0: Հնչեց Արամ Խաչատուրյանի կոնցերտ «Ֆանտազիան», Արամ Խաչատուրյանի «Սպարտակ» բալետի թեմաներով, մշակումը Արմեն Բաբախանյանի, կատարեց Արմեն Բաբախանյանը։
1: FM 91.1
0: Սերգեյ Ռախմանինով, Սոնատ Թավջութակի և Դաշնամուրի համար, օպուս 19, կատարում են Իվան Շիֆոլյոն, Թավջութակ և Պիեր Ղեաշը, Դաշնամուր։

0: Հնչեց Սերգեյ Ռախմանինովի սոնատա Թավջութակի և Դաշնամուրի համար, օպուս 19-ը, կատարեցին Իվան Շիֆոլյոն, Թավջութակ և Պիեր Ղեաշը, Դաշնամուր։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
0: Մորիս Ռավել, Գիշերային տեսիլներ, կատարում է Վարդան Մամիկոնյանը։

0: հնչեց Մորիս Ռավելի գիշերային տեսիլներ ստեղծագործությունը Վարդան Մամիկոնյանի կատարմամբ։
1: Ուիլյամ Բյորդ, անգլիական արքունիքի երաժշտություն, կատարում է Ֆրեդվորկ վոկալ գործիքային անսամբլը։

0: Հնչեց Ուիլյամ Բյորդի անգլիական արքունիքի երաժշտություն Ֆրեդվորկ վոկալ գործիքային անսամբլի կատարմամբ։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Վիլյամ Շեքսպիր, Սոնետ։ Ո ինչպես երգեմ հավուր պատշաճի արժանիքը քո, երբ անբաժանենք, և դու իմ սրտի մասն ես լավագույն, չեմ դառնա արդյոք ես իմ սեփական ներբողների զոհ, և քեզ գովելով չեմ երկնի արդյոք ինքնագովություն, հենց այդ պատճառով քեզանից հեռու պիտի լինեմ ես, և սրտերը մեր թող այսպես լինեն իրարից բաժան, որ անջատումով միշտ կարողանամ գովերգել ես քեզ և այն պարգևել, ինչին իրավամբ քո սիրտն է արժան։ Բաժանում, որքան ահավոր ցավեր դու ունես քո մեջ, եթե չես տալիս մեզ հեռանալու ցանկությունն անգին, որ ժամանակին խնդացնենք սիրո մտքերով անվերջ, երբ խաբում է նա թե իր մտքերին, թե ժամանակին։ Դու ցույց ես տալիս, թե մեկը ինչպես դառնում է երկու, և երկու դարձած ինչպես են նրանք երկում մեկ-մեկով։

Joseph Haydn, Սիմֆոնիա թիվ 67, Fa major, կատարում է BBC ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլաս Կրամեր։

0: Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի թիվ 67 ֆամաժոր սիմֆոնիան, կատարեց BBC ֆիլարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլաս Կրամեր։
1: Հենրիկ Վինյավսկի, Մազուրկաներ, օպուս 19 համար 1 և օպուս 19 համար 2, կատարում են Լևոն Համբարձումյանը, Ջութակ, և Լիանա Էմբովիկա-Ռիվկինը, Դաշնամուր։

Հնչեցին Հենրիկ Վինյավսկու մազուրկաները, օպուս 19 համար 1 և օպուս 19 համար 2, կատարեցին Լևոն Համբարձումյանը, Ջութակ, և Լիանա Էմբովիկա Ռիվկինը, Դաշնամուր. Ալեքսանդր Սկրյաբին, Վալս, օպուս 38, կատարում է Վլադիմիր Սաֆրոնիցկին, Դաշնամուր.

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Georg Philipp Telemann, Quartett Hammer 4, Si minor. Կատարում են Մոնիկա Հագետը, ջութակ, Վիլբերտ Հազելցետը, ֆլեյտա, Սարա Քանինգհեմը, վիոլա դա գամբա և Միցի Մեյերսոնը, կլավեսին։

0: հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի համար 4 կվարտետը Սի մինոր, կատարեցին Մոնիկա Հագետը ջութակ, Վիլբերտ Հազելցետը ֆլեյտա, Սարա Քանինգհեմը վիոլա դա գամբա եւ Միցի Մեյերսոնը կլավեսին։
1: Ֆելիքս Մենդելսոն, նախերգանք փողային գործիքների համար, օպուս 24, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո.

հնչեց Ֆելիքս Մենդելսոնի նախերգանքը փողային գործիքների համար, օպուս 24, կատարեց Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո. Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, կոնտրդանս սի բեմոլ մաժոր և կոնտրդանս մի բեմոլ մաժոր, կատարում են Աննե Սոֆի Մուտերը, Ջութակ և Լամբերտ Օրկիսը, դաշնամուր.

հնչեցին Լյուդվիգ վան Բեթհովենի սի բեմոլ մաժոր և մի բեմոլ մաժոր կոնտրդանսները, Աննե Սոֆի Մուտերի և Լամբերտ Օրկիսի կատարմամբ։

Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 14 սիմֆոնիան լյա մաժոր կատարեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, Սոնատ մի բեմոլ մաժոր, ֆլեյտայի և կլավեսինի համար, կատարում են Ժան-Պիեր Ռամպալը, ֆլեյտա, և Ռոբեր Վերոն Լակրուան, կլավեսին։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի մի բեմոլ մաժոր սոնատը ֆլեյտայի և կլավեսինի համար, կատարեցին Ժան-Պիեր Ռամպալը ֆլեյտա և Ռոբեր Վերոն Լակրուան կլավեսին։ Ջուզեպե Վերդի «Գովք կույս Մարիամին» կատարում են Լոս Անջելեսի գլխավոր երգչախումբը և Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մեթը։

Հնչեց Ջուզեպե Վերդի «Գովք գույս Մարիամին» երգասացությունը, Լոս Անջելեսի գլխավոր երգչախմբի խմբի և Լոս Անջելեսի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Զուբին Մեթա։ Ժուլ Մասնե, Թայիսի խոհերը, գործիքավորումը Ջեյմս Կուրնովի, կատարում են Յուջին Ռուսսոն, սաքսոֆոն, և Ինդիանա փողայիններ նվագախումբը, դիրիժոր Ֆրեդերիկ Fennel.

հնչեց Ժուլ Մասնեի «Թայիսի խոհերը» ստեղծագործությունը, գործիքավորումը Ջեյմս Կուռնովի, կատարեցին Յուջին Ռուսսոն սաքսոֆոն և Ինդիանա փողայիններ նվագախումբը, դիրիժոր Ֆրեդերիկ Ֆեննել։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Աստվածաշնչ

Պողոս Արաքյալի երկրորդ թուղթը Կորինթացիներին, գլուխ 8-րդ, 1-ից 15 համարներ. Եղբայրներ, ձեզ ցույց եմ տալիս Աստծո այն շնորը, որ տրված է Մակեդոնիայի եկեղեցիներին, որովհետև հակառակ իրենց կրած նեղությանն ու մեծ փորձությանը նրանց ուրախությունն անսահման եղավ, և իրենց ծանր աղքատության մեջ նրանք մեծ առատաձեռնություն ցուցաբերեցին, քանզի իրենց կարողության համեմատ և նույնիսկ իրենց կարողությունից էլ ավելի հոժար կամքով իրենց տվածի մասին են վկայում, բազում աղաչանքներով աղաչում էին, որ մեզ տան այն ընծաները և պաշտոնի մասնակցությունը, որ սրբերի համար է, և ոչ միայն այն չափ, որ չափ ակնկալում էինք, այլ իրենք իրենց ևս նվիրեցին նախ Տիրոջը և ապա մեզ Աստծո կամքով։ Աղաչեցինք Տիտոսին, որ ինչպես սկսել էր ավելի առաջ, նույն ձևով և ավարտին հասցնի ձեր մեջ այդ շնորը ևս։ Եվ ինչպես ամեն ինչում հարուստ եք հավատով, խոսքով, գիտությամբ, ամենայն փութաջանությամբ և այն սիրով, որ կա ձեր մեջ մեր հանդեպ, նայեցեք, որ այդ շնորի մեջ էլ հարուստ լինեք։ Հրաման տալով չէ, որ ասում եմ, այլ ուրիշների փութաջանությունը տեսնելով, ձեր սիրո անկեղծությունն եմ փորձում, քանզի գիտեք շնորները մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի, որ ձեզ համար աղքատացավ, նա, որ հարուստ էր, որպեսզի դուք նրա աղքատությամբ հարստանաք։ Եվ այս բանի վրա մի խրատ եմ տալիս, քանի որ դա ձեր օգտի համար է, դուք, որ առաջինը սկսեցիք ոչ միայն անել այդ գործը, այլև այն կամենալ դերևս անցյալ տարվանից, բայց արդ ավարտին հասցրեք այն, որովհետև ինչպիսի հոժար կամքով որ սկսեցիք, կատարեցեք այն ձեր ունեցվածքի չափով, քանզի եթե առաջուց հոժարությունը կա, տրվածը ընդունելի է ըստ տվողի ունեցածի և ոչ թե ըստ չունեցածի, ոչ թե ուրիշներին հանգստություն եմ կամենում, իսկ ձեզ նեղություն, այլ թող լինի հավասարությամբ, ներկա դեպքում ձեր առատությունը թող լցնի նրանց պակասությունը, որ նրանց առատությունն էլ լցնի ձեր պակասությունը, որպեսզի հավասարություն լինի, ինչպես գրվածել է, թե ով շատը հավաքեց, ոչինչ ավելի չունեցավ, իսկ ով քիչը, նրանը չպակասեց։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մարկոսի, գլուխ 8-րդ, 1-ից 9 համարներ։ Այդ օրերին ժողովուրդը դարձյալ շատ էր և ուտելու բան չունեին։ Հիսուս կանչեց իր աշակերտներին և ասաց նրանց. «Սիրտս ցավում է այս ժողովրդի համար, որովհետև արդեն 3 օր է, որ ինձ մոտ են և բան չունեն, որ ուտեն. Եթե նրանց իրենց տներն արձակեմ քաղցած, ճանապարհին ուշագնաց կլինեն, որովհետև նրանցից ոմանք հեռուներից են եկել»։ Աշակերտները նրան պատասխանեցին և ասացին. «Որտեղից կարող ես նրանց հացով կշտացնել այս ամայի վայրում»։ Եվ նա հարցրեց նրանց. «Քանի նկանակ հաց ունեք»։ Եվ նրանք ասացին 7։ Եվ նա հրամայեց ժողովրդին նստել գետնի վրա, և վերցնելով 7 նկանակները, գոհություն հայտնեց Աստծուն, կտրեց և տվեց աշակերտներին, որ դնեն ժողովրդի առաջ, և նրանք հացը ժողովրդի առաջ դրեցին։ Եվ քիչ թվով ձկներ էլ ունեին, և նա այդևս օրհնեց ու հրամայեց նրանց առաջ դնել. Կերան և կշտացան, և 7 զամբյուղ ավելացած կտորտանքներ վերցրին։ Եվ նրանք, որ կերան, մոտ 4000 հոգի էին, և նրանց արձակեց։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 23-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ, դու միակ սկիզբ բարիքների, գթությունը անճար, բարձրյալ որդի միակ Աստուծո, որ ամբողջ օրը ցույց ես տալիս թողության փրկարան և ոչ կորստյան դատապարտարան, չար օրն ինձ համար վերածելով ակնկալության մեծ ավետիսի, բժիշկ աղտացածիս, հովիվ մոլորված ոչխարիս, Տեր ապավինաս ծառայիս, անապակ գինի հուշ տրտմածիս, սպեղանի վիրավորվածիս, ազատություն մեղքով գրավվածիս, բարի օրհնություն մերժվածիս, շնորների կնիք արհամարվածիս, կոչման օծում գերվածիս, վերստին կանգնում կործանվածիս, հզոր պատսպարան գլորվածիս, վեհ օժանդակող գայթակղվածիս, բարձր դուռ տարակուսածիս, երանության սանդուղք եղկելիս, շավիղ մոլորվածիս, ներող թագավոր պարտվածիս, քաղցր հուսադրություն լքվածիս, կյանքի ձեռնկալ վտարվածիս, մեծդ միակ և ամենառատ, որ բովանդակելով բարիքների լիությունը, անճարելի առատությամբ հեղում ես ավելի, քան մենք խնդրում և իմանում ենք, ըստ Պողոսի գոհաբանության։ Քանզի եթե 9 հիսնյակ և 4 տասնյակ անգամ առավոտից երեկո անդուլ հոժարությամբ և անարգել սրտով միմյանց իսկույն ներելը վեր է մարդկային աղերսների ակնկալությունից, ապա եթե իմ թշվառությունը և անարգությունը քո փառքի հետ համեմատվի, ամենակարող զորություն ահեղ, Աստված բոլորի, օրհնյալ Տեր Քրիստոս, ինչ կշրաչափով պիտի չափվի ստեղծողիդ հողիս հետ հավասարվելով միավորվելը, որովհետև շնորելու մեջ անբավ ես և անքննելի, կատարյալ բարի, առանց բարկության խավարի, ուստի քո մեծության առջև շատ ավելի նվազ է աստղերի թիվը, որոնք գոյացրիր ոչնչից և անունների հորջորջմամբ կնքեցիր, կամ օդում հեղված տարերը, որ անգույությունից ստեղծեցիր և իբրև երկրի ընդարձակ հատակ կերտեցիր, քան վերոհիշյալ փոքր թիվը, որով քեզ նմանվել սովորեցրիր։ Ահա քո ներողամիտ կամքի լույսի մեջ ծածկվեց և ընկղմվեց բովանդակ չարությունը, ինչպես դույզն ինչ մութը արևի տապի մեջ, իսկ երկրավոր կյանքում մեր բնական վշտերը հայտարարն են մեր ընդհանուր բարքի։ Քանզի մարդկանցից ով մեղանչեց և չզղջաց, ով զազրելի դարձավ և չամաչեց, ով գարշելի դարձավ և չպատկառեց, ով սխալվեց և չապաշավեց, ով կործանվեց և չհեծեցած, ով գայթակղվեց և չստրջացավ, ով պարտվեց և իրեն չմբերանեց, ով խաֆվեց և հոգոս չհանեց, ով լեղի ճաշակեց և չդառնացավ, ով ընկավ բարձրությունից և չնդոստնեց, ով կործրեց հարստությունը և չաշխարեց, ով զրկվեց երանությունից և չլացեց, ով կողոպտվեց փառքի շնորներից և չողփաց, ով ինքն իրեն վնասեց և չպարսավեց իրեն, ով մերժվեց Աստծո երեսից և չհառաչեց, ով լսեց Աստուծո սպառնալիքները և չսոսկաց, ով մեկ չարիքի դիմաց հազար չավաղեց, ով մերկացավ ձմռանը և չսարսռաց, ով անօրենություն գործեց և իր միտքը չքարկոծեց, ով տեսավ ստրուկին իր մեծության մեջ և չմխկտաց, ով չարիք գործեց և ինքն իրեն չնզովեց, ով բռնվեց աղտով և ինքն իրեն չպարսավեց, ով պախարակելի գործեր կատարեց և իր մարմինը չձախկեց, ով հպվեց ամոթալի բաներին և իր օրը չանիծեց, ով հիշեց իր գործածները և չտապակվեց, ով մտաբերեց գաղտնիքները և չխորովվեց, ով տեսավ ծածուկ բաները և կորստյան մահ չխնդրեց,
Ով պատկերացրեց անտեսանելիները և գլուխը չկախեց, ով մեղքի հեշտության հետ անշեչ հնոցի բոցը չխառնեց, ով պատկերացրեց բնությանը վնասակար գործերը և չպապակեց, ով կամովին գործածներ և իր սատակման համար չաղոթեց, ով անճարելիները և չխրովեց, ով մարդկային էության համար անկրելիները և չթաղծեց, ով մեծամեծերը և չմաշվեց, ով անբծությունն ապականացնողները և չտոչորվեց, ով տարագրության պատճառ եղող հանցանքները և չտագնապեց, ով իր երեսի աղտեղի տեսքը և իր անձը վերնային բարկության արժանի չհամարեց, ով աչքի առաջ բերեց գլխավոր մեղքերից մեկը և մահվան զենքով չխոցվեց, ով խայտառակությունները և հեծության ձայնի հետ վհատության վայեր չհյուսեց, ով արքայական գահից զրկվեց և կարկամած վայր չգլորվեց, ով պերջ պսակի փոխարեն գլխին հող լցրեց և հոգով կրկին չարչարվելով չմահացավ, ով պայծառ պատմուճանի փոխարեն քուր ցակավ և չտխրեց, ով կորցրեց իր կյանքը և արյան արտասուք չերկնեց, ով լուսեղեն վերարկուի փոխարեն խավար հակավ և չնվաղեց, ով սիրելիի սուքի պատճառով չթարամեց. Ահա սրանք են հանցավորիս հանդիմանության ստույգ պատկերները. տխուր դեմք, շիջած ճառագայթ, ցամաքած խոնավություն, նիհարած շուրթ, անշքացած տեսք, տրտմած հոգի, այլայլված ձայն, ծրված պարանոց. Եվ եթե մեկը բուն իսկ իսկությունը պիտի ցույց տա, չի սխալվի ասելով. Միտք, որ չի կարող ամբարտավանել, սիրտ, որ չի կարող հպարտանալ, թշվառ, որ չի կարող պարգև խնդրել, ծառաված, որ չի կարող աղերսել, ինքնահանդիմանող դեգերած, իրավամերժ սովյալ, արդարալուկ քաղցած, պատշաճադատ հարվածված, ինքնավկա մահապարտ, արժանապես արտաքսված, անձնանեց եղկելի։ Եվ սրանց համար օրինակ են արդարագործ Փարիսեցին, որ կշտամվեց, և մեղապարտ Մաքսավորը, որ բարեհամբավվեց։ Եվ արդ, եթե մեզ գայթակղեցնող բանսարկուի հնարած և մեր մեջ սերմանած չարիքները բազմանում են օրստորե, ապա ինչու քո կեցուցիչ կամքի խնամակալությամբ մեր հոգում տնկած առաքինության բարիքները հաստատապես չարթյունավորես, Տեր բարեգութ, հզոր և հաղթող, մեղանչողների քավիչ, ամեն ինչով կարող բոլորի փրկության համար։ Եթե քեզ համար դյուրին և հնարավոր է անդունդը երկնքի փոխել և կամ մութ խավարը լույսի վերածել, լեղու դառնությունը մանանայի քաղցրություն դարձնել, և կամ վշտերի սաստիկ կոծը հարսանյած ուրախ պարի վերածել, ապա սրանցից էլ ավելին կարող ես անել, որ բոլորին տիրում ես ահավորապես, և քեզ փառք հավիտյանս հավիտենից ամեն։

Ներսես շնորհալի, Կոմիտաս, Տեր ողորմյա, կատարում են Աննա Մայլյանը և շարական հնագույն երաժշտության անսամբլը, ղեկավար Դանիել Երաժիշտ։

Հնչեց ներսե շնորհալու Տեր Ողորմյան կոմիտասի մշակմամբ, կատարեց Աննա Մայիլյանը, նվագակցում էր շարական հնագույն երաժշտության անսամբլը, ղեկավար Դանիել երաժիշտ։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Ralph Vaughan Williams, անգլիական օրներգություններ, կատարում է Քեմբրիջի քոլեջի երգչախումբը, նվագակցում է Andrew Lamb-ը երգեհոն, խմբավար Richard Marlowe.

0: Հնչեցին Ռալֆ Վան Ուիլյամսի անգլիական նոր ներգությունները Քեմբրիջի քոլեջի երգչախմբի կատարմամբ, նվագակցում էր Անդրյու Լամբը, երգեհոն խմբավար Ռիչարդ Մարլոու։
1: Լյուդվիգ Վան Բեթհովեն, Սիմֆոնիա համար 1, դո մաժոր, օպուս 21, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբբադո։

0: հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար մեկ սիմֆոնիան, դո մաժոր, օպուս 21, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

Բարև ձեզ, հարգելի ռադիո լսողներ։ Եթերում արվեստի երանգներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Երաժշտական գործիքների նվիրված շարքից այսօր անդրադառնալու ենք Լյուտնյա Նվագարանին։ Արդի երաժշտագիտական գրականության մեջ երբեմն արվում են այնպիսի եզրահանգումներ, որոնց հետևանքով խեղաթյուրվում են պատմական փաստերը։ Լյուտնյան, օրինակ, հաճախ համարում են կիթառի նախատիպ, որն իբր վաղուց կատարել է իր պատմական դերն ու պատսպարվել դարերի խորքում։ Իրականում կիթառն այլ նվագարանների էվոլյուցիայի արդյունք է, մասնավորապես հունական կիֆարայի, որից էլ փոխարել է իր անվանումը։

Լյուտնյան այսօր էլ ունի բազմաթիվ երկրպագուն էր, իսկ նրա համար գրված ստեղծագործությունների երկացանքն ավելու ավելի է հարստանում։ Լյուտնյան Եվրոպայի համերգա սրահներում հաճախ հանդիպող գործիք է, այն ուսումնասիրում են երաժշտական դպրոցներում, ավելին այդ գործիքին հատկացնում են առանձին դասաժամ։ Իսկ Հայաստանում ցավոք մի շարք պատճառներով Լյուտնյային ծանոթ են հիմնականում մասնագիտական նեղ շրջանակներում։

Լյուդմիլայի հնագույն նախատիպերը ստեղծվել են միջագետքում Քրիստոսից առաջ մոտ 4-ից 2-րդ հազարամյակներում, այնուհետև տարածվել նաև հարևան պետություններում։ Արաբական երկրներում գործիքն անվանել են Ուդ, իսկ Պարսկաստանում Բարբատ։ Վերջինս հետագայում վերածվել է զուտ պարսկական ազգային նվագարանի։ 10-րդ դարից սկսած մավրիտանացիների, Իսպանիայի վրա հարձակումների, ինչպես նաև խաչակրած արշավանքների ժամանակ, Ուդը ներթափանցել է Եվրոպա։ Այստեղ գործիքը ենթարկվել է զգալի փոփոխությունների ու վերաճել մեզ ծանոթ եվրոպական լյուտնիայի։

Հին հունական գրականության մեջ նաև վերածննդի շրջանում լյուտնյայի համար գրված որոշ երկերի ժողովածուներում գործիքը հաճախ անվանում են «տեստուդո», որը նշանակում է «կրիայի պատյանից»։ Փորձենք հասկանալ, թե ինչու։ Ավանդազրույցի համաձայն, հունական աստվածներից Հերմեսն առաջին քնարը պատրաստելիս օգտագործել է «կրիայի պատյան»։ Այնուհետև պատրաստի գործիքը տեղադրել է երկնակամարում որպես պոեզիա և երաժշտություն խորհրդանշող համաստեղություն։ Դարեր անց հռոմեացի բանաստեղծ Հորացիուսի գործերն այլ լեզուներով թարգմանելիս «քնար» բառը փոխարինել են «լյուտնյայով», քանի որ այդ շրջանի եվրոպական մշակույթում վերջինս պոեզիայի ու երաժշտության նոր խորհրդանիշն էր։ Մեզ հասած ամենահին լյուտնյան 16-րդ դարից է։ Նրա ավելի վաղ տեսակների մասին պատկերացում են տալիս պահպանված մեծաթիվ գեղանկարներն ու որմնանկարները։ Երաժշտական մյուս գործիքների համեմատությամբ լյուտնյան առավել հաճախ է հանդիպում պալատների պատերի ու առաստաղների զարդանկարներում։ 16-րդ դարում հրճակված էին լյուտնյա պատրաստող մի շարք ընտանիքներ։ Գերմանացի Թիֆենբրյուկերների բազմասերունդ գերդաստանը, օրինակ, գործում էր Իտալիայում, մասնավորապես Վենետիկ և Պադովա քաղաքներում։ Թիֆենբրյուկերների պատրաստած լյուտնյաներն իրենց որակով ու հնչողությամբ մինչ օրս համարվում են չգերազանցված։ Դրանց որոշ նմուշներ պահվում են Պրահայի Լոբկովիցի պալատ թանգարանում։

Գրեթե մինչև 18-րդ դարը Լյուտնյան համարվում էր ազնվականների ու պալատականների նվագարան։ Արքաներին հաճախ էին պատկերում գործիքը ձեռքներին։ Անգլիայի թագուհի Եղիզաբեթ առաջինը, օրինակ, նկարներից մեկում նստած է իր գահին Լյուտնյան քնքշորեն գրկած։ Հայտնի է, որ թագուհու հայրը, Հենրի 8-րդը, անչափ երաժշտասեր էր, նվագում էր մի քանի գործիք, ստեղծագործում և խստագույնս պարտադրում էր իր զավակներին զբաղվել երաժշտությամբ, մասնավորապես սովորել լյուտնյա նվագել։ Չնայած լյուտնյա նվագել փորձում էին շատերը, սակայն այն լարելու համար պահանջվում էին մեծ ջանքեր ու վարպետություն։ Պատկերացնենք միջնադարյան կենցաղը, առելի պալատներ ու դղյակներ, բաց օջախում վառվող կրակ, միջանցիկ քամիներ, խոնավություն։ Բնական մկաններից պատրաստված լյուտնյայի լարերը դժվարությամբ էին դիմադրում նման պայմաններին և շատ շուտ էին լարից ընկնում։ Հայտնի կատակը, թե 40 տարվա լյուտնահարը 30 տարի վատնում է այն լարելու համար, իսկ մնացած 10 տարում նվագում լարից ընկած գործիքը, որոշ չափով մոտ է ճշմարտությանը։ Լյուտնյան իր փառքի գագաթնակետին է հասել բարոկկոյի ժամանակաշրջանում։ Ուշագրավ է իտալացի կոմպոզիտոր լյուտնահար Վինչենցո Կապիրոլայի լյուտնյայի համար գրված երկերի ժողովածում, որը մոտ 1515-20 թվականներին կազմել է կոմպոզիտորի աշակերտը, ներառելով ինչպես իր ուսուցչի, այնպես էլ մի շարք այլ կոմպոզիտորների գործեր։ Կապիրոլայի ժողովածուն համարվում է կատարողական արվեստի և զարդահնչյունների օրնամենտիկայի մեզ հասած ամենավաղ աղբյուրը։ Ժողովածույում, օրինակ, հանդիպում է երաժշտական առաջին, լեգատո և նոն լեգատո նշանները։ Կան նաև երկերին կցած նախաբաններ, որտեղ մանրամասը ներկայացված են կատարողի տեխնիկական խնդիրներն ու դրանց լուծումը։ Կապիրոլայի ժողովածոյի որոշ էջերին կարող եք ծանոթանալ հաղորդաշարի էլեկտրոնային էջում։ Եվ իհարկե անհնար է խոսել այս նվագարանի մասին ու չանդրադառնալ գերմանացի կոմպոզիտոր լյուտնահար Սիլվիուս Լեոպոլդ Վեյսին։ Լյուտնյայի համար նա գրել է 1000-ից ավելի ստեղծագործություն, որոնցից սակայն մեզ են հասել մոտ 850-ը։ Դրանք կատարյալ են թե տեխնիկապես, թե իրենց բովանդակությամբ։ Հայտնի է, որ Վեյսի ստեղծագործությունները մեծ ազդեցություն են ունեցել Յոհան Սեբաստիան Բախի արվեստի վրա։ Այս երկու մեծերը միմյանց լավ էին ճանաչում, նույնիսկ առիթ են ունեցել միասին իմպրովիզացիա անելու՝ Վեյսը լյուտնյայով, Բախը կլավիրով։ Իսկ մենք ձեզ այսօր հրաժեշտ ենք տալիս, մինչև հաջորդ թողարկում։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր եւ երաժշտական ձևավորող Ինես Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ընդգրել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է 3w.vem.am։ FM 91.1
1: Անտոն Ֆրանցիսկ, երեք պար վինի համար, փոխադրումը տավիղի համար, Գրանջանի, կատարում է Նենսի Ալլենը։

0: հնչեցին Անտոն Ֆրանցիսկի երեք բառերը վինի համար, փոխադրումը տավիղի համար Գրանջանի, կատարեց Նենսի Ալլենը.
1: Գաբրիել Ֆորե, Պելեաս և Մելիզանդա, կատարում է Սենմանդեի քաղաքային նվագախումբը, դիրիժոր Հայկ Դավթյան։

0: հնչեց Գաբրիել Ֆորեի «Պելեաս և Մելիզանդա» ստեղծագործությունը, կատարեց Սեն Մանդեի քաղաքային նվագախումբը, դիրիժոր Հայկ Դավթյան։
1: Ջորջ Գերշվին, «Սամրթայմ և շուտով», մշակումը Տոպորովի, կատարում է Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, Ալտիմենանվագը Սվետլանա Ստեպչենկոյի, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

Հնչեցին Ջորջ Գերշվինի «Summer Time» և շուտով ստեղծագործությունները տոպորովի մշակմամբ, կատարեց Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, Ալտիմենա նվագը Սվետլանա Ստեպչենկոյի, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, զուգանվակ Ջութակի և Ալտի համար, սոլ մաժոր, կատարում են Արթուր Գրյումյոն, Ջութակ, և Արժիգո Պելիչիան, Ալտ։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի սոլ մաժոր զուգանվակը ջութակի եւ ալտի համար, կատարեցին Արթուր Գրյումյոն ջութակ եւ Արժիգո Պելիչիան ալտ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Սերգեյ Պրոկոֆիև, Կոնցերտ Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար, համար 4, Սի բեմոլ մաժոր, օպուս 53. Կատարում է Կիրովյան Վան օպերային թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ալեքսանդր Թորաձը, դիրիժոր Վալերի Գերգիև։

Հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆյևի համար 4 կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար Սի բեմոլ մաժոր օպուս 53. Կատարեց Կիրովի անվան օպերային թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ալեքսանդր Թորաձը, դիրիժոր Վալերի Գերգիև։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լուի Շպոր, Վարիացիաներ Դավիղի համար, օպուս 36, կատարում է Նիկանոր Ցաբալետան։

0: Հնչեցին Լուի Շպորի վարիացիաները տավիղի համար, օպուս 36, կատարեց Նիկանոր Ցաբալետտան։
1: Յան Սիբելիուս, ռոմանս, օպուս 42, կատարում է Զախար Բրոն լարային վագախումբը, դիրիժոր Զախար Բրոն։

0: Հնչեց Յան Սիբելյուսի օպուս 42 ռոմանսը Լարային նվագախմբի համար, կատարեց Զախար Բրոն նվագախումբը, դիրիժոր Զախար Բրոն։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Բալլադ համար 2, Ֆա մաժոր, օպուս 38, կատարում է Կլաուդիո Արաուն։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի ռե մինոր կոնցերտը հոբոյի, ջութակի և լարեինների համար, կատարեցին Դանիել Կրեֆտը հոբոյ, Յուդիթա Հեբերլինը ջութակ և Նիդերլանդների Բախ անսամբլը։

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաջող խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը և Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօր մենք կխոսենք խաչվերացի մասին։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնի Արայիկ։
1: Տեր Հայր, առաջիկա կիրակի օրը հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին տոնում է խաչվերացը։ Խաչվերաց, որ թարգմանաբար գրաբարից նշանակում է խաչի բարձրացման տոն, այսինքն խաչի վերացման, խաչի բարձրացման տոն։ Խաչվերացը համարվում է եկեղեցու կարևորագույն տոներից մեկը, 5 տաղավարտոներից մեկը, որին հաջորդում է մեռելոցի օրը, երկուշաբթի օրը, ննջեցյալների հիշատակության օրը։ Ուրեմն սկսենք հերթականությամբ, նախ ներկայացրեք, խնդրեմ, խաչվերացի տոնապատճառը։ Ինչպեսի պատմական իրադարձություն է ընկած այս տոնի հիմքում և ինչու է խաչը բարձրացվում։
2: Ասեմ քեզի, որ զանազան ավանդություններ կան, որ կապված են խաչվերաց տոնին հետ։ Մի հատ պատմական և հիմնական ավանդություն, որ ավանդություն չէ, արդեն հիշված է, այն է խաչին ազատագրումը բարսիկների քերիվարությունից 628-29 թվականին։ Ինչ եղավ։ Այն է, որ 614-ի ադենը Խոսրով Եգորդ Վարսից Շահնշահը և Գադաղի զրաթաշտագանը մի հսկա պատերազմ մղեց հռոմեական գայսրության դեմ։ Հռոմեական գայսրություն, որ գսենք, այս ադեն հռոմեական գայսրությունը գետրանացած էր Բյուզանդիոնի վրա, կամ ինչպես որ գիտենք, Կոնստանտինոպոլոսով վրա։ Եվ ասեմ, որ այդ տարիներին ալ, նաև եթե մենք նայինք հագրակ, որ քաղաքթոնյան բայկարների մեջ էին եկեղեցիները, հենց ճիշտ այդ ժամանակաշրջանին հայ եկեղեցին և հռոմի եկեղեցին ի հաղորդականս էին, այսինքն համաձայն էին իրարու հետ։ Եվ ինչ եղավ։ Այն է, որ բարսիկները հարցակեցան հռոմեական գայսության վրա և ասեմ, կրեթե լրի բարդության մատնեցին հռոմեական գայսությունը, որ այն ժամանակը քաղաքացիական պատերազմի մեջ էր, ինչպես էս իր քաղաքթոնյան, հակաքաղաքթոնյան գրիպները գային, և բարսիկները գրծան քրավել Ամփոփ, Սուրյան, Գիլիգյան, այո, քրավեցին Պաղեստինը, Երուսաղեմը, քրավեցին Եգիպտոսը, մինչև հասան Կոնստանտինոպոլսո բադերին, այսինքն Կադեկիո, որ գտնվի Կոնստանտինոպոլսո ասիական գողմը։ Եվ իրենց այս հաղթանակների ընթացքին քրավելով Երուսաղեմ, անշուշտ քրավեցին Սուրբարության տաճարը, որուն մեջ զետեղված էր Քրիստոսի ճշմարիտ խաչը, և բարսիկները անարգելով խաչը, հալելով, օրինակի համար սուրբ անոթները, արծաթը, ոսկին սրբաբղձեցին Սուրբարության տաճարը, և խաչը դարին Բարսկաստան որպես հաղթության նշան իրենց հաղթանակին։ Այսինքն ամեն բան, կարծեք թե բարսիկները պիտի շահեին պատերազմը, և օրինակի համար զրաթաշտագանությունը պիտի ըլար աշխարհի միջազգային գրոնը, և ոչ թե քրիստոնեությունը։ Սակայն, ինչպես միշտ, Աստված իր ժողովուրդը չի լքեր, և հարուց մի զորավարմը Հերակլ անունով, որ ասեմ հայազգի էր, ձակումով հայ էր, և ասիկա գրծավ, այսինքն վերջին ջկովմը հավաքել հռոմեական բյուզանդական ուժերը, և պայքարեցան զրաթաշտականների դեմ երկար տարիներ, և այդ պայքարն մեծ մասը պատահեցավ Հայաստանի հողի վրա։ Եվ վերջի վերջը 628-ին, 629-ին պարսիկները Սելևկիայի մոտ, Դիզբոնի մոտ բարդվեցան, և իրենց բարդության պայմաններից մեկը այն էր, որ պետք էր ետ դային Սուրբ խաչը։ Միջանգյալը ասեմ, որ Այն չափ դգարացուց այս պատերազմը բարսիկները, որ իրենք շուտով մի քանի տասնյակ մտարիներ հետո ելան ինգան արաբ մահմետականների արջև և զրաթաշտականությունը լրի վերացվեցավ և այսօր աշխարհիս վրա շատ քիչ դեղեր ունի իր հետևորդները։
1: Դեր այդ, այսինքն այդ պատերազմը պետք է համարել կրոնական պատերազմ, հատկապես Խաչի ազատագրման համար էր մղված այդ պատերազմը, թե ուղղակի դա լրացուցիչ եւս մեկ արդյունք էր պատերազմի։
2: Ասեմ քեզի, որ շատ դժվար է այդպիսի զադորոշում անել։ Այն ադենը 7-րդ տարուն մեջ մարդիկ պիտի չհասկնային այդ հարցումը, որտեղ մարդուց համար հռոմեական գայսրությունը քրիստոնեական գայսրությունն էր, բարսական սասանյան գայսրությունը զրաթաշտական գայսրություն մներ, ինչպես որ մենք հայերս, մենքս մեզ կգոչենք հայ քրիստոնյամը, և եթե հայմը այլաթավան թարնա, այսինքն Իսլամ թարնա, հրյա թարնա, այլ եւս հայ չենք նկատել, նույնալ այն ադեն մարդիկ չեն գնար զանազանել իրենց կրոնական հավատարմությունը իրենց քաղաքացիական հավատարմությունից։ Ասեմ, որ մեկ կողմից կրնան կանիգա նկատել քաղաքական պատերազմը երկու քերբետություններ, այն ադեն զրաթաշտական բարսկական գայսրությունը արևելքի պետություններ, իմինչդեր բյուզանտական հռոմեական գայսրությունը արևմտքի պետություններ, երկու քեր պետությունների փախումներ, բայց նաև երբ որ Խաչը քերի ինգավ բարսիկներին, ասիկա մի մեծ մղումը թրավ ժողովրդին մեջը, որ պետք է ամեն բանից առաջ Խաչը ազատեն, եւ ինչպես էսի ազատվավ, եւ ուրեմն վերաթարցին, անցավ Հայաստանի միջոցով 629 թվականին, և նկարակրություններ կան, պատմական նկարակրություններ կան, թե ինչպես թիմավորեցին Խաչին, և շատ հավանական է, որ անիկա դեղի ունեցավ սեպտեմբեր ամսվան մեջ, ասեսեմ, որ բոլոր եկեղեցիները, կաթողիկե եկեղեցիները, կաթոլիկ, օրթոդոքս կամ հարակելական եկեղեցիները, բոլորը կդոնեն այս տոնը սեպտեմբեր 14-ին, իսկ հայերը իրենց ուրույն սովորությամբ միշտ կդոնեն զայն այն մոդագա գիրագին, որ մոդ է սեպտեմբեր 14-ին, բայց սեպտեմբեր 14-ը պատմական դոնն է։ Եվ ուրեմն Հայաստանից անցնելով դարին Կոնստանտնոպոլիս, ուր որ Հերակլ կայսրը ինքը թիմավորեց Խաչին և ինքը դարավ և յետզետեղեցին Հարության տաճարի մեջը։
1: Քրիստոսի խաչապայտը ուրեմն գերությունից ազատագրվելով անցավ մեր Հայոց հողով։ Եվ որքան ինձ հայտնի է, հենց այդ ժամանակվանից է, որ Խաչը, Սուրբ Խաչը այսպես մեծարվում է մեր եկեղեցու կողմից առավել, քան դրանից առաջ, որովհետև մինչ այդ մահտեսիները, այսինքն ուխտավորները գնում էին Սուրբ Երկիր և տեսնում ու երկրպագում այնտեղ տերունական խաչապայտին, իսկ այստեղ ահա Խաչը ինքը Հայոց հողի վրա էր։
2: Հա, պետք է ասեմ, որ դոնին փուն պատմական հիմքը սրա վրա էր, բայց շատ հավանական է և զորավոր ավանդություն գա, որ Հակոբոս Զեբեդեի որդին Հիսուսի խաչելությանից հետո ինքը բարձրացույց Խաչը Երուսաղեմի մեջ Քրիստոսի մահից հետո, շատ հավանաբար է, որ անիկա ճշմարիտ Խաչը չէր, որտեղ քրիստոնյաները չէին գնար մոդենալ այնտեղ, արգելված էր, բայց նորեն Հակոբոս Զեբեդեի որդին ավանդության համաձայն Քրիստոսի Խաչը բարձրացուց և երկեց այն երկը, որ մինչև հիմա երկենք, Խաչի քո Քրիստոսի եկր բականենք, և ուրեմն գա այդպիսի Խաչին բաշտամունքը, բաշտամունքը բարը շատ չեմ սիրել, շիտակը պետք է զգուշանանք, թե ինչ բարեր ենք գործածում, որտեղ բաշտամունքը միայն Աստծո կվերակրենք, բայց ասենք Խաչին հանդեպ հարգանք, և անշուշտ, երբ որ գսենք Խաչը կբաշտենք, ոչ թե փայտը կբաշտենք, այլ նրան, որ խաչվեցավ փայտին վրա, և այդ փայտը կներկայացնի իրեն և Աստծո սիրուն, ինչ որ մենք ենք, որ կբաշտենք, ոմանք կկարծենք, թե մենք գրաբաշտություն կանենք, որ Խաչը այսպես գուրկի դեղ ենք դրած, ոչ, Խաչը ինքն իրենը ոչ մեկ նշանակություն չունի, այլ Խաչը նշանակություն ունի, որտեղ կապնված է Հիսուսի թե խաչելության և թե հարության հետ, և ադուր համար մեզի համար հարգելի է։
1: Տերեր, տոնը կոչվում է խաչ վերած, այսինքն խաչի վերացման, բարձրացման տոն։ Ինչ է նշանակում այս խաչի բարձրացումը, բարձրացման իմաստը ո՞րն է։
2: Հակոբոս Արաքյալի ավանդության, եթե նայես, ինքը բարձրացուց խաչը ի դես հավատացյալներին, եւ արդեն իսկ այս ավանդությունը ցույց կտա, որ խաչը շատ կանոխեն, պետք է ասեմ, հարգանքի եւ երկյուղացությամբ առարգա եղավ առաջին քրիստոնյաներին, եւ ադոր համար մեր բոլոր եկեղեցիների վրա խաչ կա, եւ մեր բոլոր սուրբ սեղանների վրա խաչ կա,
1: այսինքն ամենաբարձր տեղում։
2: Այո, այսինքն եւ մեր եկեղեցիներն նաեւ շատերն ալ խաչացև են շինված, այսինքն եկեղեցին ինքը, եթե նայես իր հատակագիծից, խաչացև ունի։ Եվ հոստը ասեմ, որ կարևոր բան մգա, որ գուզեմ էստեղ շեշտել, որ սեպտեմբեր 8 նաև դոնն է Սուրբ Աստվածածնա ծննդյան։ Շատ հետաքրքրական է, որ սեպտեմբեր 8-ը Աստվածածնա ծննդն է, 14-ը խաչ վերացի հետ կապնված է։ Ուրեմն, գարձեք, թե Աստվածածնա ծնունդը կապնված է խաչին հետ, և իրոքալ այդպես է։ Օրինակ, եթե մեր եկեղեցիները մտնես, ինչ կտեսնես առաջին հերթին Սուրբ Սեղանին վրա, կտեսնես Սուրբ Աստվածածնա պատկերը և նրա առջևը խաչը։ Բադարակին եթե մասնակցեք, բադարակը կսկսի Սուրբ Աստվածածինն Պարեխոս Արասծուքար հայր, այսինքն Սուրբ Աստվածածինի հիշելով, իսկ բադարակին վերջավորության սարգավակը գսե Սուրբ Խաչիվս աղաչես ծուկս դեր, այսինքն Սուրբ Խաչովը դիրոճը աղաչենք։ Շատ հետաքրքրական է, որ մեր բադարակ ամենն սրբազան արարողությունը մեր եկեղեցու մեջ կսկսի Աստվածածնա հիշադակովը և խնդրելով իրանից բարեխոսությունը, և կվերջանա Սուրբ Խաչին հիշադակով և խնդրելով, որ մենք նրա միջոցով աղոթենք Աստծո։ Ասիկա ինձի մտածել տվավ, որ Սուրբ Աստվածածինը և Սուրբ Խաչը երկու այս իրողությունները չապանիշ մնեն եկեղեցվող ուղապարության։
1: Ինչպես
2: Սուրբ Աստվածածինը գշեշտե Քրիստոսի մարտերությունը, և Սուրբ Խաչը գշեշտե Քրիստոսի խաչելությունը, նրա հարությունը և նրա փրկագործությունը։ Եվ ասեմ քեզի, գարգմի եկեղեցին, հատկապես փողակականները, շատ հետաքրքրական է ասիկա, Սուրբ Աստվածածնա մասին բնավ առնչություն չունին, այսինքն Սուրբ Աստվածածինը իրենց համար մի սովորական գին մներ, պատահական մի անձնավորություն մներ, իսկ ես գիտեմ, որ երկար տարիներ փողոքական կամ ավիդարանական եկեղեցիների մեջ նույնիսկ խաչ չունեին եկեղեցին վրա, և մինչև հիմա այդպես է Ամերիկայի մեջ, շատ մտեղերի մեջ խաչ չունեին իրենց եկեղեցին վրա, և նույնիսկ խաչանշան մինչև հիմա չեն անել։ Գիտեք, ինչ կլա այս եկեղեցիներին, և եղած է արևմտյան փողոքականության մեջ սկսած են հեռանալ այդ երկու հիմնական թավանանքներից, մեկը, որ Աստված մարտացավ, և երկրորդ, որ մարտացյալ Աստվածը խաչվեցավ և հարություն արավ և մեզի փրկություն տվավ։ Հիմա կտեսնենք շատ մը այսպես փողոքական եկեղեցիները արևմուտքին մեջը, ոչ միայն Աստվածածնա բարեխոսությունը կմերժեն, այլ նաև ամենագուսությունը կմերժեն, և մի սովորական դարձած է։ Իսկ խաչին մասին իրենք գսեն, որ խաչը անկարևոր է։ Ինչպես կտնա անկարևոր լինել, մեր դիրոջ ամբողջ կարությունը հիմնված է խաչին վրա, արեք ձեր խաչը և ինձի հետևեք։ Հետո գսե, ով որ խոնարի ինքս ինքը, ինչպես ինքը խոնարեցավ, անպիտի բարձրանա։ Ես միշտ կրնամ չապավորել եկեղեցվոմ ուղափարության, այսին ուղիղ հավատքը, անով թե ինչքան հարգանք կուտա Աստվածածնին և խաչին։
1: Պողոս Առաքյալը ասում է, մենք կարոզում ենք խաչյալ Քրիստոսը, և նաև ասում է, որ կավլիցի, որ ուրիշ որևէ բանով բարձրանամ, կան Քրիստոսի խաչով։ Ինչու իսկապես, ինչու է հենց քրիստոնեական քարոզի հիմնական մեխը, հիմնական շեշտադրությունը խաչը, և ինչու է խաչը պարծանքի առարկա Պողոս Առաքյալի նման մարդու համար։
2: Սուրբ Պողոս այնպիսի ներհայեցողություն ուներ քրիստոնեական հավատքին իմաստին, որ հավատացյալ մարդիկ, քահանաներ, եպիսկոպոսներ միշտ պետք է ետ երտանք նրա ագունքներին, որպեսի սնունդը ստանան, որպեսի վերաբրին։ Ես ունեք ճիշտ հենց այդ խոսքերին հետը Պողոս Առաքյալը գսե, որ Աստուծո հիմարությունը մարդկանց իմաստությունից ավելի բարձր է, Աստուծո տկարությունը մարդկանց զորությունից ավելի զորավոր է, ինչս էլ գուզե, խաչս էլ գուզե, Աստված հիմարացավ, Փառք Աստուծո որ հիմարացավ, խաչվեցավ, այսինքն մարդու կողմից անիկա կնկարվի հիմարություն, բայց Աստուծո այդ հիմարությունը իր սիրո արտահայտությունն է, որ ինքը իր հիմարությամբ մեզ սիրեց և այդ իր հիմարությունը հաղթեց մարդոց բոլոր իմաստությունը, այսինքն Աստված մեզ կսիրե և այդ սերը ամբողջ կյանքի հարցերին պատասխան կուտա։ Հետո Աստծո տկարությունը, Աստված տկարացավ, տեսնենք, որպես մանուկ դրվեցավ Մսուրի մեջ, ենթարկվեցավ չարչարանքներին, Աստված դգարացավ, սակայն իր դգարությունը եղավ հաղթությունը, որով Սատանան բարդվեցավ և մեզի կյանք պարգևեց։ Ուրեմն, եթե մենք Աստվածածինը և խաչը չի կարողանանք ընդունել, մենք չենք կնար հասկանալ Պողոս Առաքյալի այդ խոսքերը, այսինքն Պողոս Առաքյալի այդ խոսքերը գիրականանան Աստվածածնով և խաչին կարոզչությամբ։
1: Դեր հայր Սուրբ Խաչի տոնին, Սուրբ Խաչի տոնին, այսինքն կամ Խաչվերացի տոնին հաջորդում է ննջեցյալների հիշատակության օրը։ Առասրակ ինչու է այս կարգը սահմանված, որ տաղավար տոների, կարևոր տոների հաջորդ օրը ննջեցյալների հիշատակության օրը, և ինչպես պետք է մեր ժողովուրդը տոնի այդ տոնը, եթե ահա այդ օրը բոլորը աշխատանքի են գնում, աշխատանքային օրը։
2: Այո, հիմա շատ հետաքրքրական էր, ինչպես նշմարեցիր, որ բոլոր մեր տաղավար, այսինքն կարևոր տոները, և նա շեշտեմ, որ տաղավար տոները Զադիկ, Ծնունդ, Այլագերբություն կամ Վարդավար, Աստվածածին և Խաչվերացու Խաչի տոնը, ասենք բոլորը ունին իրենց մերելոցի օրը, նաև ունին նավագադիկ, այսինքն նախորդող օրը նավագադիկ է, և նավագադիկը ասեմ ընդհանրապես մի շաբաթ բաց կա տաղավարից առաջ, և վերջին օրը նավագադիկ է, որ մութ կսել է, թերևս քիչ հետո եթե ժամանակ ունենամ կխոսիմ նրա մասին, որ ասել է, որ գես բակ գրնաս բահել այդ օրը, այսին բակին խստությունը մի քիչ կթուլնա, այսին միսը թեր արգելված է, բայց կրնան ցկ նեղեն, ցու, գարակ, գատ և այլն օգտագործել նավագադիկին, և անշուշտ անիկա շեշտելու համար տոնին կարևորությունը։ Իսկ տոնին օրը հետաքրքրական է, որ այդ տոներին հոգեհանքիս չի կատարվի մեր եկեղեցիներին մեջ, որ արգելված է, որ այդ տոնը հոգեհանքիս լինի։
1: Այնինչ այն մարդիկ, ովքեր մանավանդ նոր ննջեցյալներ ունեն, ասում են, որ Սրբ Խեչը կտրում է և այլն այսպիսի գաղափարներ կան, և մանավանդ այդ օրը, կիրակի օրը, հենց զբաղվում են իրենց ննջեցյալների հիշատակության օրով։
2: Հենց ադուր համար է, որ արգելված է հոգեհանքիստ կատարել, այսինքն չեմ գիտեր ուրտեղ են սկսավ այդ Սուրբ Խաչը կգդրե Սուկի և են չէ։
1: Այդպիսի մտայնություն կա տարածված ժողովրդի մեջ,
2: որ Սուրբ Խաչի մերելեցի օրը թերևս, և ասեմ տարվան մեջ մենք 5 մերելոցի օրեր ունենք, և մենք այդ օրերը պետք է կատարենք, Սուրբ Խաչին տոնը մեկ իմաստ ունի, անալ Խաչին վերացումը, Խաչին բարձրացումը, և մյուս բոլոր բաները երկրորդական են, այո, նույնիսկ մեր սիրելիների մահը երկրորդական է, որովհետև մեր սիրելիների մահը իմաստ չունի, եթե մենք չբարձրացնենք Սուրբ Խաչը, իսկ հաջորդ օրը մերելոցի տոնն է սահմանվում, այո, ճիշտ է, աշխատանքային օր մնե, բայց քոնե դարվան մեջ 5 հատ մերելոցի օրեր կան, որ քոնե այդ օրերից մեկը թող ընդրեն որպես իրենց ընտանիքան մերելոցի օրը, որ իրենց ննջեցյալները հարկեն այդ օրը, և այդ օրը մարդիկ ըստ եկեղեցվող կանոններին, ըստ եկեղեցու ծծմունքներին բարդավորեն եկեղեցի երթալ, մասնակցել պատարակին և հաղորդություն առնել, այսինքն և խոստովանել, այսինքն աբաշխարել, խոստովանել և հաղորդություն առնել։ Մեզ համար փուն կարևորը հենց այն է, որ Խաչին հաղթության դոնն է։ Հետո հաջորդ օրը մենք մեր մերելները պիտի հարկենք։
1: Իսկ ինչու է այդ կարգը սահմանված դերեր, ինչ կապ ունի, ասենք կրոնական կարևոր տոն է, այդ օրը ննջեցյալների հիշատակություն չի կատարվում և հաջորդ օրը ննջեցյալների հիշատակության կամ մեռելոցի օրը, ինչ կապ կա այդ երկուսի մեջ, ինչու է հաջորդ օրը հենց այդ տոնի դրվում ննջեցյալների հիշատակությանը։
2: Բանը դրամապանական է, այն բանով, որ Աստվածը սա որ և առաջին պատվիրանը այն է, որ ինձանից առաջ ուրիշ Աստված պիտի չունենաս, ուրեմն այդ օրը դու Աստված պիտի տնես առաջ, այո, նույնիսկ քո հորդ մորդ առաջ, նույնիսկ քո գնոջ դամուսինի առաջ, նույնիսկ քո զավակների առաջ, նույնիսկ քո եղբորդ քրոջդ առաջ, ոմանք պիտի ասեն, թե ինչպես կնանք, սիրելիներ, ով դվավ քեզի քո հայրդ և մայրդ, ով դվավ քեզի քո գողագիցդ, ով դվավ քեզի քո զավակներդ, ով դվավ քեզի քո ընտանիքդ, Աստված, և ուրեմն մենք այդ օրը նախ Աստված գտնենք, և չեմս է, թե պիտի մորնանք, պիտի անարգենք մեր ննջեցյալները, չէ, եկեղեցին հատուկ են, պատարակ ունի մեր ննջեցյալների համար, հատուկ են, ես գիտեմ, որ արդասահմանում այդ օրը քահանաները միշտ քերեզմանոցները կան, նույնիսկ քերեզմանոցների մեջ մատուրներ ունենք, որ պատարակ են անում և քահանաները քերեզմանոցներ են անում, և հենց ճշմարիտ կարգը այն է, որ ինչու համար մենք քերեզմանոցը գերտանք, ծաղիկ զարդարելու համար, գերտանք խումբ ձգելու համար, գերտանք մոմ վարելու համար, չի ասոնք արտաքին սևականություններ են, ասոնք իմաստ չունին, եթե ներքին այսպես ենթագայական գեցվածք մը չկա, մենք այս բաները գնենք, որ Աստուծո փարտանք մեր ննջեցյալների համար, ադոր համար գերտանք քերեզմանոցը, որ Աստուծո շնորհակալություն հայտնել մեր սիրեցյալների համար, իսկ եթե մենք չունենք այդ շնորհակալական ոգի մեր ննջեցյալների համար, չեմ գիտեր, թե ինչու համար քերեզմանոցը գերտանք։
1: Դերեր, դուք ասացիք, որ եկեղեցին հորդորում է, որ մարդիկ այդ օրը, Սուրբ Խաչի տոնի օրը, գնան եկեղեցի, մասնակցեն պատարագին, հաղորդություն ստանան, և հաղորդություն ստանալու համար բնականաբար պետք է, որ նախապատրաստական շրջան անցնի մարդը, դրա համար էլ այժմ, քանի դեռ այդ կիրակին, խաչվերացի կիրակին չի եկել, ահա եկեղեցին պահքի մեջ է, հնգորյա պահքի կամ շաբաթապահքի մեջ։ Ինչու է հատկապես պահքը հնգորյա համարվում, այսինքն 5 օր պահք, երկու շաբթից մինչև ուրբաթներ առյալ, և շաբաթ օրը այլևս պահք չի համարվում, և կիրակի օրը Սուրբ Խաչի տոնն է, պատարագ է և հաղորդություն են ստանում
2: մարդիկ։ Շաբաթ օրը մի մորնա նավագատիկ է, գես պահք է,
1: այսինքն
2: ինչպես ասի, թե պետ միս չեն գնար ու դել շաբաթ օրը, բայց ծուկ, գատ գրնան արնեն, և ինչու համար գես պահք է, որտև այդ օրը պատարագ կլինի, ըստ դոնացույցին ծծմունքներին, որ պատարագ կլինի և գրնան մասնակցիլ պատարագին, ուրեմն մեր մեծ տոների արջև, որ նրանք համար ձնունդի ջրակալույցի հետո նավագատիկ է, որտև ձնունդի այդ նախորդող պատարագը երեկոյան տեղի ունենա, ուրեմն այդ շաբաթ օրվա պատարագից հետո գրնան ուրեմն գես պահք մը պահել, և բաս պահել, ասա դարձը ուրիշ բան մնի, բաս պահելը ասել է, թուն ըս քեզ պատրաստել դոնին համար, դոնը ենչապ կարևոր է, որ մենք պիտի պատրաստենք ըս մեզ այդ դոնին համար, և իրապես, այսինքն ես երեք գիշեր մի պահ մը անդրադարձա մեր եկեղեցու Խաչի շարականներին, չապազանց քեղեցիկ շարականները, և թե ինչ հատկանիշներ ստորակելիներ գուդային Խաչին, արքայության փանալին, Աստուծո քահը, սրբության սեղանը, և այն այսպիսի որակումներով Խաչին կմոդենային, և ասեմ քեզի, Խաչի այդ հարկանքին հետ նաև գա եկեղեցու համար խնդրանք, խաղաղության համար, օրինակի համար եկեք հավատացյալներ, եկրբակենք մեր Աստվածը Քրիստոսի, որպեսի անշնորհ աշխարհին բարգևներ, և ուրեմն այս շարականները, եթե բահմը մեկը գուզե իրապես ներշնչվիլ, լավ է, որ ինքը այս խաչի շարականները գարտա։ Հետո ուրիշ բանոգա, որ ինձ համար հետաքրքրական էր, տեսա, որ խաչի դոնին հետ կապված 4 օր գա նվիրված խաչին, գսե դոն խաչի, հետո գա 4 օր, որ գսե դոն եկեղեցվո, և անչուշտ հասկացած ինչու համար է ասիկա, որև խաչ վերացի դոնը, ոչ միայն դոնն է խաչին ազատումը բարսիկների ձեռքից, այլ նաև դոնն էր Սուրբ Հակոբոս Առաքյալի բարձրացումը խաչին, այլ նաև դոնն է քյուտ խաչին, որև երբ որ խաչը գտնվեցավ Սուրբ Հեղինե Թակուի կողմից, հենց այնտեղ շինեցին Սուրբ Առության տաճարը, որև Սուրբ Առության տաճարի ներքևը Քողկոթան մի դեղ է, այսին խաչը ուր որ գար, և Սուրբ Առության քերեզմանը մի դեղ մեն է, նույն տանիքի ներքև, և ուրեմն Սուրբ Հեղինեն կդավ մի քառն սաղիմը մեջ խաչերը, և նրա վերևը Քողկոթան գար, և հետո մոտը գար քերեզմանոցը, և ուրեմն շինեցին Սուրբ Առության տաճարը, պետք եսեմ, որ խաչ վերացին դոնը նաև դոնն է Սուրբ Առության տաճարին օծման, ուրեմն այս 3 դոները գան, որ խառնվեցան իրարու հետ, և երբ որ գսե դոն եկեղեցվո, 4 եկեղեցիների գագնարկ է, որ Սուրբ Հեղինեն օծել տված էր իր այցելության, նախ Սուրբ Առությունը, հետո Սուրբ Ծննդյան տաճարը Բեթղեհեմին մեջը, հետո Սուրբ Համբարձման տաճարը Ցիտենիաց լեռան վրա, հետո Աստվածածնա տաճարը Գեցսեմանե պարտեզին մեջը։ Ուրեմն այդ 4 եկեղեցու դոնները, որ կապված են խաչի հետ, նաև կապված են այդ պատմական իրողությունների հետ։
1: Եվ 628 թվականին Քրիստոսի խաչապայտը գերությունից վերադարձվելով սեպտեմբերի 14-ին զետեղվեց հենց Սուրբ Առություն եկեղեցում, և այդ պատճառով էլ հայ առաքելական եկեղեցին սեպտեմբերի 14-ի մերձակա կիրակի օրը ամեն տարի տոնում է Սուրբ Խաչի տոնը, խաչ վերացը։ Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը խաչ վերացի մասին։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնի Արայի։
3: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։
0: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 131-րդ, օրհներգություններ բարձունքի աստիճանների վրա։
4: Տեր, հիշիր Դավթին և նրա ամբողջ հեզությունը, թե ինչպես նա երդվեց տիրոջը և ուխ տարեց Հակոբի Աստծուն ասելով. «Չեմ մտնի իմ տան հարկիցներս, չեմ մտնի իմ անկողինը, իմ աչքերին քուն չեմ տա, կամ նինջ իմ թարթիչներին և կամ հանգիստ իմ մարմնին, մինչև Հակոբի Տեր Աստծու համար խորանի տեղ չգտնեմ»։ Ահա խորանի մասին լսեցինք Եփրաթայում և այն գտանք մայրիների դաշտերում։ Մտնենք կացարանը նրա, երկրպագենք այն տեղին, ուր կանգնած են ոտքերը նրա։ Ելիր քո հանգստավայրը Տեր, դու և տապանակը քո Սուրբ կտակի, քո երեցները թողարթարություն հագնեն և քո սրբերը խնդությամբ ցնցան։ Հանուն քո սիրելի Դավթի, մի շրջիր երեսդ քո օծյալից։ Տերը ճշմարտությամբ երդվեց Դավթին ու չստեց նրան, քո որովայնի պտղից պիտի նստեցնեմ քո գահին։ Եթե որդիներդ պահեն իմ օրենքն ու իմ վկայությունները, որոնք նրանց պիտի սովորեցնեմ, ապա որդիները նրանց հավիտյանս հավիտենից կնստեն քո գահին։ Տերը սիրեց Սիոնը և նախընտրեց բնակվել այնտեղ, ասաց. «Այս է հանգստավայրն իմ հավիտյանս հավիտենից, այստեղ պիտի բնակվեմ, քանսի հավանեցի սա. Սրա բերքը պիտի շարունակ օշտնեմ և սրա աղքատներին կշտացնեմ հացով, սրա երեցներին փրկություն պիտի հագցնեմ, և սրա սրբերը խնդությամբ պիտի ծնծան, այնտեղ պիտի Դավթին եղջյուրներ ծլեցնեմ, իմ օծյալի համար ճրակ պատրաստեմ, նրա թշնամիներին ամոթ պիտի հագցնեմ, իսկ նրա վրա պիտի ծաղկի սրբությունն իմ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Բրանդենբուրգյան կոնցերտ համար 2 ֆա մաժոր, կատարում է Իլ Ջիարդինո Արմոնիկո անսամբլը, դիրիժոր Ջիովաննի Անտոնինի։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի Բրանդենբուրգյան համար երկու կոնցերտը, «Ֆա մաժոր», կատարեց Իլ Ջիարդինո արմոնիկո անսամբլը, դիրիժոր Ջիովաննի Անտոնինի։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Johannes Brahms Sonat Ջութակի եւ Դաշնամուրի համար 3 Ռե մինոր Օպուս 108 կատարում են

Հնչեց Յոհանես Բրամսի համար 3 սոնատը Ջութակի և Դաշնամուրի համար Ռե մինոր օպուս 108. Կատարեցին Սերգեյ Խաչատրյանը, Ջութակ և Լուսինե Խաչատրյանը, Դաշնամուր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Զավեշտապատումներ մեծերի կյանքից։ Սակայն ես երբեք չէի հարցնում. Մի պատանի Մոցարտին հարցնում է, թե ինչպես սիմֆոնիա գրել։ Դու դեռ շատ փոքր ես, ինչու՞ չսկսել բալլադ գրելուց, պատասխանում է կոմպոզիտորը։ Բայց չէ՞ որ դուք սկսեցիք սիմֆոնիա գրել, երբ դեռ 10 տարեկան էլ չկայեք։ Այո, պատասխանում է Մոցարտը, սակայն ես երբեք եւ ոչ ոքի չէի հարցնում, թե ինչպես գրել։

Wolfgang Amadeus Mozart, Divertissement, Si bemol major, կատարում է Լոնդոնի փողային մենակատարներ նվագախումբը, դիրիժոր Jack Brummer.

0: Wolfgang Amadeus Mozart-ի Si bemol major divertissement-ը հնչեց Լոնդոնի փողային մենակատարներ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Jack Brummer.
1: Johannes Brahms, Rhapsodia Դաշնամուրի համար, Mi bemol major, opus 119 համար 4. Կատարում է Murray Perayan, Դաշնամուր.

0: հնչեց Յոհանես Բրամսի մի բեմոլ մաժոր Ռապսոդիան դաշնամուրի համար, օպուս 119 համար 4, կատարեց Մյուրեյ Պերայան, դաշնամուր։
1: Արկանջելո Կորելլի, սոնատ համար 1, ռե մաժոր, օպուս 5, կատարում են Մոնիկա Հագեթը, ջութակ, Նայջել Նորդը, վին, Սարա Քանինգհեմը, թավջութակ, և Միցի Մեյերսոնը, կլավեսին։

Հնչեց Արկանջել Լոկորելլիի համար մեկ սոնատը, ռե մաժոր, օպուս 5, կատարեցին Մոնիկա Հագետը, ջութակ, Նայջել Նորդը, վին, Սարա Քանինգհեմը, թավջութակ, և Միցի Մեյերսոնը, կլավեսին։

FM in a smek yevmek. Hazar 881 թվականի սեպտեմբերի 7-ին է ծնվել Իրանահայ տաղանդավոր կոմպոզիտոր, շնորհալի խմբավարում անկավար Նիկոլ Գալանտերյանը.

Հազարի հասնող ստեղծագործությունների շարքում են կոմպոզիտորի սիրերքերը, ժողովրդական երգերի մշակումները, մանկական երգերը, խմբերքերը, ջութակի, դաշնամուրի, թավջութակի համար գրված գործերը։ Մտերիմների հետ խոսակցությունների ժամանակ հաճախ էր ասում, որ կյանքի ամենամեծ ուրախությունն էր, երբ փողոցով անցնելիս հանկարծ լսում էր իր երգերը, կանգ էր առնում, ունկնդրում և այդ րոպեին իրեն աշխարհի ամենաերջանիկ մարդն էր զգում։ Նիկոլ Գալանտերյանը ծնվել է պատմական Հայաստանի ակնում, Եփրատի աջ ափին փռված, գեղեցիկ այգիներով շրջապատված, ամֆիթատրոնի տեսք ունեցող հրաշագեղ քաղաքում։ Նախնական կրթությունն ստացել է տեղի Նարեկյան վարժարանում, իսկ կիրակի օրերին երգում էր եկեղեցու երգչախմբում։ Համիդյան ջարդերի ժամանակ ակնի կոտորածներում Նիկոլ Գալանտերյանը կորցնում է իր եղբորն ու քրոջը։ Նա 15 տարեկան էր։ Մազապուրց լինելով ցեղասպանների յաթաղանից, մեծ հոր օգնությամբ ընտանիքի ողջ մնացած անդամների հետ տեղափոխվում է Վառնա, Բուլղարիա, որտեղի ազգային դպրոցում շարունակում է կիսատ թողած ուսումը։ Բայց ապագա կոմպոզիտորի տարերքը երաժշտությունն էր։ Այստեղ նա սրինգ է ձեռք բերում և ինքնուրույն սովորում նվագել։ Նիկոլ Գալանտերյանի կյանքի հաջորդ շրջանը առնչվել է Պետերբուրգի, ապա Էջմիածնի Գևորքյան ճեմարանի հետ, որտեղ նա աշակերտել է Մեծն Կոմիտասին։ Բնությունից օժտված լինելով նուրբ լսողությամբ և զիլ ձայնով, առանց նոտաների անսխալ երգում էր դպիրների խմբում։ Ճեմարանական տարիներին ծանոթանում է հայկական ձայնանիշների, խազերի և եկեղեցական երաժշտության նրբություններին։ Այդ ամենը հետագայում նրան մղում է հայկական ձայնանիշներն ու եկեղեցական երաժշտությունը սովորել և ուսումնասիրել։ Աշխատանքի փնտուրտուքով Գալանտերյանը հաճախ է բնակավայրը փոխել, զբաղվելով ոչ միայն իր սիրելի գործով, ուսուցչությամբ, այլև տարբեր արհեստներով։ Նա պաշտոնավարել է Վառնայի, ապա Բուլղարիայի Շումեն քաղաքի հայկական դպրոցում, իբրև երգեցողության ուսուցիչ, այդ ընթացքում հայկական ձայնանիշներով տպագրված պատարակը փոխադրել է եվրոպական ձայնանիշների։ Նիկոլ Գալանտերյանի ստեղծագործական կյանքում երգ գրելու առաջին առիթն է դառնում Ավետիք Իսահակյանի «Ախ աչերդ արև ու մութ» բանաստեղծությունը։ Նոր զբաղմունքը նրան ոչ միայն գրավում է, այլև ամբողջությամբ կլանում։ Ինչպես ինքն է ասում, ջուրը գտնում է իր հունը։ Ակնածնունդ Նիկոլ Գալանտերյանը ժողովրդական երգի ակից բխող մեղեդիների պարզությամբ է հյուսել իր նվագները, որ գրվել են Տերյանի, Թումանյանի, Չարենցի, Մեծարենցի, Դևի և այլոց խոսքերով։ Երաժշտական քնարերգության գեղեցիկ և շատ արտահայտիչ նմուշներ են «Դու նորից եկել ես», «Հեռանալ մորանալ», «Ափսոսանք», «Այնպես նազիկ ես», «Արդյոք ուր ես», «Ես սիրում եմ», «Ափսոսանք», «Հովիկ», «Ծիրանավար գիշերներ», «Կանցնեն օրեր», «Ռոմանսները»։ Նիկոլ Գալանտերյանի կյանքի նոր փուլը սկսվում է 1911 թվականից։ Նա իբրև երգի ուսուցիչ հրավեր է ստանում Թեհրանի Հայկազյան վարժարանի հոգաբարձությունից ու մինչև կյանքի վերջը հաստատվում է այդ քաղաքում, որտեղ Կոմիտասի սանը Նիկոլ Գալանտերյանը հիմնում է Գողթան երգչախումբը։ Կոմպոզիտոր Արտեմի Այվազյանը, լսելով նրա ելույթը, երգչախմբի անդամներին խորհուրդ է տվել. «Թող ձեր երգչախումբը պարծենա նման ղեկավար ունենալու համար և օգտվի նրանից»։ Նիկոլ Գալանտերյանը շատ լավ երաժիշտ է, նրա արժեքն իմացեք։ Հետագայում Գողթանը վերանվանվում է Գալանտերյան, որը մեծ ճանաչում ուներ ոչ միայն հայկական միջավայրում, այլև պարսիկ երաժշտասերների շրջանում։ Վերջի վերջո իմ երաժշտական ստեղծագործությունները շալակած պիտի հայրենիքի ճամփան բռնեմ, իմ փրկությունն այնտեղ է», գրել է Նիկոլ Գալանտերյանը։ Մեր օրերում կոմպոզիտորի անունը նոր վերածնունդ է ապրում արդիահայ երաժշտական կյանքում։
Դաշնակահար Մարգարիտ Սարգսյանի կոմպոզիտորական օժտվածության շնորհիվ գալանտերիանական մրմունքները ստացել են նոր փայլ և հաստատվում են համերգային ուսումնական երկացանկերում, որպեսզի 21-րդ դարում մեր երաժշտական տիեզերքում չմարի Նիկոլ Գալանտերյանի աստղը։

Կոմիտաս հայկական ժողովրդական 5 երգ Սարգիս Ասլամազյանի մշակմամբ կատարում է Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

Հնչեցին Կոմիտասի հայկական ժողովրդական 5 երգերը Սարգիս Ասլամազյանի մշակմամբ, կատարեց Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերից։

Սուրբ Հովհան Մանդակունի թուղթ հանցավոր վարքի խոստովանության մասին։ Ովքեր ունեն Սուրբ Հոգու ցանկությունը և աստվածային սիրո բաղձանքը, նրանք սպասում են Աստուծո որդու գալստյանը և փափագում անմահ փառքը, միշտ խորում վերինի մասին և հանապաստ դնչում այնտեղի ուրախությանը, ուրանում, արհամարում առօրեական բաները և օրստորե վեր բարձրանում ոչ միայն հավատքի ճշմարտությամբ, այլև վարքի առաքինություններով, միշտ հսկում սրտի սրբությամբ և հանապաստ պատրաստ լինում հոգիների անարատության համար, նաև ընթանում և ապրում են աշխարում ոչ ըստ այս աշխարի հաճույքների, այլ ինչպես այլ աշխարի օտարականներ, թափառականներ և մանուկներ նեղվում ու մաշվում են բազում կարիքներից, բայց զորանում այն հույսով, թե ուր ես եմ, այնտեղ և իմ պաշտոնյան կլինի։ Այսպիսին են հոգևորների պատիվները և աստվածասերների պարգևները։ Իսկ ես չարի բազում նետերից վիրավորվեցի և հաղթվելով պարտավորվեցի, խոստովանում եմ իմ պարտությունը և ծանոցում իմ ամբարշտությունը, պատմում եմ իմ անթիվ մեղքերը և ողբում իմ ահեղ անորենությունները, քանզի վերքերից ցավերը հարկադրում են ինձ պատմել և իմ աղետների վարանումները ստիպում են ինձ պաղատել, վերքերից դեղ որոնել և հանապաս արտասուքի վտակներ խնդրել, որով մեղքերս լամ և վերքերս բժշկեմ, որը մեծ բաղձանքով հանապաս ցանկանում եմ և ըղձալի տնչանքով հարաժամ հայցում, ողբալու այն մարգարեական խոսքերով, որպեսի նրա հետ ձայնակցելով, ողբայի և արտասվելով միշտ բարբարեի գորովի աղերսալի ձայնը, ասելով, թե մեկն իմ գլուխը բազում ջրերի շտեմարաններ դարձներ և աչքերս արտասուքների հորդ աղբյուրներ, և միշտ օր ու գիշեր անդադար լաց լինեի, դառնապես արտասվելով իմ ամբարշտության համար, վարանելով իմ չարիքների համար, լալով իմ անօրենությունների բազմության համար, միշտ ողբալով իմ մեղքերի համար, հեծելով իմ անբավելի հանցանքների համար, հառաչելով իմ անթիվ պղծությունների համար, կոծելով իմ ահեղ կործանման համար և դառնապես ողբալով տանջանքների աղետների համար, քանզի հանցանքներից խղճ մտանքը հանապաս հեղձում է ինձ, և չարիքներս հարաժամ չարչարում են ինձ, երբ նայում եմ իմ անթիվ մեղքերի բազմությանը և ահավոր ախտերի անօրինությանը, որ միշտ մաշում է մարմինս, խարշատում ոսկորներս, ճմլում սիրտս, գալարում որովայնս, և իմ անձը դողում է երկյուղով, և բոլոր անդամներս հանապաս հալվում են, քանզի վարանում եմ իմ վերքերի ցավերի համար, և իմ միտքն ապշած համարում է, քանի որ գիտեմ բարին և անում եմ չարը, իմանում եմ արդարությունը և գործում անօրենությունը, խոսում եմ արդարության և խորհում անիրավության մասին, սուրբ եմ երևում և մերձենում ախտեղությունների, ճանաչում եմ ճշմարտությունը և մոլորության հարում, տեսնում եմ լույսը և փափագում խավարը։ Արդ ով պիտի լաց լինի ինձ համար, և ով պիտի ողբա մեղքերով մեռածիս և անօրենությամբ կործանվածիս, ամբարշտությամբ խավարի խորքերի և անդունդների մեջ ընկածիս համար, քանզի չարիքներս չարչարում են ինձ և պղծություններս սպանում, և արդ ինչ կերպով լաց լինեմ, կամ ինչպես ողբամ իմ անթիվ մեղքերի բազմության համար, որ հիվանդացել եմ այս հանցանքներից և իմ ծլությամբ ցավահարվել, քանզի ինձ անմահություն խոստացավ, իսկ ես մնում եմ այս մահվան մեջ, հրավիրեց դեպի վեր երկինք, իսկ ես իջնում եմ դժողքի անդունդները, պատրաստեց փափագելի դրախտը, իսկ ես ընտրեցի խոցոտիչ փուշը, նաև պատրաստեց մշտնջենավոր կյանքը և փառքը, իսկ ես ինձ մեղքով սպանեցի, և արդ այս ամենի համար ինչ սուք բավական կլինի, կամ ողբալու ինչ ողբեր,
Արտասուքների ինչպիսի լալում կամ պաղատանքների ինչպիսի հարաչանքներ, ինչպիսի աշխատություններ կամ առաքինության ինչ ջանքեր կբժշկեն իմ վերքերը, քանզի անթիվ ու անհամար են։ Եվ իմ անձը հեղգում է ծուլությամբ, թուլանում ահեղ մեղքերի բազմությունից լքված և գեհենի անշեչրից սարսելով սարսափում, քանզի հիշելով ահեղ դատաստանի մեծ օրը և բեմի սոսկալի արհավիրքները, խոքիս դողում է երկյուղով և միտքս ահով սարսափում, սիրտս ողբալ է պահանջում և աչքերս արտասուքներ են բաղձում, ահեղ Ատյանի ահը շտապեցնում է ինձ ապաշխարել, իսկ չարի պատրանքները հանապաս ինձ ծուլացնում են։ Եվ ահա նեղված եմ երկու կողմից և ամբողջությամբ տագնապած, քանզի օրերս միշտ մեղքերի մեջ անցկացրեցի և կյանքս անորոշության մեջ ծախսեցի, մեկին չարարեցի բարին և երբեք չստացա արդարությունը, այլ ապականելով բոլոր անդամներս կորստյան մատնեցի բազմադիմի հանցանքներում։ Բերանս պղծեցի բամբասանքներով և լեզուս աղտոտեցի դատարկ խոսքերով, ունկս տվեցի իլուր չարության, աչքս նայելու աղտեղիների, սիրտս զազիր խորուրդներով և իմ անձը հանապաս վարեցի անպարկեշտ ընթացքով, մարմինս ամենևին առողջ չպահեցի, սիրտս ճշմարիտ, քանզի մեղքերով ցավերի մեջ եմ և հանցանքներով հիվանդությունների։ Ցանկանում եմ զղջալ, խոստովանել, իսկ թշնամին հապաղեցնում է, ցանկանում եմ մտնել ապաշխարության վարքի մեջ, իսկ թշնամին ծուլացնում է, ցանկանում եմ աստուծո առաջ ընկնել, իսկ թշնամին հերացնում է, ցանկանում եմ պաղատել, աղերսել, աղաչել, իսկ թշնամին կարծրացնում է, ցանկանում եմ ողբալ ու արտասուքներով լալ, իսկ թշնամին ցամաքեցնում է, ցանկանում եմ ողորմել աղքատին, իսկ թշնամին հիշեցնում է իմ աղքատությունը, ցանկանում եմ մաշել ինձ պահքով, իսկ թշնամին հիշեցնում է ինձ մարմնով տկարանալը, ցանկանում եմ խոնարվել և հնազանդվել եղբորը, իսկ սիրտս խստանում է անբար հավաճությամբ, քանզի ինչով որ կարող եմ մեղքերս քավել, նրա դեմ պատրաստված եմ գտնում թշնամու չար որոգայթները։ Եվ արդ բոլորովին նեղված եմ, և հոգիս հանապաս հեծում է, հիշելով մեղքերիս բազմությունը, երկյուղով դողում եմ և վարանում խորուրդների զազրությունից, անսրբություններս տեսնելով ողբում եմ հանապաս, և իմ անօրենությունները հիշելով ինձ վրա են հասնում տարակուսանքների արհավիրքները և վշտերի ցավերն են ինձ զարկում, քանզի միշտ տեսնում եմ ահեղ Ատյանի ահը և մեծ և ահավոր բեմի արհավիրքները, փողի ահեղ հնչումը, հրեշտակապետի ահազդու բարբարումը, ծովածավալ հրի բորբոքումը և ծավալումը ողջ երկրով մեկ, արդարների վեր ելնելը և մեղավորների մնալը, բոլոր մեղավորների հավաքվելը և գործերի ու խոսքերի հաշիվ տալը, դատավորի սոսկալի դեմքը, դատաստանի աններելի օրը, մեղավորների չար ամոթը և դառն անվախճան հավիտենական տանջանքները։ Եվ այս ամենի պատճառով հեծում ու դառնապես լալիս եմ անդադար ողբալով իմ մեղքերը, քանզի հույժ ահեղ եմ տեսնում գեհենի արհավիրքները և սոսկալի աղետների տեսչությունը, ուր չեն օգնում ոչ ունեցվածք, ոչ էլ որևէ աղաչանք, օգուտ չեն տալիս ոչ լաց, ոչ էլ արտասուքներ, պետք չեն ոչ հետություններ, ոչ էլ հարաչանքներ, ոչ արդարներն են աղերսում, ոչ էլ սուրբերը բարեխոսում մեղքով ընթացածների համար։ Ծանոթներին անծանոթ ես, մերձավորներից հեռու, սիրելիների համար ատելի ես և բարեկամների համար թշնամի, ամենևին ամայի ես և օտար բոլորին։ Ոչ մեկին չես կարող աղաչել, ոչ մեկը քեզ չի ճանաչում, ողբում և ողորմագին լալիս ես, և ոչ մեկը քեզ վրա չի խոնարվում, ծարավիս չորացած տապակվում ես, և մեկը քեզ չի ողորմում, հանապաս այրվում ես և ամենևին հնար չես գտնում խորովումից,
միգա պատված ես հնոցների կրակի մեջ, և աղջամղջով պատված աննշմարելի գեհենի մեջ, գարշահոտ և որդերած խավարային գուբերում և ներքին տարտարոսներում, ներքևից հրով բորբոքված, իսկ վերևից ահեղ հրահոսանքներ, որ հորդալով իջնում են հրեղենների հորդահոս գետերից, ուր շոշափելի խավարն է։ Եվ ամենևին չես կարող տեսնել որևէ մեկին, քանզի մթապատված ես սևաթույր մեգով և գծված կայծակների մեջ։ Անդադար լալիս ու ողբում ես, և միայն քո վարանումներն ես կոչում, քանզի ահեղ աղետների ցավերի պատճառով միայն քեզ ես համարում չարչարանքների տանջանքների մեջ։ Հանապազ հեծում ես և դառնապես լալիս, անհանգիստ ու անմխիթար, վշտեր, նեղություններ, մշտնջենավոր տարապանքներ, անդադար տանջանք և աններելի տագնապում, անպատում ցավեր և աննման կսկիցներ, ամեն ինչից վարանումներ և միայն տարակույսներ, քանզի այնտեղ միայն ճիչ ու վայ է լսվում, այնտեղ թախանձանքներ ու աղերսներ են, միայն լսում ես հեծեծանքներ ու հարաճանքներ, հեծել ու տագնապել, անդադար լալ ու ողբալ և ողորմություն չգտնել, այլ միշտ խաշվում ես վշտերի մեջ, հանապազ մաշվում կարոտության մեջ արտասուքներով ու պաղատանքներով հանդերձ, որոնք ոչ ոք չի լսում և ոչ էլ պաղատանքներն են ընդունվում, քանզի ուշ է արդեն։ Այլ այստեղ է պետք լալ և ողբալ, այստեղ է պետք հեծեծել ու հարաճել, այստեղ է պետք աղաչել, աղերսել ու թողություն խնդրել, քանզի այստեղ են արտասուքների շահը և աղոտքի օգուտը, ողորմության սերբերն ու ապաշխարության պտուղը, հարաչելու և ողորմություն խնդրելու ժամանակը։ Եվ արդ, այստեղ մարմնական սուղ նեղությունները փոխանակենք անսպառ տանջանքների ցավերի հետ, որպեսզի սակավ պահքի, այս աշխարհի ջանքերի միջոցով փրկվենք գեհենի ահեղ կայծակներից և բորբոքված բոցից, աղոտքի փոքրինչ տքնությունների միջոցով փրկվենք հրեղենների հորդահոս գետերից, սուղ տրտմությամբ փրկվենք ահեղ հնոցներից և կրծող չարաժանիք որդերից, այստեղ հեծեծելով ու հարաչելով, այնտեղ փրկվենք դառը տանջանքներից և աննշույլ խավարից, այստեղ մի փոքր լալով և արտասվելով, այնտեղ փրկվենք միշտ լաց լինելուց և հանապազ ողբալուց, և այստեղի մի ապաշխարության փոխարեն, այնտեղ փրկվենք մի գապատ խավարից, դառը մահից և հավիտենական ամոթից։ Եվ արդ, այս ամենը խորհրդացելով, ով անձ իմ բազմամեղ, հեղգ մի եղիր պախքից, մի ծուլացիր աղոտքից, մի դադարիր զղջալուց, մի ուշացիր խոստովանությունից, մի վհատվիր ապաշխարությունից, մի հոգնիր ողորմությունից, մի դադարիր լաց լինելուց, մի հանգստացիր ողբալուց, մի սպասիր վախճանին, մի հուսա ծերության վաստակի վրա, մի համարիր, թե աշխարհում բազում տարիներ ես անցկացնելու, մի կարծիր, թե հետո կապաշխարես, քանզի գող է թշնամին և խապող, խապում է քեզ և այսպես ուշացնելով կործանում։ Ասում ես, այժմ կգործեմ, ապա կապաշխարեմ։ Ասում ես, մանկությանս տարիներին կհանգստանամ, իսկ ծերությանս տարիներին կապաշխարեմ։ Ասում ես, այսօր կապրեմ, կվայելեմ, իսկ վաղը կպահեմ։ Ասում ես, այժմ կհղփանամ, ապա կպարկեշտանամ։ Ասում ես, այժմ կժողովեմ, ապա կսփրեմ աղքատներին։ Այսպիսին են թշնամու պատրանքները, որոնցով խապում և կորստյան է մատնում մեզ, տարեց տարի բռնելով և ժամ առ ժամ ձգձգելով բարին գործելը։ Եվ արդ չխապվենք այսպիսի պատրանքներով, անհայտ է վախճանի օրը, անտեսանելի է ելքն այս աշխարից, վրա է հասնում երկունքի պես և չես հասցնում զղջալու ապաշխարել, գիշերով վրա է հասնում գողի պես և չի թողնում կոծել ու ապաշխարել, թրջնորսների թակարդի պես բռնում է արագ և չի տալիս լաց լինել, հեծել և ողորմություն գործել,
Արյոցի պես հարցակվում է, մռնչում և հապշտակում և բոլորովին չես հասցնում։ Եվ արդ, անձիմ, ինչ պիտի անես, կամ ինչ պիտի գործես դու, որ խորում ես բարին և չես կատարում, կամենում ես ողորմել և հապաղում ես, ասում ես պետք է զղջալ, և դավթի նման արտասուքներով չես թրչում մահիճդ։ Նա նաև ասում է, մոխիրը որպես հաց կերա, և իմ ըմպելիքն արտասուքով խառնեցի, և ողջ գիշերն անդադար դառնապես հեծեցում ու լալիս էր։ Հոժար ես պահելու, և նինվեացիների պես խարազանի ու մոխիրի մեջ չես մտնում, նաև ասվում է, որ դարձան բոլոր չար ճանապարհներից և անորեն գործերից, որ գործում էին։ Ախորժում ես արտասվելու լալ, և պորնիկի պես խանդաղատագին չես ողբում, կամենում ես ողորմել նեղյալներին, և ոչ այրի կնոջ պես, որ ամեն ինչ զոհեց։ Արդ, այսպիսին է ապաշխարության ջերմությունը, որ ոչ ունեցվածք, ոչ էլ մարմնի ճիքեր է խնայում, այլ նեղում, մաշում ու տարապեցնում է, և միայն փնտրում է մեղքերի թողություն և հոգիների աղտերի բժշկություն, որով մենք նույնպես քավենք մեր մեղքերը և բժշկենք մեր հոգիների վերքերը։ Քանզի մեղքերը քավելը լինում պաղքով և ծոմաջան տքնությամբ, մեղքերը քավելը լինում աղոթքներով, խնդրվածքներով և գորովագին պաղատանքներով, մեղքերը քավելը լինում խարազանով, մոխրով և գետնատարած անկողնով, մեղքերը քավելը լինում լալով, ողբալով և տնանքներին գթալով, մեղքերը քավելը լինում հոգոցանելով, հառաչելով և անդադար հեծեցանքներով, մեղքերը քավելը լինում հեզությամբ, խոնարհությամբ և հնազանդությամբ, մեղքերը քավելը լինում աղքատությամբ, անընչությամբ և մերկությամբ, մեղքերը քավելը լինում բարի գործերով և բոլորի հանդեպ բարերարությամբ, մեղքերը քավելը լինում եղբայրասիրությամբ և Աստծո երկյուղով, մեղքերը քավելը լինում ուղիղ խրատով և վարդապետությամբ, ըստ այնմ թե ով դարձնում է մեկին չար ճանապարից, փրկում է իր հոգին մահվանից և ծածկում իր մեղքերի բազմությունը։ Նաև միայն ճշմարիտ դարձը և ուղի խոստովանությունը բավական են փրկվելու և արդարանալու համար, ըստ այնմ թե նախ դու քո անօրենությունները պատմիր, որպեսզի փրկվես։ Եվ արդ, դու ինչ ունես ասելու անձին բազմամեղ, եթե այսքան դեղերով չես բժշկվում։ Սակայն փութա, մի հապաղիր, զարթնիր դառնանիշ քնիցդ, դարձիր կորստական ճանապարիցդ, փարատիր անգիտության խավարը, սթափվիր անզգամ մոլորությունիցդ և ուշքի եկ, թոթափիր քեզանից մեղքերից սաստկությունը, թեթևացրու անօրենության բեռներից ծանրությունը, քավիր հանցանքներից անթիվ բազմությունը, բժշկիր չարաչար վերքերիդ խոցվածքները և լվա ամբարշտությանդ տիղմի ժանտահոտությունը, որպեսի սրպված և մաքրված հոգով, լուսազարդված և մեծապայծառ մարմնով կարողանաս համարձակադեմ և զվարթերես անցնել տիեզերական ահեղ և անթիվ բանակտերի միջով, կանգնել Աստուծո ահավոր և մեծ բեմի առաջ և լսել նրանից երանության քաղցրալուր բարբարը և աշխարհատես հրապարակի ավետիսը, թե եկեք իմ հոր օրհնյալներ և մտեք, ժառանգեցեք երկնքի բարության վայելչությունը, հոր, որդու և սուրբ հոգու հետ, նրան փառք և պատիվ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 23-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ, դու միակ սկիզբ բարիքների, գթություն անճար, բարձրյալ որդի միակ Աստուծո, որ ամբողջ օրը ցույց ես տալիս թողության փրկարան և ոչ կորստյան դատապարտարան, չար օրն ինձ համար վերածելով ակնկալության մեծ ավետիսի, բժիշկ ախտացածիս, հովիվ մոլորված ոչխարիս, Տեր ապավինաս ծառայիս, անապակ գինի հույշ տրտմածիս, սպեղանի վիրավորվածիս, ազատություն մեղքով գրավվածիս, բարի օրհնություն մերժվածիս, շնորների կնիք արհամարվածիս, կոչման օծում գերվածիս, վերստին կանգնում կործանվածիս, հզոր պատսպարան գլորվածիս, վեհ օժանդակող գայթակղվածիս, բարձր դուռ տարակուսածիս, երանության սանդուղք եղկելիս, շավիղ մոլորվածիս, ներող թագավոր պարտվածիս, քաղցր հուսադրություն լքվածիս, կյանքի ձեռնկալ վտարվածիս, մեծդ միակ և ամենառատ, որ բովանդակելով բարիքների լիությունը, անճարելի առատությամբ հեղում ես ավելի, քան մենք խնդրում և իմանում ենք, ըստ Պողոսի գոհաբանության. Քանզի եթե 9 հիսնյակ և 4 տասնյակ անգամ առավոտից երեկո անդուլ հոժարությամբ և անարգել սրտով միմյանց իսկույն ներելը վեր է մարդկային աղերսների ակնկալությունից, ապա եթե իմ թշվառությունը և անարգությունը քո փառքի հետ համեմատվի, ամենակարող զորություն ահեղ, Աստված բոլորի, օրհնյալ Տեր Քրիստոս, ինչ կշրաչափով պիտի չափվի ստեղծողիդ հողիս հետ հավասարվելով միավորվելը, որովհետև շնորելու մեջ անբավ ես և անքննելի, կատարյալ բարի, առանց բարկության խավարի, ուստի քո մեծության առջև շատ ավելի նվազ է աստղերի թիվը, որոնք գոյացրիր ոչնչից և անունների հորջորջմամբ կնքեցիր, կամ օդում հեղված տարերը, որ անգույությունից ստեղծեցիր և իբրև երկրի ընդարձակ հատակ կերտեցիր, քան վերոհիշյալ փոքր թիվը, որով քեզ նմանվել սովորեցրիր։ Ահա քո ներողամիտ կամքի լույսի մեջ ծածկվեց և ընկղմվեց բովանդակ չարությունը, ինչպես դույզն ինչ մութը արևի տապի մեջ, իսկ երկրավոր կյանքում մեր բնական վշտերը հայտարարն են մեր ընդհանուր բարքի։ Քանզի մարդկանցից ով մեղանչեց և չզղջաց, ով զազրելի դարձավ և չամաչեց, ով գարշելի դարձավ և չպատկառեց, ով սխալվեց և չապաշավեց, ով կործանվեց և չհեծեցած, ով գայթակղվեց և չստրջացավ, ով պարտվեց և իրեն չմբերանեց, ով խաֆվեց և հոգոս չհանեց, ով լեղի ճաշակեց և չդառնացավ, ով ընկավ բարձրությունից և չնդոստնեց, ով կործրեց հարստությունը և չաշխարեց, ով զրկվեց երանությունից և չլացեց, ով կողոպտվեց փառքի շնորներից և չողբաց, ով ինքն իրեն վնասեց և չպարսավեց իրեն, ով մերժվեց Աստծո երեսից և չհառաչեց, ով լսեց Աստուծո սպառնալիքները և չսոսկաց, ով մեկ չարիքի դիմաց հազար չավաղեց, ով մերկացավ ձմռանը և չսարսռաց, ով անօրենություն գործեց և իր միտքը չքարկոծեց, ով տեսավ ստրուկին իր մեծության մեջ և չմխկտաց, ով չարիք գործեց և ինքն իրեն չնզովեց, ով բռնվեց աղտով և ինքն իրեն չպարսավեց, ով պախարակելի գործեր կատարեց և իր մարմինը չձախկեց, ով հպվեց ամոթալի բաներին և իր օրը չանիծեց, ով հիշեց իր գործածները և չտապակվեց, ով մտաբերեց գաղտնիքները և չխորովվեց, ով տեսավ ծածուկ բաները և կորստյան մահ չխնդրեց,
Ով պատկերացրեց անտեսանելիները և գլուխը չկախեց, ով մեղքի հեշտության հետ անշեչ հնոցի բոցը չխառնեց, ով պատկերացրեց բնությանը վնասակար գործերը և չպապակեց, ով կամովին գործածներ և իր սատակման համար չաղոթեց, ով անճարելիները և չխրովեց, ով մարդկային էության համար անկրելիները և չթաղծեց, ով մեծամեծերը և չմաշվեց, ով անբծությունն ապականացնողները և չտոչորվեց, ով տարագրության պատճառ եղող հանցանքները և չտագնապեց, ով իր երեսի աղտեղի տեսքը և իր անձը վերնային բարկության արժանի չհամարեց, ով աչքի առաջ բերեց գլխավոր մեղքերից մեկը և մահվան զենքով չխոցվեց, ով խայտառակությունները և հեծության ձայնի հետ վհատության վայեր չհյուսեց, ով արքայական գահից զրկվեց և կարկամած վայր չգլորվեց, ով պերջ պսակի փոխարեն գլխին հող լցրեց և հոգով կրկին չարչարվելով չմահացավ, ով պայծառ պատմուճանի փոխարեն քուր ցակավ և չտխրեց, ով կորցրեց իր կյանքը և արյան արտասուք չերկնեց, ով լուսեղեն վերարկուի փոխարեն խավար հակավ և չնվաղեց, ով սիրելիի սուքի պատճառով չթարամեց, ահա սրանք են հանցավորիս հանդիմանության ստույգ պատկերները. տխուր դեմք, շիջած ճառագայթ, ցամաքած խոնավություն, նիհարած շուրթ, անշքացած տեսք, տրտմած հոգի, այլայլված ձայն, ծրված պարանոց. Եվ եթե մեկը բուն իսկ իսկությունը պիտի ցույց տա, չի սխալվի ասելով, միտք, որ չի կարող ամբարտավանել, սիրտ, որ չի կարող հպարտանալ, թշվառ, որ չի կարող պարգև խնդրել, ծառաված, որ չի կարող աղերսել, ինքնահանդիմանող դեգերած, իրավամերժ սովյալ, արդարալուկ քաղցած, պատշաճադատ հարվածված, ինքնավկա մահապարտ, արժանապես արտաքսված, անձնանեց եղկելի։ Եվ սրանց համար օրինակ են արդարագործ Փարիսեցին, որ կշտամվեց, և մեղապարտ Մաքսավորը, որ բարեհամբավվեց։ Եվ արդ, եթե մեզ գայթակղեցնող բանսարկուի հնարած և մեր մեջ սերմանած չարիքները բազմանում են օրստորե, ապա ինչու քո կեցուցիչ կամքի խնամակալությամբ մեր հոգում տնկած առաքինության բարիքները հաստատապես չարթյունավորես, Տեր բարեգութ, հզոր և հաղթող, մեղանչողների քավիչ, ամեն ինչով կարող բոլորի փրկության համար։ Եթե քեզ համար դյուրին և հնարավոր է անդունդը երկնքի փոխել և կամ մութ խավարը լույսի վերածել, լեղու դառնությունը մանանայի քաղցրություն դարձնել, և կամ վշտերի սաստիկ կոծը հարսանյած ուրախ պարի վերածել, ապա սրանցից էլ ավելին կարող ես անել, որ բոլորին տիրում ես ահավորապես, և քեզ փառք հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Քրիստոֆ Վիլիբալդ Գլյուկ, երանելի հոգիների պարը, կատարում է Ադելայիդի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ժոզե Սերեբրիեն։

0: Հնչեց Քրիստոֆ Վիլիբալդ Գլյուկի Երանելի հոգիների պարը ստեղծագործությունը, կատարեց Ադելայիդի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ժոզե Սերեբրիե։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, դուետ մի բեմոլ մաժոր, ալտի և թավջութակի համար, կատարում են Յուրգեն Կուսմաուլը, ալտ և Աներ Բիլսման, թավջութակ։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի մի բեմոլ մաժոր դուետը ալտի և թավջութակի համար։ Կատարեցին Յուրգեն Կուսմաուլը, ալտ և Աներ Բիլսման թավջութակ։
1: Յոհան Հերման Շայն, Սյուիթ համար 4, Պարային ժողովածուից, կատարում է Կոլեգիում դեր Պսիխոր անսամբլը, դիրիժոր Ֆրից Նեումեյեր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Felix Mendelssohn, Konzert Daşnamuri yev Novagakhmbi hamar, hamar 1, sol minor, opus 25. Կատարում են Վարդան Մամիկոնյանը և Ֆրանկֆուրտի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դավիթ Ստալ։

Հնչեց Ֆելիքս Մենդելսոնի համար մեկ կոնցերտը, Դաշնամուրի և նվագախմբի համար Սոլ Մինոր, օպուս 25, կատարեցին Վարդան Մամիկոնյանը և Ֆրանկֆուրտի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դավիթ Ստալ։

Երբ Ստոկովսկին ժամանում էր Փարիզ, հաճախ էր այցելում մի փոքրիկ ռեստորան, որի տերը դիրիժորին հրամցնում էր թանկարժեք կերակուրներ, սակայն շատ ցածր գներով։ Մի անգամ Ստոկովսկին հարցնում է. «Ասացեք, խնդրեմ, ինչով եմ արժանացել ձեր բացառիկ սիրալիրությանը, չէ՞ որ ես չքավոր չեմ»։ «Ես երաժշտություն շատ եմ սիրում», ջերմությամբ բացականչում է ռեստորանի տերը, «և պատրաստ եմ հանուն երաժշտության անել ամեն տեսակի զոհաբերություն»։ Ստոկովսկին, խորապես շոյված, դուրս է գալիս ռեստորանից և հանկարծ պատուհանին նկատում է մի փոքրիկ հայտարարություն. «Ամեն օր նախաճաշին, ճաշին և ընթրիքին ներկա է լինում հռչակավոր Ստոկովսկին»։

Պյոտր Չայկովսկի «Վալս Կարապիլիջե» բալետից կատարում է Ռուսաստանի ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

0: Հնչեց Պյոտր Չայկովսկու վալսը Կարապիլիչի բալետից, կատարեց Ռուսաստանի ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։
1: Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակով, երկու հատված Շեհերեզադե սիմֆոնիկ սյուիտից, փոխադրումը Ջութակի և Դաշնամուրի համար Ֆրից Քրեսլերի, կատարում են Կարեն Շագալդյանը Ջութակ, Եկատերինա Լեդենյովան, Դաշնամուր։

0: հնչեց երկու հատված Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի Շեհերեզադե սիմֆոնիկ սյուիտից, փոխադրումը ջութակի և դաշնամուրի համար Ֆրից Կրեսլերի, կատարեցին Կարեն Շահգալդյանը ջութակ և Եկատերինա Լեդենյովան դաշնամուր։
1: Դմիտրի Շոստակովիչ, ջազ սյուիտ համար 1, կատարում է Ռուսական պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դմիտրի Յաբլոնսկի։

Հնչեց Դմիտրի Շոստակովիչի համարմեկ ջազ սյուիտը ռուսական պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Դմիտրի Յաբլոնսկին։

0: Efem in a sunmek yevmek.
1: Ջոն Ռաթեր, Սյուիթ Լորեյնների համար, կատարում է թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատարներ Ռոլֆ Ուիլսոն, Ջութակ և Անդրյու Ուիլյամս, ալտ դիրիժոր Ջոն Ռաթեր.

Հնչեց Ջոն Ռաթրեսյուի «Դ լրայինների համար», կատարեց թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատարներ Ռոլֆ Ուիլսոն, ջութակ և Էնդրյու Ուիլյամս, ալտ, դիրիժոր Ջոն Ռաթր։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ համար 1, ջութակի և նվագախմբի համար, սի բեմոլ մաժոր, կատարում է Բաթի փառատոնային նվագախումբը, մենակատար և դիրիժոր Եհուդի Մենուհին։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար մեկ կոնցերտը Սիբեմոլ մաժոր, ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեց Բաթի փառատոնային նվագախումբը, մենակատար և դիրիժոր Եհուդի Մենուհին։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Արամ Խաչատրյան, ռեչիտատիվ և ֆուգա, համար 4, կատարում է Արմեն Բաբախանյանը։

0: Հնչեց Արամ Խաչատրյանի ռեչիտատիվ և ֆուգան համար 4 Արմեն Բաբախանյանի կատարմամբ։
1: Սերգեյ Բալասանյան, Սյուիթ թիվ 2 Շաբունթալա բալետից, կատարում է համամիութենական ռադիոյի և կենտրոնական հեռուստատեսության մեծ սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Յուրի Արոնովիչ։

0: Հնչեց Սերգեյ Բալասանյանի երկրորդ սյուիտը Շաբունթալա բալետից, կատարեց համամիութենական ռադիոյի և կենտրոնական հեռուստատեսության մեծ սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Յուրի Արոնովիչ։
1: Ղազարոս Սարյան, 3 պոստլյուտ, կատարում է Լուսիկ Սարյանը, Դաշնամուր։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ռիխարդ Շտրաուս, կոնցերտ հոբոյի և լարային նվագախմբի համար։ Կատարում են Դուգլաս Բոյդը և Եվրոպայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Պաավո Բերգլունդ։

Հնչեց Ռիխարդ Շտրաուսի կոնցերտը Հոբոյի և Լարեին նվագախմբի համար, կատարեցին Դուգլաս Բոյդը և Եվրոպայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Պաավո Բերգլունդ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ժորժ Բիզե, Միքայելայի Արյան, Կարմեն օպերայից։ Կատարում են Գրենար Գաշին, սոպրանո, և Դայսբորգի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հենրիկ Վեստման։

0: Հնչեց Միքայելայի արիան Ժորժ Բիզեի «Կարմեն» օպերայից, կատարեցին Կրենար Գաշին սոպրանո և Դայսբուրգի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հենրիկ Վեստման։
1: Ֆերենց Լիստ, երկու հատված, թափառումների տարիներ, երրորդ տարի, Իտալիա շարքից, Վենետիկ, Նեապոլ, Գոնդոլավարը, Ֆադիես Մաժոր և Կանցոնա, Մի բեմոլ մինոր, կատարում է Յուրի Ռոզումը։

հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի համար 4 կոնչերտո գրոսոն, լյա մինոր, օպուս 6. Կատարեցին Սայմոն Ստենդեյջը, առաջին ջութակ, Միքայելա Կոմբերտին, Էլիզաբետ Վիլկոկը, երկրորդ ջութակներ, Էնտոնի Պլիթը, թավ ջութակ և Ինգլիշ կոնսերտ նվագախումբը, կլավեսինահար և դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

Սուրբ Հովհան Մանդակունի թուղթ հանցավոր վարքի խոստովանության մասին։ Ովքեր ունեն Սուրբ Հոգու ցանկությունը և աստվածային սիրո բաղձանքը, նրանք սպասում են Աստուծո որդու գալստյանը և փափագում անմահ փառքը, միշտ խորում վերինի մասին և հանապաստ ընչում այնտեղի ուրախությանը, ուրանում, արհամարում առօրեական բաները և օրստորե վեր բարձրանում ոչ միայն հավատքի ճշմարտությամբ, այլև վարքի առաքինություններով, միշտ հսկում սրտի սրբությամբ և հանապաստ պատրաստ լինում հոգիների անարատության համար, նաև ընթանում և ապրում են աշխարում ոչ ըստ այս աշխարի հաճույքների, այլ ինչպես այլ աշխարի օտարականներ, թափարականներ և մանուկներ նեղվում ու մաշվում են բազում կարիքներից, բայց զորանում այն հույսով, թե ուր ես եմ, այնտեղ և իմ պաշտոնյան կլինի։ Այսպիսին են հոգևորների պատիվները և աստվածասերների պարգևները։ Իսկ ես չարի բազում նետերից վիրավորվեցի և հաղթվելով պարտավորվեցի, խոստովանում եմ իմ պարտությունը և ծանոցում իմ ամբարշտությունը, պատմում եմ իմ անթիվ մեղքերը և ողբում իմ ահեղ անորենությունները, քանզի վերքերից ցավերը հարկադրում են ինձ պատմել և իմ աղետների վարանումները ստիպում են ինձ պաղատել, վերքերից դեղ որոնել և հանապաս արտասուքի վտակներ խնդրել, որով մեղքերս լամ և վերքերս բժշկեմ, որը մեծ բաղձանքով հանապաս ցանկանում եմ և ըղձալի տնչանքով հարաժամ հայցում, ողբալու այն մարգարեական խոսքերով, որպեսզի նրա հետ ձայնակցելով, ողբայի և արտասվելով միշտ բարբարեի գորովի աղերսալի ձայնը, ասելով, թե մեկն իմ գլուխը բազում ջրերի շտեմարաններ դարձներ և աչքերս արտասուքների հորդ աղբյուրներ, և միշտ օր ու գիշեր անդադար լաց լինեի, դառնապես արտասվելով իմ ամբարշտության համար, վարանելով իմ չարիքների համար, լալով իմ անորենությունների բազմության համար, միշտ ողբալով իմ մեղքերի համար, հեծելով իմ անբավելի հանցանքների համար, հառաչելով իմ անթիվ պղծությունների համար, կոծելով իմ ահեղ կործանման համար և դառնապես ողբալով տանջանքների աղետների համար, քանզի հանցանքներիս խղճ մտանքը հանապաս հեղձում է ինձ, և չարիքներս հարաժամ չարչարում են ինձ, երբ նայում եմ իմ անթիվ մեղքերի բազմությանը և ահավոր ախտերի անորենությանը, որ միշտ մաշում է մարմինս, խարշատում ոսկորներս, ճմլում սիրտս, գալարում որովայնս, և իմ անձը դողում է երկյուղով, և բոլոր անդամներս հանապաս հալվում են, քանզի վարանում եմ իմ վերքերի ցավերի համար, և իմ միտքն ապշած համարում է, քանի որ գիտեմ բարին և անում եմ չարը, իմանում եմ արդարությունը և գործում անորենությունը, խոսում եմ արդարության և խորհում անիրավության մասին, սուրբ եմ երևում և մերձնում ախտեղությունների, ճանաչում եմ ճշմարտությունը և մոլորության հարում, տեսնում եմ լույսը և փափագում խավարը։ Արդ ով պիտի լաց լինի ինձ համար, և ով պիտի ողբա մեղքերով մեռածիս և անորենությամբ կործանվածիս, ամբարշտությամբ խավարի խորքերի և անդունդների մեջ ընկածիս համար, քանզի չարիքներս չարչարում են ինձ և պղծություններս սպանում, և արդ ինչ կերպով լաց լինեմ, կամ ինչպես ողբամ իմ անթիվ մեղքերի բազմության համար, որ հիվանդացել եմ այս հանցանքներից և իմ ծլությամբ ցավահարվել, քանզի ինձ անմահություն խոստացավ, իսկ ես մնում եմ այս մահվան մեջ, հրավիրեց դեպի վեր երկինք, իսկ ես իջնում եմ դժողքի անդունդները, պատրաստեց փափագելի դրախտը, իսկ ես ընտրեցի խոցոտիչ փուշը, նաև պատրաստեց մշտնջենավոր կյանքը և փառքը, իսկ ես ինձ մեղքով սպանեցի, և արդ այս ամենի համար ինչ սուք բավական կլինի, կամ ողբալու ինչ ողբեր,
Արտասուքների ինչպիսի լալում կամ պաղատանքների ինչպիսի հարաչանքներ, ինչպիսի աշխատություններ կամ առաքինության ինչ ջանքեր կբժշկեն իմ վերքերը, քանզի անթիվ ու անհամար են։ Եվ իմ անձը հեղգում է ծուլությամբ, թուլանում ահեղ մեղքերի բազմությունից լքված և գեհենի անշեչրից սարսելով սարսափում, քանզի հիշելով ահեղ դատաստանի մեծ օրը և բեմի սոսկալի առավիրքները, խոքիս դողում է երկյուղով և միտքս ահով սարսափում, սիրտս ողբալ է պահանջում և աչքերս արտասուքներ են բաղձում, ահեղ ատյանի ահը շտապեցնում է ինձ ապաշխարել, իսկ չարի պատրանքները հանապաս ինձ ծուլացնում են։ Եվ ահա նեղված եմ երկու կողմից և ամբողջությամբ տագնապած, քանզի օրերս միշտ մեղքերի մեջ անցկացրեցի և կյանքս անօրինության մեջ ծախսեցի, մեկին չարարեցի բարին և երբեք չստացա արդարությունը, այլ ապականելով բոլոր անդամներս կորստյան մատնեցի բազմադիմի հանցանքներում։ Բերանս պղծեցի բամբասանքներով և լեզուս աղտոտեցի դատարկ խոսքերով, ունկս տվեցի իլուր չարության, աչքս նայելու աղտեղիների, սիրտս զազիր խորուրդներով և իմ անձը հանապաս վարեցի ամպարկեշտ ընթացքով, մարմինս ամենևին առողջ չպահեցի, սիրտս ճշմարիտ, քանզի մեղքերով ցավերի մեջ եմ և հանցանքներով հիվանդությունների։ Ցանկանում եմ զղջալ, խոստովանել, իսկ թշնամին հապաղեցնում է, ցանկանում եմ մտնել ապաշխարության վարքի մեջ, իսկ թշնամին ծուլացնում է, ցանկանում եմ աստուծո առաջ ընկնել, իսկ թշնամին հերացնում է, ցանկանում եմ պաղատել, աղերսել, աղաչել, իսկ թշնամին կարծրացնում է, ցանկանում եմ ողբալ ու արտասուքներով լալ, իսկ թշնամին ցամաքեցնում է, ցանկանում եմ ողորմել աղքատին, իսկ թշնամին հիշեցնում է իմ աղքատությունը, ցանկանում եմ մաշել ինձ պահքով, իսկ թշնամին հիշեցնում է ինձ մարմնով տկարանալը, ցանկանում եմ խոնարվել և հնազանդվել եղբորը, իսկ սիրտս խստանում է անբար հավաճությամբ, քանզի ինչով որ կարող եմ մեղքերս քավել, նրա դեմ պատրաստված եմ գտնում թշնամու չար որոգայթները։ Եվ արդ բոլորովին նեղված եմ և հոգիս հանապաս հեծում է, հիշելով մեղքերիս բազմությունը, երկյուղով դողում եմ և վարանում խորուրդների զազրությունից, անսրբություններս տեսնելով ողբում եմ հանապաս և իմ անօրենությունները հիշելով ինձ վրա են հասնում տարակուսանքների արհավիրքները և վշտերի ցավերն են ինձ զարկում, քանզի միշտ տեսնում եմ ահեղատյանի ահը և մեծ և ահավոր բեմի արհավիրքները, փողի ահեղ հնչումը, հրեշտակապետի ահազդու բարբարումը, ծովածավալ հրի բորբոքումը և ծավալումը ողջ երկրով մեկ, արդարների վեր ելնելը և մեղավորների մնալը, բոլոր մեղավորների հավաքվելը և գործերի ու խոսքերի հաշիվ տալը, դատավորի սոսկալի դեմքը, դատաստանի աններելի օրը, մեղավորների չար ամոթը և դառն անվախճան հավիտենական տանջանքները։ Եվ այս ամենի պատճառով հեծում ու դառնապես լալիս եմ, անդադար ողբալով իմ մեղքերը, քանզի հույժ ահեղ եմ տեսնում գեհենի արհավիրքները և սոսկալի աղետների տեսչությունը, ուր չեն օգնում ոչ ունեցվածք, ոչ էլ որևէ աղաչանք, օգուտ չեն տալիս ոչ լաց, ոչ էլ արտասուքներ, պետք չեն ոչ հեծություններ, ոչ էլ հարաչանքներ, ոչ արդարներն են աղերսում, ոչ էլ սուրբերը բարեխոսում մեղքով ընթացածների համար։ Ծանոթներին անծանոթ ես, մերձավորներից հեռու, սիրելիների համար ատելի ես և բարեկամների համար թշնամի, ամենևին ամայի ես և օտար բոլորին։ Ոչ մեկին չես կարող աղաչել, ոչ մեկը քեզ չի ճանաչում, ողբում և ողորմագին լալիս ես, և ոչ մեկը քեզ վրա չի խոնարվում, ծարավիս չորացած տապակվում ես, և մեկը քեզ չի ողորմում, հանապաս այրվում ես և ամենևին հնար չես գտնում խորովումից,
միգա պատված ես հնոցների կրակի մեջ, և աղջը մղջով պատված աննշմարելի գեհենի մեջ, գարշահոտ և որդերած խավարային գուբերում և ներքին տարտարոսներում, ներքևից հրով բորբոքված, իսկ վերևից ահեղ հրահոսանքներ, որ հորդալով իջնում են հրեղենների հորդահոս գետերից, ուր շոշափելի խավարն է։ Եվ ամենևին չես կարող տեսնել որևէ մեկին, քանզի մթապատված ես սևաթույր մեգով և գծված կայծակների մեջ։ Անդադար լալիս ու ողբում ես, և միայն քո վարանումներն ես կոծում, քանզի ահեղ աղետների ցավերի պատճառով միայն քեզ ես համարում չարչարանքների տանջանքների մեջ։ Հանապազ հեծում ես և դառնապես լալիս, անհանգիստ ու անմխիթար, վշտեր, նեղություններ, մշտնջենավոր տարապանքներ, անդադար տանջանք և աններելի տագնապում, անպատում ցավեր և աննման կսկիցներ, ամեն ինչից վարանումներ և միայն տարակույսներ, քանզի այնտեղ միայն ճիչ ու վայ է լսվում, այնտեղ թախանձանքներ ու աղերսներ են, միայն լսում ես հեծեծանքներ ու հառաչանքներ, հեծել ու տագնապել, անդադար լալ ու ողբալ և ողորմություն չգտնել, այլ միշտ խաշվում ես վշտերի մեջ, հանապազ մաշվում կարոտության մեջ արտասուքներով ու պաղատանքներով հանդերձ, որոնք ոչ ոք չի լսում և ոչ էլ պաղատանքներն են ընդունվում, քանզի ուշ է արդեն։ Այլ այստեղ է պետք լալ և ողբալ, այստեղ է պետք հեծեծել ու հառաչել, այստեղ է պետք աղաչել, աղերսել ու թողություն խնդրել, քանզի այստեղ են արտասուքների շահը և աղոտքի օգուտը, ողորմության սերբերն ու ապաշխարության պտուղը, հառաչելու և ողորմություն խնդրելու ժամանակը։ Եվ արդ, այստեղ մարմնական սուղ նեղությունները փոխանակենք անսպառ տանջանքների ցավերի հետ, որպեսզի սակավ պահքի, այս աշխարի ջանքերի միջոցով փրկվենք գեհենի ահեղ կայծակներից և բորբոքված բոցից, աղոտքի փոքրինչ տքնությունների միջոցով փրկվենք հրեղենների հորդահոս գետերից, սուղ տրտմությամբ փրկվենք ահեղ հնոցներից և կրծող չարաժանիք որդերից, այստեղ հեծեծելով ու հառաչելով, այնտեղ փրկվենք դառը տանջանքներից և աննշույլ խավարից, այստեղ մի փոքր լալով և արտասվելով, այնտեղ փրկվենք միշտ լաց լինելուց և հանապազ ողբալուց, և այստեղի մի ապաշխարության փոխարեն, այնտեղ փրկվենք մի գապատ խավարից, դառը մահից և հավիտենական ամոթից։ Եվ արդ, այս ամենը խորհրդացելով, ով անձ իմ բազմամեղ, հեղգ մի եղիր պախքից, մի ծուլացիր աղոտքից, մի դադարիր զղջալուց, մի ուշացիր խոստովանությունից, մի վհատվիր ապաշխարությունից, մի հոգնիր ողորմությունից, մի դադարիր լաց լինելուց, մի հանգստացիր ողբալուց, մի սպասիր վախճանին, մի հուսա ծերության վաստակի վրա, մի համարիր, թե աշխարում բազում տարիներ ես անցկացնելու, մի կարծիր, թե հետո կապաշխարես, քանզի գող է թշնամին և խափող, խափում է քեզ և այսպես ուշացնելով կործանում։ Ասում ես, այժմ կգործեմ, ապա կապաշխարեմ։ Ասում ես, մանկությանս տարիներին կհանգստանամ, իսկ ծերությանս տարիներին կապաշխարեմ։ Ասում ես, այսօր կապրեմ, կվայելեմ, իսկ վաղը կպահեմ։ Ասում ես, այժմ կհղփանամ, ապա կպարկեշտանամ։ Ասում ես, այժմ կժողովեմ, ապա կսփրեմ աղքատներին։ Այսպիսին են թշնամու պատրանքները, որոնցով խափում և կորստյան է մատնում մեզ, տարեց տարի բռնելով և ժամ առ ժամ ձգձգելով բարին գործելը։ Եվ արդ չխափվենք այսպիսի պատրանքներով, անհայտ է վախճանի օրը, անտեսանելի է ելքն այս աշխարից, վրա է հասնում երկունքի պես, և չես հասցնում զղջալ ու ապաշխարել, գիշերով վրա է հասնում գողի պես, և չի թողնում կոծել ու ապաշխարել, թրջնորսների թակարդի պես բռնում է արագ, և չի տալիս լաց լինել, հեծել և ողորմություն գործել,
Արյոցի պես հարցակվում է, մռնչում և հափշտակում, և բոլորովին չես հասցնում։ Եվ արդ, անձին, ինչ պիտի անես, կամ ինչ պիտի գործես դու, որ խորում ես բարին և չես կատարում, կամենում ես ողորմել և հապաղում ես, ասում ես պետք է զղջալ, և դավթի նման արտասուքներով չես թրչում մահիճդ։ Նա նաև ասում է, մոխիրը որպես հաց կերա, և իմ ըմպելիքն արտասուքով խառնեցի, և ողջ գիշերն անդադար դառնապես հեծեցում ու լալիս էր։ Հոժար ես պահելու, և նինվեացիների պես խարազանի ու մոխիրի մեջ չես մտնում, նաև ասվում է, որ դարձան բոլոր չար ճանապարհներից և անորեն գործերից, որ գործում էին։ Ախորժում ես արտասվելու լալ, և պորնիկի պես խանդաղատագին չես ողբում, կամենում ես ողորմել նեղյալներին, և ոչ այրի կնոջ պես, որ ամեն ինչ զոհեց։ Արդ, այսպիսին է ապաշխարության ջերմությունը, որ ոչ ունեցվածք, ոչ էլ մարմնի ճիքերը խնայում, այլ նեղում, մաշում ու տարապեցնում է, և միայն փնտրում է մեղքերի թողություն և հոգիների աղտերի բժշկություն, որով մենք նույնպես քավենք մեր մեղքերը և բժշկենք մեր հոգիների վերքերը։ Քանզի մեղքերը քավերը լինում պաղքով և ծոմաջան տքնությամբ, մեղքերը քավերը լինում աղոթքներով, խնդրվածքներով և գորովագին պաղատանքներով, մեղքերը քավերը լինում խարազանով, մոխրով և գետնատարած անկողնով, մեղքերը քավերը լինում լալով, ողբալով և տնանքներին գթալով, մեղքերը քավերը լինում հոգոցանելով, հառաչելով և անդադար հեծեծանքներով, մեղքերը քավերը լինում հեզությամբ, խոնարհությամբ և հնազանդությամբ, մեղքերը քավերը լինում աղքատությամբ, անընչությամբ և մերկությամբ, մեղքերը քավերը լինում բարի գործերով և բոլորի հանդեպ բարերարությամբ, մեղքերը քավերը լինում եղբայրասիրությամբ և Աստծո երկյուղով, մեղքերը քավերը լինում ուղիղ խրատով և վարդապետությամբ, ըստ այնմ թե ով դարձնում է մեկին չար ճանապարից, փրկում է իր հոգին մահվանից և ծածկում իր մեղքերի բազմությունը։ Նաև միայն ճշմարիտ դարձը և ուղի խոստովանությունը բավական են փրկվելու և արդարանալու համար, ըստ այնմ թե նախ դու քո անօրենությունները պատմիր, որպեսզի փրկվես։ Եվ արդ, դու ինչ ունես ասելու անձին բազմամեղ, եթե այսքան դեղերով չես բժշկվում։ Սակայն փութա, մի հապաղիր, զարթնիր դառնանիր քնիցդ, դարձիր կորստական ճանապարիցդ, փարատիր անգիտության խավարը, սթափվիր անզգամ մոլորությունիցդ և ուշքի եկ, թոթափիր քեզանից մեղքերից սաստկությունը, թեթևացրու անօրենության բեռներից ծանրությունը, քավիր հանցանքներից անթիվ բազմությունը, բժշկիր չարաչար վերքերիդ խոցվածքները և լվա ամբարշտությանդ տիղմի ժանտահոտությունը, որպեսի սրպված և մաքրված հոգով, լուսազարդված և մեծապայծառ մարմնով կարողանաս համարձակադեմ և զվարթերես անցնել տիեզերական ահեղ և անթիվ բանակների միջով, կանգնել Աստուծո ահավոր և մեծ բեմի առաջ և լսել նրանից երանության քաղցրալուր բարբարը և աշխարհատես հրապարակի ավետիսը, թե եկեք իմ հոր օրհնյալներ և մտեք, ժառանգեցեք երկնքի բարության վայելչությունը, հոր, որդու և սուրբ հոգու հետ, նրան փառք և պատիվ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 23-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Եվ արդ դու միակ սկիզբ բարիքների Գթություն անճար Բարձրյալ որդի միակ Աստուծո Որ ամբողջ օրը ցույց ես տալիս թողության փրկարան Եվ ոչ կորստյան դատապարտարան։ Չար օրն ինձ համար վերածելով ակնկալության մեծ ավետիսի, բժիշկ աղտացածիս, հովիվ մոլորված ոչխարիս, տեր ապավինաս ծառայիս, անապակ գինի հուշ տրտմածիս, սպեղանի վիրավորվածիս, ազատություն մեղքով գրավվածիս, բարի օրհնություն մերժվածիս, շնորների կնիք արհամարվածիս, կոչման օծում գերվածիս, վերստին կանգնում կործանվածիս, հզոր պատսպարան գլորվածիս, վեհ օժանդակող գայթակղվածիս, բարձր դուռ տարակուսածիս, երանության սանդուղք եղկելիս, շավիղ մոլորվածիս, ներող թագավոր պարտվածիս, քաղցր հուսադրություն լքվածիս, կյանքի ձեռնկալ վտարվածիս, մեծդ միակ և ամենառատ, որ բովանդակելով բարիքների լիությունը, անճարելի առատությամբ հեղում ես ավելի, քան մենք խնդրում և իմանում ենք, ըստ Պողոսի գոհաբանության։ Քանզի եթե 9 հիսնյակ և 4 տասնյակ անգամ առավոտից երեկո անդուլ հոժարությամբ և անարգել սրտով միմյանց իսկույն ներելը վեր է մարդկային աղերսների ակնկալությունից, ապա եթե իմ թշվառությունը և անարգությունը քո փառքի հետ համեմատվի, ամենակարող զորություն ահեղ, Աստված բոլորի, օրհնյալ Տեր Քրիստոս, ինչ կշռաչափով պիտի չափվի ստեղծողիդ հողիս հետ հավասարվելով միավորվելը, որովհետև շնորելու մեջ անբավ ես և անքննելի, կատարյալ բարի, առանց բարկության խավարի, ուստի քո մեծության առջև շատ ավելի նվազ է աստղերի թիվը, որոնք գոյացրիր ոչնչից և անունների հորջորջմամբ կնքեցիր, կամ օդում հեղված տարերը, որ անգույությունից ստեղծեցիր և իբրև երկրի ընդարձակ հատակ կերտեցիր, քան վերոհիշյալ փոքր թիվը, որով քեզ նմանվել սովորեցրիր։ Ահա քո ներողամիտ կամքի լույսի մեջ ծածկվեց և ընկղմվեց բովանդակ չարությունը, ինչպես դույզնինչ մութը արևի տապի մեջ, իսկ երկրավոր կյանքում մեր բնական վշտերը հայտարարն են մեր ընդհանուր բարքի։ Քանզի մարդկանցից ով մեղանչեց և չզղջաց, ով զազրելի դարձավ և չամաչեց, ով գարշելի դարձավ և չպատկառեց, ով սխալվեց և չապաշավեց, ով կործանվեց և չհեծեցած, ով գայթակղվեց և չստրջացավ, ով պարտվեց և իրեն չմբերանեց, ով խաֆվեց և հոգոշ չհանեց, ով լեղի ճաշակեց և չդառնացավ, ով ընկավ բարձրությունից և չնդոստնեց, ով կործրեց հարստությունը և չաշխարեց, ով զրկվեց երանությունից և չլացեց, ով կողոպտվեց փառքի շնորներից և չողբաց, ով ինքն իրեն վնասեց և չպարսավեց իրեն, ով մերժվեց Աստծո երեսից և չհառաչեց, ով լսեց Աստուծո սպառնալիքները և չսոսկաց, ով մեկ չարիքի դիմաց 1000 չավաղեց, ով մերկացավ ձմռանը և չսարսռաց, ով անօրենություն գործեց և իր միտքը չքարկոծեց, ով տեսավ ստրուկին իր մեծության մեջ և չմխկտաց, ով չարիք գործեց և ինքն իրեն չնզովեց, ով բռնվեց աղտով և ինքն իրեն չպարսավեց, ով պախարակելի գործեր կատարեց և իր մարմինը չձախկեց, ով հպվեց ամոթալի բաներին և իր օրը չանիծեց, ով հիշեց իր գործածները և չտապակվեց, ով մտաբերեց գաղտնիքները և չխորովվեց, ով տեսավ ծածուկ բաները և կորստյան մահ չխնդրեց,
Ով պատկերացրեց անտեսանելիները և գլուխը չկախեց, ով մեղքի հեշտության հետ անշեջ հնոցի բոցը չխառնեց, ով պատկերացրեց բնությանը վնասակար գործերը և չպապակեց, ով կամովին գործածներ և իր սատակման համար չաղոթեց, ով անճարելիները և չխրովեց, ով մարդկային էության համար անկրելիները և չթաղծեց, ով մեծամեծերը և չմաշվեց, ով անբծությունն ապականացնողները և չտոչորվեց, ով տարագրության պատճառ եղող հանցանքները և չտագնապեց, ով իր երեսի աղտեղի տեսքը և իր անձը վերնային բարկության արժանի չհամարեց, ով աչքի առաջ բերեց գլխավոր մեղքերից մեկը և մահվան զենքով չխոցվեց, ով խայտառակությունները և հեծության ձայնի հետ վհատության վայեր չհյուսեց, ով արքայական գահից զրկվեց և կարկամած վայր չգլորվեց, ով պերջ պսակի փոխարեն գլխին հող լցրեց և հոգով կրկին չարչարվելով չմահացավ, ով պայծառ պատմուճանի փոխարեն քուրց հագավ և չտխրեց, ով կորցրեց իր կյանքը և արյան արտասուք չերկնեց, ով լուսեղեն վերարկուի փոխարեն խավար հակավ և չնվաղեց, ով սիրելիի սուքի պատճառով չթարամեց, ահա սրանք են հանցավորիս հանդիմանության ստույգ պատկերները. տխուր դեմք, շիջած ճառագայթ, ցամաքած խոնավություն, նիհարած շուրթ, անշքացած տեսք, տրտմած հոգի, այլայլված ձայն, ծրված պարանոց. Եվ եթե մեկը բուն իսկ իսկությունը պիտի ցույց տա, չի սխալվի ասելով. Միտք, որ չի կարող ամբարտավանել, սիրտ, որ չի կարող հպարտանալ, թշվառ, որ չի կարող պարգև խնդրել, ծառաված, որ չի կարող աղերսել, ինքնահանդիմանող դեգերած, իրավամերժ սովյալ, արդարալուկ քաղցած, պատշաճադատ հարվածված, ինքնավկա մահապարտ, արժանապես արտաքսված, անձնանեց եղկելի, և սրանց համար օրինակ են արդարագործ Փարիսեցին, որ կշտամվեց, և մեղապարտ Մաքսավորը, որ բարեհամբավվեց։ Եվ արդ, եթե մեզ գայթակղեցնող բանսարկուի հնարած և մեր մեջ սերմանած չարիքները բազմանում են օրստորե, ապա ինչու քո կեցուցիչ կամքի խնամակալությամբ մեր հոգում տնկած առաքինության բարիքները հաստատապես չարթյունավորես, Տեր բարեգութ, հզոր և հաղթող, մեղանչողների քավիչ, ամեն ինչով կարող բոլորի փրկության համար։ Եթե քեզ համար դյուրին և հնարավոր է անդունդը երկնքի փոխել և կամ մութ խավարը լույսի վերածել, լեղու դառնությունը մանանայի քաղցրություն դարձնել, և կամ վշտերի սաստիկ կոծը հարսանյած ուրախ պարի վերածել, ապա սրանցից էլ ավելին կարող ես անել, որ բոլորին տիրում ես ահավորապես, և քեզ փառք հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոզեֆ Հայդն, Փարիզյան Սիմֆոնիա համար 85, Սի բեմոլ մաժոր, Թաքուհին, կատարում է լուսավորության դեր նվագախումբը, դիրիժոր Զիգիսվալդ Կուիկեն։

Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի համար 85 Փարիզյան սիմֆոնիան, սի բեմոլ մաժոր, թաքուհին, կատարեց լուսավորության դեռ նվագախումբը, դիրիժոր Զիգիսվալդ Գոյիկեն։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Չինական հեքիաթ, հրաշագործ դեղը։
2: Չինաստանում կա մի փոքրիկ գյուղ Խան անունով։ Շատ դարեր առաջ այդ գյուղում ծնվեց մի տղա, որի անունը Դրին Պին Ֆու։ Այն ժամին, երբ այդ երեխան ծնվեց, երկնքում նրա հոր Ֆանզայի, այսինքն հյուղակի գլխին բռնկեց մի կապուտակ աստղ, իսկ մոտիկ անտառում կատաղությունից սատկեց չար վագրը։ Փոքրիկ Պին Ֆուն օրեցօր ավելի ու ավելի խելոք տղա էր դառնում։ Երբ 14 տարին լրացավ, նա հորն ասաց. «Հայր, թշնամիները զավթել են մեր երկիրը և ուզում են մեզ ստրուկ դարձնել. Ես պետք է գնամ նրանց դուրս քշեմ Չինաստանից»։ Եվ չսպասելով, մինչև մութն ընկնի, Պին Ֆուն հրաժեշտ տվեց հորը և հեռացավ հայրենի գյուղից։ Հայրը երկար ժամանակ նայում էր որդու ետևից, իսկ երբ հայացքը երկինք դարձրեց, հանկարծ տեսավ, որ իրենց Ֆանզայի հյուղակի գլխին այլևս կապուտակ աստղը չի փայլփլում։ Աստղը երկնքում շարժվում էր Պին Ֆուի ետևից և գիշերվա կեսին լուսավորում էր նրա հեռավոր ու դժվարին ուղին։ Դրանից հետո ամեն երեկո Պին Ֆուի հայրը երկնքում որոնում էր կապուտակ աստղը։ Նա տեսնում էր, որ իր որդին կենդանի է, որովհետև աստղը չէր չքանում և չէր խամրում, այլ ընդհակառակը ավելի ու ավելի պայծառանում էր։ Պատանի Պին Ֆուն հասավ մի մեծ քաղաք և սկսեց գրագիտություն սովորել։ Իսկ երբ հիերոգլիֆները կարդալ սովորեց, ծառայության մտավ մի հարգարժան ծեր բժշկի մոտ։ Մի օր բժիշկը Պին Ֆուին ասաց. «Դու խելամիտ և քաջարողջ երիտասարդ ես. Բացի դրանից կարդալ գիտես, նույնիսկ գրել. Ուրեմն, ի՞նչն է քեզ ստիպել ինձ մոտ ծառայության մտնել»։ Դրան Պին Ֆուն պատասխանեց. «Պատվարժան պարոն, ով սիրում է իր ժողովրդին, պետք է կարողանա երկու բան անել. սպանել իր ժողովրդի թշնամիներին և բուժել նրա բարեկամներին. Ես նրա համար եմ քեզ մոտ ծառայության մտել, որ սովորեմ բուժելու կոմեց արվեստը»։ Երբ ծերունին մեռավ, Պին Ֆուն դարձավ միակ մարդը, ով գիտեր, թե ինչպես պիտի բուժել բոլոր հիվանդությունները։ Իսկ հիվանդներ շատ կային, որովհետև թշնամիները չինացիներին ստիպում էին աշխատել և ձյան ժամանակ, և անձրևին, և շոգին, և կատաղի ցրտին։ Այս ամենը տեսնում էր երիտասարդ Պին Ֆուն, և նրա սիրտը երում էր թշնամուն ատելուց։ Մի օր էլ, երբ Պին Ֆուի հայրը երեկոյան դուրս եկավ երկնքին նայելու, կապուտակ աստղը իր սովորական տեղը չտեսավ, այն շողշողում էր հեռու հորիզոնում բարձր անմատչելի կանաչ լեռների վրա։ Այն ժամանակ ծերունին հասկացավ, որ որդին թաքնվել է լեռներում։ Շուտով ամբողջ ժողովուրդը մեծ վրիժառու Պին Ֆուի համբավ նիմացավ։ Նա իրեն շրջապատել էր համարձակ չին երիտասարդներով և գիշերները հարձակվում էր թշնամիների վրա։ Բայց թշնամիները շատ էին, անթիվ անհամար հրոսակախմբեր, իսկ Պին Ֆուն մի քանի տասնյակ մարդ ուներ միայն։ Պին Ֆուն հասկացավ, որ քաջերի փոքրիկ ջոկատով Չինաստանն ազատագրել չի կարող, հարկավոր է, որ միևնույն օրը, միևնույն ժամին ամբողջ ժողովուրդը ոտքի կանգնի թշնամու դեմ։ Բայց ինչպես անել այդ։ Պին Ֆուն ոչ մի հնար չէր գտնում։ Եվ հանկարծ Չինաստանում սոսկալի ժանտախտ սկսվեց։ Այն բռնկեց միանգամից երկրի բոլոր ծայրերում և ամեն օր մահը հազար ու հազար կյանքեր էր խլում։ Այն ժամանակ Պին Ֆուն գնաց անտառ։ Շատ օրեր ու գիշերներ նա հազվագյուտ բուժիչ խոտեր էր հավաքում այնտեղ և նրանցից հրաշագործ դեղեր էր պատրաստում։ Իսկ երբ ամեն ինչ պատրաստ էր, Պին Ֆուն իր ընկերներին պատվիրեց ցրվել դեպի Չինաստանի բոլոր կողմերը և ժողովրդին ժանտախտից բուժող դեղ բաժանել։ Պին Ֆուն և իր ընկերները ամեն մի հիվանդ ու առողջ չինացու երկու տուփ էին տալիս, մեկը սպիտակ, մյուսը կարմիր։ Սպիտակ տուփի վրա գրված էր «Բաց արա և փոշին ընդունիր»։ Կարմիրի վրա գրված էր «Բաց արա աշնանային լիալուսնի օրը արևածագի ժամին»։ Եվ ով ընդունում էր բին ֆույի փոշին, իսկույն դառնում էր առողջ և ուժեղ։ Միամիս էլ չանցած, ժանտախտը դադարեց։ Եվ ահա վերջապես հասավ երկու յոթնյակի օրը, աշնանային տոնը։ Միլիոնավոր չինացիներ անհամբեր սպասում էին արևածագին, վերջապես արեգակի առաջին ճառագայթները դիպան երկրին, և բոլոր չինացիները միևնույն ժամին տուփերը բաց արին և նրանց մեջ գտան մի երկտող, այնտեղ ասված էր. «Այսօր, երբ կշողա կապուտակ աստղը, հարցակվիր թշնամիների վրա»։ Միլիոնավոր չինացիներ դաշույնները, նետ աղեղներն ու դանակները շորերի տակ թաքցրած, մթնշաղին դուրս եկան իրենց տներից։ Հենց որ կապուտակ աստղը շողշողաց երկնքում, բոլորը հարցակվեցին թշնամիների վրա։ Այժմ արդեն մի խումբ քաջեր չէին կրվողները, կրվում էր ամբողջ ժողովուրդը, իսկ ժողովրդի դեմ ոչ մի թշնամի դիմանալ չի կարող, և օտարերկրացիները վրընդվեցին Չինաստանից։

0: Չինական հեքիաթ։ Ճիշտ պատասխան։
1: Մի գյուղացի հանդիպեց կալվածատիրոջը և նրան գլուխ չտվեց։
2: Ինչու ինձ գլուխ չես տալիս։ Ինչ է, մոռացել ես, որ ես կալվածատեր եմ, գոռաց նա։
3: Չեմ մոռացել, ասաց գյուղացին, միայն թե չեմ հասկանում, թե ինչու ես առաջինը պիտի գլուխ տամ քեզ։
2: Նրա համար, որ ես իմ սնդուկներում քո գլխի մազերից ավելի շատ արծաթ ունեմ, իսկ աղքատ մարդը միշտ պետք է առաջինը գլուխ տա հարուստին։
3: Իսկ ես ինչ գործ ունեմ քո հարստության հետ,
1: նորից հարցրեց գյուղացին։
2: Ինչպես թե ինչ գործ, վրդովեց կալվածատերը։ Եթե ես ուզենամ, իմ գանձերի կեսը քեզ կտամ և քեզ երջանիկ մարդ կդարձնեմ, այ թե ինչու դու պետք է առաջինը գլուխ տաս ինձ։
3: Բայց եթե ես էլ նույնքան գանձեր ունենամ, որքան դու, էլ ինչու պետք է առաջինը գլուխ տամ քեզ։
2: Լավ, լավ, գոռաց կալվածատերը, եթե ես իմ բոլոր գանձերը տամ քեզ, այն ժամանակ դու ինձ առաջինը գլուխ կտաս, հը՞։
1: Եթե դու քո բոլոր գանձերն ինձ տաս, այն ժամանակ դու աղքատ կլինես, իսկ ես հարուստ։ Բայց դու հենց նոր ասացիր, որ աղքատը պետք է գլուխ տա հարուստին, և ուրեմն, երբ մենք հանդիպենք, դու ստիպված կլինես առաջինը գլուխ տալ ինձ։

0: Չինական հեքիաթ, վանականը եւ դպրոցականը։
1: Մի վանական դպրոցում երեխաներ էր սովորեցնում։ Աշխարում ամենից ավելի նա սիրում էր ուտել ու քնել։ Եվ ամեն անգամ աշակերտների մոտ գնալուց առաջ նա այնքան շատ էր ուտում, որ հազիվ էր տեղից շարժվում։ Դպրոց հասնելով վանականը շուտով թաղվում էր խոր քնի մեջ եւ այնքան էր քնում, մինչեւ որ զանգի հարված նա զդարարում էր դասի ավարտը։ Աշակերտների մեջ կար մի աղքատ գյուղացու տղա, անունը Լի։ Մի անգամ այս Լին վանականին ասաց.
2: «Մեծարգու եւ մեծապատիվ ուսուցիչ, համարձակվում եմ հարցնել ձեզ, ինչու դուք բոլոր դասերին քնում եք»։
1: «Սիրելիս», առանց չփոթվելու պատասխանեց վանականը, «այդ միայն թվում է ձեզ, թե ես քնած եմ. իրականում այդ րոպեներին ես հանդիպում եմ Բուդդային եւ լսում նրա իմաստուն խոսքերը»։ Մի օր պատահեց, որ Լին ամբողջ գիշերը խնամում էր իր հիվանդ հորը, իսկ առավոտյան, երբ եկավ դպրոց, քոնը տանում էր եւ դասի ժամանակ քնեց։ Նա այնպես խորն էր քնել, որ զանգի ձայնն էլ չլսեց, որից վանականն արթնացավ։ Վանականը տեսավ, որ Լին քնած է եւ խիստ զայրացավ։ Նա բռնեց տղայի ականջը եւ գոռաց.
2: «Ախ դու կրիայի ձու, ինչպես ես համարձակվում քնել իմ դասին»։
1: «Պարոն ուսուցիչ», ասաց Լին, «այդ միայն թվում է, թե ես քնած եմ. իրականում ես Բուդդայի մոտ էի եւ լսում էի նրա իմաստուն խոսքերը»։
2: «Իսկ ինչ ասաց քեզ ամենակարող Բուդդան»։
1: «Ամենակարող Բուդդան ասաց. ես իմ օրում երբեք քո ուսուցչին չեմ տեսել»։
3: Եթերում հեքիաթի ժամն էր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օտտորինո Ռեսպիգի «Փառատոնային ռոմանս» կատարում է Օրեգոն Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Դեպրեյստ։

0: Hânceț, Ottorino Respighi, Paradona in Romance, Oregon Symphonic Navagahambi Katermamb, dirijor James De Preist.
1: FM 91.1.
0: Կլոդ Դեբյուսի, Հայդնի հիշատակին, ռոմանտիկ վալս, փոքրիկ սևամորթը և մազուրկա, կատարում է Պետեր Ֆրանկլը, դաշնամուր։

Հնչեցին Կլոդ Դեբյուսի Հայդնի հիշատակին, ռոմանտիկ վալս, փոքրիկ սևամորթը և մազուրկա ստեղծագործությունները Պետեր Ֆրանկլի կատարմամբ։ Արկանջելո Կորելլի «Ֆոլիա» կատարում են Սոնների Տրիոն և Նայջել Նորդը բարոկկո կիթառ։

Հնչեց Արկանջելո Կորելլի ֆոլիա ստեղծագործությունը, կատարեցին Սոնների Տրիոն և Նայջել Նորդը բարոկկո կիթառ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

Հողոս առաքյալի երկրորդ թուղթը կորնթացիներին, գլուխ 8-րդ, 1-15 համարներ։ Եղբայրներ, ձեզ ցույց եմ տալիս Աստծո այն շնորը, որ տրված է Մակեդոնիայի եկեղեցիներին, որովհետև հակառակ իրենց կրած նեղությանն ու մեծ փորձությանը, նրանց ուրախությունն անսահման եղավ, և իրենց ծանր աղքատության մեջ նրանք մեծ առատաձեռնություն ցուցաբերեցին, քանզի իրենց կարողության համեմատ և նույնիսկ իրենց կարողությունից էլ ավելի հոժար կամքով իրենց տվածի մասին են վկայում, բազում աղաչանքներով աղաչում էին, որ մեզ տան այն ընծաները և պաշտոնի մասնակցությունը, որ սրբերի համար է, և ոչ միայն այն չափ, որ չափ ակնկալում էինք, այլ իրենք իրենց ևս նվիրեցին նախ Տիրոջը և ապա մեզ Աստծո կամքով։ Աղաչեցինք Տիտոսին, որ ինչպես սկսել էր ավելի առաջ, նույն ձևով և ավարտին հասցնի ձեր մեջ այդ շնորը ևս։ Եվ ինչպես ամեն ինչում հարուստ եք հավատով, խոսքով, գիտությամբ, ամենայն փութաջանությամբ և այն սիրով, որ կա ձեր մեջ մեր հանդեպ, նայեցեք, որ այդ շնորի մեջ էլ հարուստ լինեք։ Հրաման տալով չէ, որ ասում եմ, այլ ուրիշների փութաջանությունը տեսնելով, ձեր սիրո անկեղծությունն եմ փորձում, քանզի գիտեք շնորները մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի, որ ձեզ համար աղքատացավ, նա, որ հարուստ էր, որպեսզի դուք նրա աղքատության հարստանաք։ Եվ այս բանի վրա մի խրատ եմ տալիս, քանի որ դա ձեր օգտի համար է, դուք, որ առաջինը սկսեցիք ոչ միայն անել այդ գործը, այլև այն կամենալ դերևս անցյալ տարվանից, բայց արդ ավարտին հասցրեք այն, որովհետև ինչպիսի հոժար կամքով որ սկսեցիք, կատարեցեք այն ձեր ունեցվածքի չափով, քանզի եթե առաջուց հոժարությունը կա, տրվածը ընդունելի է ըստ տվողի ունեցածի և ոչ թե ըստ չունեցածի, ոչ թե ուրիշներին հանգստություն եմ կամենում, իսկ ձեզ նեղություն, այլ թող լինի հավասարությամբ, ներկա դեպքում ձեր առատությունը թող լցնի նրանց պակասությունը, որ նրանց առատությունն էլ լցնի ձեր պակասությունը, որպեսզի հավասարություն լինի, ինչպես գրվածել է, թե ով շատը հավաքեց, ոչինչ ավելի չունեցավ, իսկ ով քիչը, նրանը չպակասեց։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մարկոսի, գլուխ 8-րդ, 1-9 համարներ։ Այդ օրերին ժողովուրդը դարձյալ շատ էր, և ուտելու բան չունեին։ Հիսուս կանչեց իր աշակերտներին և ասաց նրանց. «Սիրտս ցավում է այս ժողովրդի համար, որովհետև արդեն 3 օր է, որ ինձ մոտ են և բան չունեն, որ ուտեն. Եթե նրանց իրենց տներն արձակեմ քաղցած, ճանապարհին ուշագնաց կլինեն, որովհետև նրանցից ոմանք հեռուներից են եկել»։ Աշակերտները նրան պատասխանեցին և ասացին. «Որտեղից կարող ես նրանց հացով կշտացնել այս ամայի վայրում»։ Եվ նա հարցրեց նրանց. «Քանի նկանակ հաց ունեք»։ Եվ նրանք ասացին 7-ը։ Եվ նա հրամայեց ժողովրդին նստել գետնի վրա, և վերցնելով 7 նկանակները, գոհություն հայտնեց Աստծուն, կտրեց և տվեց աշակերտներին, որ դնեն ժողովրդի առաջ, և նրանք հացը ժողովրդի առաջ դրեցին։ Եվ քիչ թվով ձկներ էլ ունեին, և նա այդևս օրհնեց ու հրամայեց նրանց առաջ դնել. Կերան և կշտացան, և 7 զամբյուղ ավելացած կտորտանքներ վերցրին։ Եվ նրանք, որ կերան, մոտ 4000 հոգի էին, և նրանց արձակեց։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 23-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ, դու միակ սկիզբ բարիքների, գթություն անճար, բարձրյալ որդի միակ Աստուծո, որ ամբողջ օրը ցույց ես տալիս թողության փրկարան և ոչ կորստյան դատապարտարան, չար օրն ինձ համար վերածելով ակնկալության մեծ ավետիսի, բժիշկ աղտացածիս, հովիվ մոլորված ոչխարիս, Տեր ապավինաս ծառայիս, անապակ գինի հուշ տրտմածիս, սպեղանի վիրավորվածիս, ազատություն մեղքով գրավվածիս, բարի օրհնություն մերժվածիս, շնորների կնիք արհամարվածիս, կոչման օծում գերվածիս, վերստին կանգնում կործանվածիս, հզոր պատսպարան գլորվածիս, վեհ օժանդակող գայթակղվածիս, բարձր դուռ տարակուսածիս, երանության սանդուղք եղկելիս, շավիղ մոլորվածիս, ներող թագավոր պարտվածիս, քաղցր հուսադրություն լքվածիս, կյանքի ձեռնկալ վտարվածիս, մեծդ միակ և ամենառատ, որ բովանդակելով բարիքների լիությունը, անճարելի առատությամբ հեղում ես ավելի, քան մենք խնդրում և իմանում ենք, ըստ Պողոսի գոհաբանության. Քանզի եթե 9 հիսնյակ և 4 տասնյակ անգամ առավոտից երեկո անդուլ հոժարությամբ և անարգել սրտով միմյանց իսկույն ներելը վեր է մարդկային աղերսների ակնկալությունից, ապա եթե իմ թշվառությունը և անարգությունը քո փառքի հետ համեմատվի, ամենակարող զորություն ահեղ, Աստված բոլորի, օրհնյալ Տեր Քրիստոս, ինչ կշրաչափով պիտի չափվի ստեղծողիդ հողիս հետ հավասարվելով միավորվելը, որովհետև շնորելու մեջ անբավ ես և անքննելի, կատարյալ բարի, առանց բարկության խավարի, ուստի քո մեծության առջև շատ ավելի նվազ է աստղերի թիվը, որոնք գոյացրիր ոչնչից և անունների հորջորջմամբ կնքեցիր, կամ օդում հեղված տարերը, որ անգույությունից ստեղծեցիր և իբրև երկրի ընդարձակ հատակ կերտեցիր, քան վերոհիշյալ փոքր թիվը, որով քեզ նմանվել սովորեցրիր։ Ահա քո ներողամիտ կամքի լույսի մեջ ծածկվեց և ընկղմվեց բովանդակ չարությունը, ինչպես դույզն ինչ մութը արևի տապի մեջ, իսկ երկրավոր կյանքում մեր բնական վշտերը հայտարարն են մեր ընդհանուր բարքի։ Քանզի մարդկանցից ով մեղանչեց և չզղջաց, ով զազրելի դարձավ և չամաչեց, ով գարշելի դարձավ և չպատկառեց, ով սխալվեց և չապաշավեց, ով կործանվեց և չհեծեցած, ով գայթակղվեց և չստրջացավ, ով պարտվեց և իրեն չմբերանեց, ով խաֆվեց և հոգոս չհանեց, ով լեղի ճաշակեց և չդառնացավ, ով ընկավ բարձրությունից և չնդոստնեց, ով կործրեց հարստությունը և չաշխարեց, ով զրկվեց երանությունից և չլացեց, ով կողոպտվեց փառքի շնորներից և չողբաց, ով ինքն իրեն վնասեց և չպարսավեց իրեն, ով մերժվեց Աստծո երեսից և չհառաչեց, ով լսեց Աստուծո սպառնալիքները և չսոսկաց, ով մեկ չարիքի դիմաց հազար չավաղեց, ով մերկացավ ձմռանը և չսարսռաց, ով անօրենություն գործեց և իր միտքը չքարկոծեց, ով տեսավ ստրուկին իր մեծության մեջ և չմխկտաց, ով չարիք գործեց և ինքն իրեն չնզովեց, ով բռնվեց աղտով և ինքն իրեն չպարսավեց, ով պախարակելի գործեր կատարեց և իր մարմինը չձախկեց, ով հպվեց ամոթալի բաներին և իր օրը չանիծեց, ով հիշեց իր գործածները և չտապակվեց, ով մտաբերեց գաղտնիքները և չխորովվեց, ով տեսավ ծածուկ բաները և կորստյան մահ չխնդրեց,
Ով պատկերացրեց անտեսանելիները և գլուխը չկախեց, ով մեղքի հեշտության հետ անշեչ հնոցի բոցը չխառնեց, ով պատկերացրեց բնությանը վնասակար գործերը և չպապակեց, ով կամովին գործածներ և իր սատակման համար չաղոթեց, ով անճարելիները և չխրովեց, ով մարդկային էության համար անկրելիները և չթաղծեց, ով մեծամեծերը և չմաշվեց, ով անբծությունն ապականացնողները և չտոչորվեց, ով տարագրության պատճառ եղող հանցանքները և չտագնապեց, ով իր երեսի աղտեղի տեսքը և իր անձը վերնային բարկության արժանի չհամարեց, ով աչքի առաջ բերեց գլխավոր մեղքերից մեկը և մահվան զենքով չխոցվեց, ով խայտառակությունները և հեծության ձայնի հետ վհատության վայեր չհյուսեց, ով արքայական գահից զրկվեց և կարկամած վայր չգլորվեց, ով պերջ պսակի փոխարեն գլխին հող լցրեց և հոգով կրկին չարչարվելով չմահացավ, ով պայծառ պատմուճանի փոխարեն քուր ցակավ և չտխրեց, ով կորցրեց իր կյանքը և արյան արտասուք չերկնեց, ով լուսեղեն վերարկուի փոխարեն խավար հակավ և չնվաղեց, ով սիրելիի սուքի պատճառով չթարամեց, ահա սրանք են հանցավորիս հանդիմանության ստույգ պատկերները. տխուր դեմք, շիջած ճառագայթ, ցամաքած խոնավություն, նիհարած շուրթ, անշքացած տեսք, տրտմած հոգի, այլայլված ձայն, ծրված պարանոց. Եվ եթե մեկը բուն իսկ իսկությունը պիտի ցույց տա, չի սխալվի ասելով, միտք, որ չի կարող ամբարտավանել, սիրտ, որ չի կարող հպարտանալ, թշվառ, որ չի կարող պարգև խնդրել, ծառաված, որ չի կարող աղերսել, ինքնահանդիմանող դեգերած, իրավամերժ սովյալ, արդարալուկ քաղցած, պատշաճադատ հարվածված, ինքնավկա մահապարտ, արժանապես արտաքսված, անձնանեց եղկելի, և սրանց համար օրինակ են արդարագործ Փարիսեցին, որ կշտամվեց, և մեղապարտ Մաքսավորը, որ բարեհամբավվեց։ Եվ արդ, եթե մեզ գայթակղեցնող բանսարկուի հնարած և մեր մեջ սերմանած չարիքները բազմանում են օրստորե, ապա ինչու քո կեցուցիչ կամքի խնամակալությամբ մեր հոգում տնկած առաքինության բարիքները հաստատապես չարթյունավորես, Տեր բարեգութ, հզոր և հաղթող, մեղանչողների քավիչ, ամեն ինչով կարող բոլորի փրկության համար։ Եթե քեզ համար դյուրին և հնարավոր է անդունդը երկնքի փոխել և կամ մութ խավարը լույսի վերածել, լեղու դառնությունը մանանայի քաղցրություն դարձնել, և կամ վշտերի սաստիկ կոծը հարսանյած ուրախ պարի վերածել, ապա սրանցից էլ ավելին կարող ես անել, որ բոլորին տիրում ես ահավորապես, և քեզ փառք հավիտյանս հավիտենից ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Սոնատա համար 3, Վիոլա դա Գամբայի եւ Կլավեսինի համար, Սոլ մինոր։ Կատարում են Ջորդի Սավալա, Վիոլա դա Գամբա եւ Թոն Կոպմանը, Կլավեսին։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 3 սոնատը վիոլա դա գամբայի և կլավեսինի համար, սոլ մինոր։ Կատարեցին Ջորդի Սավալա, վիոլա դա գամբա և Թոն Կոպմանը, կլավեսին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ջուակինո Ռոսինի փողային կվարտետ համար 6 ֆա մաժոր կատարում են Վոլֆգանգ Շուլցը՝ ֆլեյտա, Կարլ Լեյստերը՝ կլարնետ, Գյունթեր Յոգները՝ գալարափող և Միլան Տուրկովիչը՝ ֆագոտ։

0: հնչեց Ջուակինո Ռոսինի փողային կվարտետը համար 6 ֆա մաժոր, կատարեցին Վոլֆգանգ Շուլցը ֆլեյտա, Կարլ Լեյստերը կլարնետ, Գյունթեր Յոգները գալարափող եւ Միլան Տուրկովիչը ֆագոտ։
1: FM 91.1
0: Ernest Chausson, poem Ջութակի եւ Դաշնամուրի համար, opus 25, կատարում են Սերգեյ Խաչատրյանը, Ջութակ, եւ Վլադիմիր Խաչատրյանը, Դաշնամուր։

0: Հնչեց Էրնեստ Շոսսոնի պոեմը «Ջութակի և Դաշնամուրի համար», օպուս 25, կատարեցին Սերգեյ Խաչատրյանը «Ջութակ» և Վլադիմիր Խաչատրյանը «Դաշնամուր»։
1: Ջազային երաժշտության ժամ ՎՄ ռադիոյի եթերում, FM 91.1։

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաջող խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը եւ Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօր մենք կխոսենք խաչվերացի մասին։ Օրհնեցեք Տեր հայր։
2: Աստված օրհնի արայիկ։
1: Տեր հայր, առաջիկա Կիրակի օրը հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին տոնում է խաչվերացը։ Խաչվերաց, որ թարգմանաբար գրաբարից նշանակում է խաչի բարձրացման տոն, այսինքն խաչի վերացման, խաչի բարձրացման տոն։ Խաչվերացը համարվում է եկեղեցու կարևորագույն տոներից մեկը, 5 տաղավար տոներից մեկը, որին հաջորդում է Մեռելոցի օրը, երկուշաբթի օրը, ննջեցյալների հիշատակության օրը։ Ուրեմն սկսենք հերթականությամբ, նախ ներկայացրեք, խնդրեմ, խաչվերացի տոնապատճառը։ Ինչպեսի պատմական իրադարձություն է ընկած այս տոնի հիմքում և ինչու է խաչը բարձրացվում։
2: Ասեմ քեզի, որ զանազան ավանդություններ կան, որ կապված են խաչվերաց տոնին հետը, մի հատ պատմական և հիմնական ավանդություն, որ ավանդություն չէ, արդեն հիշված է, այն է խաչին ազատագրումը բարսիկների քերիվարությունից 628-29 թվականին։ Ինչ եղավ, այն է, որ 614-ի ադենը Խոսրով Եգորդ Բարսից շահնշահը և գադաղի զրաթաշտագանմը մի հսկա պատերազմ մղեց հրոմեական գայսրության թեմ, հրոմեական գայսրություն, որ գսենք, այս ադեն հրոմեական գայսրությունը գետրանացած էր Բյուզանդիոնի վրա կամ ինչպես որ գիտենք Կոնստանտինոպոլոսով վրա։ Եվ ասեմ, որ այդ տարիներին ալ, նաև եթե մենք նայինք հագրակ, որ քաղաքթոնյան բայկարների մեջ էին եկեղեցիները, հենց ճիշտ այդ ժամանակը շրջանին հայ եկեղեցին և հռոմի եկեղեցին ի հաղորդականս էին, այսինքն համաձայն էին իրարու հետ։ Եվ ինչ եղավ, այն է, որ բարսիկները հարցակեցան հռոմեական գայսության վրա, և ասեմ, քրեթե լրի բարդության մատնեցին հռոմեական գայսրությունը, որ այն ժամանակը քաղաքացիական պատերազմի մեջ էր, ինչպես է իր քաղաքթոնյան, հակաքաղաքթոնյան գրիպները գային, և բարսիկները գրծան քրավել ամբողջ Սուրյան, Գիլիգյան, այո, քրավեցին Պաղեստինը, Երուսաղեմը, քրավեցին Եգիպտոսը, մինչև հասան Կոնստանտինոպոլսո բադերին, այսինքն Կադեկիո, որ գտնվի Կոնստանտինոպոլսո ասիական գողմը։ Եվ իրենց այս հաղթանակների ընթացքին քրավելով Երուսաղեմ, անշուշտ քրավեցին Սուրբարության տաճարը, որուն մեջ է զետեղված էր Քրիստոսի ճշմարիտ խաչը, և բարսիկները անարգելով խաչը, հալելով, օրինակ համար սուրբ անոթները, արծաթը, ոսկին սրբաբղձեցին Սուրբարության տաճարը և խաչը դարին Բարսկաստան որպես հաղթության նշան իրենց հաղթանակին, այսինքն ամեն բան կարծեք թե բարսիկները պիտի շահեին պատերազմը և օրինակ համար զրաթաշտականությունը պիտի ըլար աշխարհի միջազգային գրոնը և ոչ թե քրիստոնեությունը։ Սակայն ինչպես միշտ Աստված իր ժողովուրդը չի լքեր, և հարուց մի զորավարմը Հերակլ անունով, որ ասեմ հայ ազգի էր, ձակումով հայ էր, և ասիկա գրծավ, այսինքն վերջին ջկովմը հավաքել հռոմեական բյուզանդական ուժերը, և պայքարեցան զրաթաշտականների թեմ երկար տարիներ, և այդ պայքարն մեծ մասը պատահեցավ Հայաստանի հողի վրա, և վերջի վերջը 628-ին 629-ին պարսիկները Սելևկիայի մոտ, Դիզբոնի մոտ բարդվեցան, և իրենց բարդության պայմաններից մեկը այն էր, որ պետք էր ետ դային Սուրբ խաչը։ Միջանգյալը սեմ, որ Այն չափ դգարացուց այս պատերազմը բարսիկները, որ իրենք շուտով մի քանի տասնյակ մտարիներ հետո ելան ինգան արաբ մահմետականների արջև և զրաթաշտականությունը լրի վերացվեցավ և այսօր աշխարհիս վրա շատ քիչ դեղեր ունի իր հետևորդները։
1: Դեր այդ, այսինքն այդ պատերազմը պետք է համարել կրոնական պատերազմ, հատկապես Խաչի ազատագրման համար էր մղված այդ պատերազմը, թե ուղղակի դա լրացուցիչ եւս մեկ արդյունք էր պատերազմի։
2: Ասեմ քեզի, որ շատ դժվար է այդպիսի զադորոշում մնել։ Այն ադենը 7-րդ տարուն մեջ մարդիկ պիտի չհասկնային այդ հարցումը, որտեղ մարդուց համար հռոմեական գայսրությունը քրիստոնեական գայսրությունն էր, պարսիական սասանյան գայսրությունը զրաթաշտական գայսրություն մներ, ինչպես որ մենք հայերս, մենքս մեզ կգոչենք հայ քրիստոնյամը, և եթե հայմը այլաթավան թարնա, այսինքն Իսլամ թարնա, հրյա թարնա, այլևս հայ չենք նկատել։ Նույնալ այն ադեն, մարդիկ չեն գնար զանազանել իրենց գրոնական հավատարմությունը, իրենց քաղաքացիական հավատարմությունից։ Ասեմ, որ մեկ կողմից կրնան կանիգա նկատել քաղաքական պատերազմը երկու քերբետություններ, այն ադեն զրաթաշտական բարսկական գայսրությունը արևելքի պետություններ, իմինչդեր բյուզանտական հռոմեական գայսրությունը արևմուտքի պետություններ, երկու քեր պետությունների փախումներ, բայց նաև երբ որ Խաչը քերի ինգավ բարսիկներին, ասիկա մի մեծ մղում մտրավ ժողովրդին մեջը, որ պետք է ամեն բանից առաջ Խաչը ազատեն, և ինչպես էսի ազատվավ, և ուրեմն վերաթարցին, անցավ Հայաստանի միջոցով 629 թվականին, և նկարակրություններ կան, պատմական նկարակրություններ կան, թե ինչպես թիմավորեցին Խաչին, և շատ հավանական է, որ անիկա դեղի ունեցավ սեպտեմբեր ամսվան մեջ, ասեսեմ, որ բոլոր եկեղեցիները, կաթողիկ եկեղեցիները, կաթոլիկ, օրթոդոքս կամ հարակելական եկեղեցիները, բոլորը գտոնեն այս տոնը սեպտեմբեր 14-ին, իսկ հայերը իրենց ուրույն սովորությամբ միշտ կդոնեն զայն այն մոդագա գիրագին, որ մոդ է սեպտեմբեր 14-ին, բայց սեպտեմբեր 14-ը պատմական դոնն է։ Եվ ուրեմն Հայաստանից անցնելով դարին Կոնստանտինոպոլիս, ուր որ Հերակլ կայսրը ինքը թիմավորեց Խաչին և ինքը դարավ և յետզեդեղեցին Հարության տաճարի մեջ։
1: Քրիստոսի խաչապայտը ուրեմն գերությունից ազատագրվելով անցավ մեր Հայոց հողով, և որքան ինձ հայտնի է, հենց այդ ժամանակվանից է, որ Խաչը, Սուրբ Խաչը այսպես մեծարվում է մեր եկեղեցու կողմից առավել, քան դրանից առաջ, որովհետև մինչ այդ մահտեսիները, այսինքն ուխտավորները գնում էին Սուրբ Երկիր և տեսնում ու երկրպագում այնտեղ տերունական խաչապայտին, իսկ այստեղ ահա Խաչը ինքը Հայոց հողի վրա էր։
2: Հա, պետք է ասեմ, որ դոնին փուն պատմական հիմքը սրա վրա էր, բայց շատ հավանական է և զորավոր ավանդություն կա, որ Հակոբոս Զեբեդեի որդին Հիսուսի խաչելությանից հետո ինքը բարձրացույց Խաչը Երուսաղեմի մեջ Քրիստոսի մահից հետո, շատ հավանաբար է, որ անիկա ճշմարիտ Խաչը չէր, որտև քրիստոնյաները չէին գնար մոտենալ այնտեղ, արգելված էր, բայց նորեն Հակոբոս Զեբեդեի որդին ավանդության համաձայն Քրիստոսի Խաչը բարձրացուց և երկեց այն երկը, որ մինչև հիմա երկենք, Խաչի քո Քրիստոս եկր բականենք, և ուրեմն գա այդպիսի Խաչին բաշտամունքը, բաշտամունքը բարը շատ չեմ սիրել, շիտակը պետք է զգուշանանք, թե ինչ բարեր ենք կործածում, որտեղ բաշտամունքը միայն Աստծո կվերակրենք, բայց ասենք Խաչին հանդեպ հարկանք, և անշուշտ, երբ որ գսենք Խաչը կբաշտենք, ոչ թե փայտը կբաշտենք, այլ նրան, որ խաչվեցավ պայդին վրա, և այդ պայդը կներկայցնե իրեն և Աստուծո սիրույն, ինչ որ մենք եք, որ կբաշտենք, ոմանք կկարծենք, թե մենք գրաբաշտություն կանենք, որ Խաչը այսպես գուրկի դեղ ենք դրած, ոչ, Խաչը ինքն իրենը ոչ մեկ նշանակություն չունի, այլ Խաչը նշանակություն ունի, որտեղ կապնված է Հիսուսի թե խաչելության և թե հարության հետ, և ադուր համար մեզի համար հարկելի է։
1: Տոնը կոչվում է Խաչ վերաց, այսինքն Խաչի վերացման, բարձրացման տոն, Ինչ է նշանակում այս խաչի բարձրացումը, բարձրացման իմաստը որն է։
2: Հակոբոս Արաքյալի ավանդության, եթե նայես, ինքը բարձրացուց խաչը իդես հավատացյալներին, եւ արդեն իսկ այս ավանդությունը ցույց կտա, որ խաչը շատ կանոխ են, պետք է ասեմ, հարգանքի եւ երկյուղացությամբ առարգա եղավ առաջին քրիստոնյաներին, եւ ադորհամար մեր փլոր եկեղեցիների վրա խաչ կա, եւ մեր փլոր սուրբ սեղանների վրա խաչ կա,
1: այսինքն ամենաբարձր տեղում։
2: Այո, այսինքն եւ մեր եկեղեցիներն նաեւ շատերն ալ խաչացև են շինված, այսինքն եկեղեցին ինքը, եթե նայես իր հատակագիծից, խաչացև ունի։ Եվ հոստը ասեմ, որ կարևոր բան մգա, որ գուզեմ էստեղ շեշտել, որ սեպտեմբեր 8 նաև դոնն է Սուրբ Աստվածածնա ծննդյան։ Շատ հետաքրքրական է, որ սեպտեմբեր 8-ը Աստվածածնա ծննդն է, 14-ը խաչվերացի հետ կապնված է։ Ուրեմն, գարձեք, թե Աստվածածնա ծնունդը կապնված է խաչին հետ, և իրոքալ այդպես է։ Օրինակ, եմ, եթե մեր եկեղեցիները մտնես, ինչ կտեսնես առաջին հերթին Սուրբ Սեղանին վրա, կտեսնես Սուրբ Աստվածածնա պատկերը և նրա առջևը խաչը։ Բադարակին եթե մասնակցեք, բադարակը կսկսի Սուրբ Աստվածածինն Պարեխոս Արասծուկար հայր, այսինքն Սուրբ Աստվածածինի հիշելով, իսկ բադարակին վերջավորության սարգավակը գսե Սուրբ Խաչիվս աղաչես ծուկս դեր, այսինքն Սուրբ Խաչովը դիրոճը աղաչենք։ Շատ հետաքրքրական է, որ մեր բադարակ ամենն սրբազան արարողությունը մեր եկեղեցու մեջ կսկսի Աստվածածնա հիշադակովը և խնդրելով իրանից բարեխոսությունը, և գվերջանա Սուրբ Խաչին հիշադակովը և խնդրելով, որ մենք նրա միջոցով աղոթենք Աստուծո։ Ասիկա ինձի մտածել դվավ, որ Սուրբ Աստվածածինը և Սուրբ Խաչը երկու այս իրողությունները չապանիշ մնեն եկեղեցվող ուղապարության։
1: Ինչպես
2: Սուրբ Աստվածածինը գշեշտե Քրիստոսի մարտեղությունը, և Սուրբ Խաչը գշեշտե Քրիստոսի խաչելությունը, նրա հարությունը և նրա փրկագործությունը։ Եվ ասեմ քեզի, գարգ մի եկեղեցին, հատկապես փողակականները, շատ հետաքրքրական է ասիկա, Սուրբ Աստվածածնա մասին բնավ առնչություն չունին, այսինքն Սուրբ Աստվածածինը իրենց համար մի սովորական գին մներ, բադահական մի անձնավորություն մներ, իսկ ես գիտեմ, որ երկար տարիներ փողոքական գամավիդարանական եկեղեցիների մեջ նույնիսկ խաչ չունեին եկեղեցին վրա, և մինչև հիմա այդպես է Ամերիկայի մեջ, շատ մտեղերի մեջ խաչ չունեին իրենց եկեղեցին վրա, և նույնիսկ խաչանշան մինչև հիմա չեն անել։ Գիտեք, ինչ կլա այս եկեղեցիներին, և եղած է արևմտյան փողոքականության մեջ, սկսած են հերանալ այդ երկու հիմնական թավանանքներից, մեկը, որ Աստված մարտացավ, և երկրորդ, որ մարտացյալ Աստվածը խաչվեցավ և հարություն արավ և մեզի փրկություն տվավ։ Հիմա կտեսնենք շատ մը այսպես փողոքական եկեղեցիները արևմուտքին մեջը, ոչ միայն Աստվածածնա բարեխոսությունը կմերժեն, այլ նաև ամենագուսությունը կմերժեն, և մի սովորագին դարձած է։ Իսկ խաչին մասին իրենք գսեն, որ խաչը անկարևոր է, ինչպես կրնա անկարևոր լինել, մեր դիրոջ ամփոփ կարությունը հիմնված է խաչին վրա, արեք ձեր խաչը և ինձի հետևեք։ Հետո գսե, ով որ խոնարի ինքը զենքը, ինչպես ինքը խոնարեցավ, անպիտի բարձրանա։ Ես միշտ կրնամ չապավորել եկեղեցվում ուղափարության, այսին ուղիղ հավատքը, անով թե ինչքան հարգանք կուտա Աստվածածնին և խաչին։
1: Պողոս Առաքյալը ասում է, մենք կարոզում ենք խաչյալ Քրիստոսը, և նաև ասում է, որ կավ լիցի, որ ուրիշ որևէ բանով պարծենամ, կան Քրիստոսի խաչով։ Ինչու իսկապես, ինչու է հենց քրիստոնեական քարոզի հիմնական մեխը, հիմնական շեշտադրությունը խաչը, և ինչու է խաչը պարծանքի առարկա Պողոս Առաքյալի նման մարդու համար։
2: Սուրբ Պողոս այնպիսի ներհայեցողություն ուներ քրիստոնեական հավատքին իմաստին, որ հավատացյալ մարդիկ, քահանաներ, եպիսկոպոսներ միշտ պետք է ետ երտանք նրա ագունքներին, որպեսի սնունդը ստանան, որպեսի վերաբրին։ Ես ունեք ճիշտ հենց այդ խոսքերին հետը Պողոս Առաքյալը գսե, որ Աստուծո հիմարությունը մարդկանց իմաստությունից ավելի բարձր է, Աստուծո տկարությունը մարդկանց զորությունից ավելի զորավոր է, ինչս էլ գուզե, խաչս էլ գուզե, Աստված հիմարացավ, փառք Աստուծո, որ հիմարացավ, խաչվեցավ, այսինքն մարդու կողմից անիկա կնկարվի հիմարություն, բայց Աստուծո այդ հիմարությունը իր սիրո արտահայտությունն է, որ ինքը իր հիմարությամբ մեզ սիրեց և այդ իր հիմարությունը հաղթեց մարդոց բոլոր իմաստությունը, այսինքն Աստված մեզ կսիրե և այդ սերը ամբողջ կյանքի հարցերին պատասխան կուտա։ Հետո Աստծո տկարությունը, Աստված տկարացավ, տեսնենք, որպես մանուկ տրվեցավ մսուրի մեջ, ենթարկվեցավ չարչարանքներին, Աստված դգարացավ, սակայն իր դգարությունը եղավ հաղթությունը, որով Սատանան բարդվեցավ և մեզի գյանք պարգևեց։ Ուրեմն, եթե մենք Աստվածածինը և խաչը չի կարողանանք ընդունի, մենք չենք կնար հասկնալ Պողոս Առաքյալի այդ խոսքերը, այսինքն Պողոս Առաքյալի այդ խոսքերը գիրականանան Աստվածածնով և խաչին կարոզչությամբ։
1: Դեր հայր Սուրբ Խաչի տոնին, Սուրբ Խեչի տոնին, այսինքն կամ Խաչ վերացի տոնին, հաջորդում է ննջեցյալների հիշատակության օրը։ Առասրակ ինչու է այս կարգը սահմանված, որ տաղավար տոների, կարևոր տոների հաջորդ օրը ննջեցյալների հիշատակության օր է, և ինչպես պետք է մեր ժողովուրդը տոնի այդ տոնը, եթե ահա այդ օրը բոլորը աշխատանքի են գնում, աշխատանքային օր է։
2: Այո, հիմա շատ է դրկրկական էր, ինչպես նշմարեցիր, որ բոլոր մեր տաղավար, այսինքն կարևոր տոները, և նա շեշտեմ, որ տաղավար տոները Զադիկ, Ծնունդ, Այլագերբություն կամ Վարդավար, Աստվածածին և Խաչվերացու Խաչի տոնը, ասենք բոլորը ունին իրենց մերելոցի օրը, նաև ունին նավագադիկ, այսինքն նախորդող օրը նավագադիկ է, և նավագադիկ ասեմ ընդհանրապես մի շաբաթ բաց կա տաղավարից առաջ, և վերջին օրը նավագադիկ է, որ մութ կսել է, թերևս քիչ հետո եթե ժամանակ ունենամ կխոսիմ նրա մասին, որ ասել է, որ գես բակ գրնաս բահել այդ օրը, այսին բակին խստությունը մի քիչ կթուլնա, այսին միսը թեր արգելված է, բայց կրնան ցկ նեղեն, ցու, գարակ, գատ և այլն օգտագործել նավագադիկին, և անշուշտ անիկա շեշտելու համար դոնին կարևորությունը։ Իսկ դոնին օրը հետաքրքրական է, որ այդ դոներին հոգեհանգիս չի կատարվի մեր եկեղեցիներին մեջ, որ արգելված է, որ այդ դոնը հոգեհանգիս լինի։
1: Այնինչ այն մարդիկ, ովքեր մանավանդ նոր ննջեցյալներ ունեն, ասում են, որ Սրբ Խեչը կտրում է և այլն այսպիսի գաղափարներ կան, և մանավանդ այդ օրը, Կիրակի օրը, հենց զբաղվում են իրենց ննջեցյալների հիշատակության օրով։
2: Հենց ադուր համար է, որ արգելված է հոգեհանգիս կատարել, այսինքն չեմ գիտեր ուրտեղ են սկսավ այդ Սուրբ Խաչը կգդրե սուկի և այն չէ։
1: Այդպիսի մտայնություն կա տարածված ժողովրդի մեջ,
2: որ Սուրբ Խաչի մերելոցի օրը թերևս, և ասեմ դարվան մեջ մենք 5 մերելոցի օրեր ունենք, և մենք այդ օրերը պետք է կատարենք։ Սուրբ Խաչին տոնը մեկ իմաստ ունի, անալ Խաչին վերացումը, Խաչին բարձրացումը, և մյուս բոլոր բաները երկրորդական են։ Այո, նույնիսկ մեր սիրելիների մահը երկրորդական է, որովհետև մեր սիրելիների մահը իմաստ չունի, եթե մենք չբարձրացնենք Սուրբ Խաչը։ Իսկ հաջորդ օրը մերելոցի տոնն է սահմանվում։ Այո, ճիշտ է, աշխատանքային օր մնե, բայց քոնե դարվան մեջ 5 հատ մերելոցի օրեր կան, որ քոնե այդ օրերից մեկը թող ընդրեն որպես իրենց ընտանի կան մերելոցի օրը, որ իրենց ննջեցյալները հարկեն այդ օրը, և այդ օրը մարդիկ ըստ եկեղեցվող կանոններին, ըստ եկեղեցվող ծծմունքներին բարդավոր են եկեղեցի երտալ, մասնակցել պատարակին և հաղորդություն առնել, այսինքն և խոստովանել, այսինքն աբաշխարել, խոստովանել և հաղորդություն առնել։ Մեզ համար փունը կարևորը հենց այն է, որ խաչին հաղթության դոնն է։ Հետո հաջորդ օրը մենք մեր մերելները պիտի հարկենք։
1: Իսկ ինչու է այդ կարգը սահմանված դերեր, ինչ կապ ունի, ասենք կրոնական կարևոր տոն է, այդ օրը ննջեցյալների հիշատակություն չի կատարվում և հաջորդ օրը ննջեցյալների հիշատակության կամ մեռելոցի օրը, ինչ կապ կա այդ երկուսի մեջ, ինչու է հաջորդ օրը հենց այդ տոնի դրվում ննջեցյալների հիշատակության։
2: Բանը դրամապանական է, այն պանով, որ Աստված սա, որ և առաջին պատվիրանը այն է, որ ինձանից առաջ ուրիշ Աստված պիտի չունենաս, ուրեմն այդ օրը դու Աստված պիտի տնես առաջ, այո, նույնիսկ քո հորդ մորդ առաջ, նույնիսկ քո գնոջը դամուսինի առաջ, նույնիսկ քո զավակների առաջ, նույնիսկ քո եղբորդ քրոջը առաջ, ոմանք պիտի ասեն, թե ինչպես կնանք, սիրելիներ, ով դվավ քեզի քո հայրդ և մայրդ, ով դվավ քեզի քո գողագիցդ, ով դվավ քեզի քո զավակներդ, ով դվավ քեզի քո ընտանիքդ, Աստված, և ուրեմն մենք այդ օրը նախ Աստված կտնենք, և չեմս է, թե պիտի մորնանք, պիտի անարգենք մեր ննջեցյալները, չէ, եկեղեցին հատուկ են, պատարակ ունի մեր ննջեցյալների համար, հատուկ են, ես գիտեմ, որ արդասահմանում այդ օրը քահանաները միշտ քերեզմանոցները գլան, նույնիսկ քերեզմանոցների մեջ մադուրներ ունենք, որ պատարակ են անում և քահանաները քերեզմանոցներ են անում, և հենց ճշմարիտ կարգը այն է, որ ինչու համար մենք քերեզմանոցը գերտանք, ծաղիկ զարտարելու համար, գերտանք խում ձգելու համար, գերտանք մոմ վարելու համար, չի ասոնք արտաքին սևականություններ են, ասոնք իմաստ չունին, եթե ներքին այսպես ենթագայական գեցվածք մը չկա, մենք այս բաները գնենք, որ Աստուծո պարտանք մեր ննջեցյալների համար, ադոր համար գերտանք քերեզմանոցը, որ Աստուծո շնորհակալություն հայտնել մեր սիրեցյալների համար, իսկ եթե մենք չունենք այդ շնորհակալական ոգի մեր ննջեցյալների համար, չեմ գիտեր, թե ինչու համար քերեզմանոցը գերտանք։
1: Դերեր, դուք ասացիք, որ եկեղեցին հորդորում է, որ մարդիկ այդ օրը, Սուրբ Խաչի տոնի օրը, գնան եկեղեցի, մասնակցեն պատարակին, հաղորդություն ստանան, և հաղորդություն ստանալու համար բնականաբար պետք է, որ նախապատրաստական շրջան անցնի մարդը, դրա համար էլ այժմ, քանի դեռ այդ կիրակին, խաչվերացի կիրակին չի եկել, ահա եկեղեցին պահքի մեջ է, հնգորյա պահքի կամ շաբաթա պահքի մեջ։ Ինչու է հատկապես պահքը հնգորյա համարվում, այսինքն 5 օր պահք, 2 շաբթից մինչև ուրբաթներ առյալ, և շաբաթ օրը այլևս պահք չի համարվում, և կիրակի օրը Սուրբ Խաչի տոնն է, պատարագ է, և հաղորդություն են ստանում
2: մարդիկ։ Շաբաթ օրը մի մորնա նավագատիկ է, գես պահք է,
1: այսինքն
2: ինչպես ասի, թե պետ միշտ չեն գնար ու դել շաբաթ օրը, բայց ծուկ, գատ գրնան առնեն, և ինչ ոմար գես պակ է, որդև այդ օրը պատարակ գլինի, ըստ դոնացույցին ծծմունքներին, որ պատարակ գլինի և գրնան մասնակցիր պատարակին, ուրեմն մեր մեծ դոների արջե, որ նրեք համար ձնունտի ջրակալույցի հետո նավագատիկ է, որդև ձնունտի այդ նախորդող պատարակը երեկոյան տեղի ունենան, ուրեմն այդ շաբաթ օրվա պատարակից հետո գրնան ուրեմն գես բակ մը պահել, և բաս պահել, ասա թարցը ուրիշ բան է, բաս պահելը ասել է, թուն ըս քեզ պատրաստել, թուն ըս քեզ պատրաստել դոնին համար, դոնը ենչապ կարևոր է, որ մենք պիտի պատրաստենք ըս մեզ այդ դոնին համար, և իրապես, այսինքն ես 3 գիշեր մի բահ մը անդրադարձա մեր եկեղեցու խաչի շարականներին, չապազանց քեղեցիկ շարականները, և թե ինչ հատկանիշներ ստորակելիներ գուդային խաչին, արքայության փանալին, Աստուծո քահը, սրբության սեղանը, և այն այսպիսի որակումներով խաչին կմոդենային, և ասեմ քեզի, խաչի այդ հարկանքին հետ նաև գա եկեղեցու համար խնդրանք խաղաղության համար, օրինակ համար եկեք հավատացյալներ, եկրբակենք մեր Աստվածը Քրիստոսի, որպեսի անշնորե աշխարին բարգևներ, և ուրեմն այս շարականները, եթե բահմը մեկը գուզե իրա բես ներշն չվիլ, լավ է, որ ինքը այս խաչի շարականները գարտա, հետո ուրիշ պամնոգա, որ ինձ համար հետաքրքրական էր, տեսա, որ խաչի դոնին հետ կապված 4 օր գա նվիրված խաչին, գսե դոն խաչի, հետո գա 4 օր, որ գսե դոն եգեղեցվո, և անչուշտ հասկացած ինչու համար է ասիգա, որև խաչ վերացի դոնը, ոչ միայն դոնն է խաչին ազատումը բարսիկների ցերկից, այլ նաև դոնն էր Սուրբ Հագոպոս Արաքյալի բարձրացումը խաչին, այլ նաև դոնն է քյուտ խաչին, որև երբ որ խաչը կտնվեցավ Սուրբերինե Թակուի գոմից, հենց այնտեղ շինեցին Սուրբ Առության տաճարը, որև Սուրբ Առության տաճարի ներքևը Քողկոթան մի դեղ է, այսինքն խաչը ուր որ գար, և Սուրբ Առության քերեզմանը մի դեղ մնա, նույն տանիքի ներքև, և ուրեմն Սուրբ Հեղինեն կդավ մի քառն սաղի մեջ խաչերը, և նրա վերևը Քողկոթան գար, և հետո մոտը գար քերեզմանոցը, և ուրեմն շինեցին Սուրբ Առության տաճարը. Պետք է ասեմ, որ խաչ վերացին դոնը նաև դոնն է Սուրբ Առության տաճարին օծման, ուրեմն այս 3 դոնները կան, որ խառնվեցան իրարու հետ, և երբ որ գսե դոն եգեղեցվո, 4 եգեղեցիների կակնարկ է, որ Սուրբ Հեղինեն օծել տված էր իր այցելության, նախ Սուրբ Առությունը, հետո Սուրբ Ծննդյան տաճարը Բեթղեհեմին մեջը, հետո Սուրբ Համբարձման տաճարը Ցիտենիած լեռան վրա, հետո Աստվածածնա տաճարը Գեցսեմանե պարտեզին մեջը։ Ուրեմն այդ 4 եգեղեցու դոնները, որ կապված են խաչի հետ, նաև կապված են այդ պատմական իրողությունների հետ։
1: Եվ 628 թվականին Քրիստոսի խաչապայտը գերությունից վերադարձվելով սեպտեմբերի 14-ին զետեղվեց հենց Սուրբ Առություն եկեղեցում, և այդ պատճառով էլ հայ առաքելական եկեղեցին սեպտեմբերի 14-ի մերձակա կիրակի օրը ամեն տարի տոնում է Սուրբ Խաչի տոնը, խաչ վերացը։ Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը խաչ վերացի մասին։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնի Արայի։
3: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։

0: Ti սաղմոսների գիրքը, գլուխ 131-րդ, օշներկություններ բարձունքի աստիճանների վրա։
1: Տեր, հիշիր Դավթին և նրա ամբողջ հեզությունը, թե ինչպես նա երդվեց տիրոջը և ուխ տարեց Հակոբի Աստծուն ասելով. «Չեմ մտնի իմ տան հարկից ներս, չեմ մտնի իմ անկողինը, իմ աչքերին քուն չեմ տա, կամ նինջ իմ թարթիչներին և կամ հանգիստ իմ մարմնին, մինչև Հակոբի Տեր Աստծո համար խորանի տեղ չգտնեմ»։ Ահա խորանի մասին լսեցինք Եփրաթայում և այն գտանք մայրիների դաշտերում. Մտնենք կացարանը նրա, երկրպագենք այն տեղին, ուր կանգնած են ոտքերը նրա. Ելիր քո հանգստավայրը, Տեր, դու և տապանակը քո Սուրբ կտակի, քո երեցները թող արդարություն հագնեն և քո սրբերը խնդությամբ ցնցան։ Հանուն քո սիրելի Դավթի, մի շրջիր երեսդ քո օձյալից»։ Տերը ճշմարտությամբ երդվեց Դավթին ու չստեց նրան. «Քո որովայնի պտղից պիտի նստեցնեմ քո գահին»։ Եթե որդիներդ պահեն իմ օրենքն ու իմ վկայությունները, որոնք նրանց պիտի սովորեցնեմ, ապա որդիները նրանց հավիտյանս հավիտենից կնստեն քո գահին»։ Տերը սիրեց Սիոնը և նախընտրեց բնակվել այնտեղ, ասաց. «Այս է հանգստավայրն իմ հավիտյանս հավիտենից, այստեղ պիտի բնակվեմ, քանսի հավանեցի սա»։ «Սրա բերքը պիտի շարունակ օրհնեմ և սրա աղքատներին կշտացնեմ հացով, սրա երեցներին փրկություն պիտի հագցնեմ և սրա սրբերը խնդությամբ պիտի ցնցան»։ Այնտեղ պիտի Դավթին եղջյուրներ ծլեցնեմ, իմ օծյալի համար ճրակ պատրաստեմ, նրա թշնամիներին ամոթ պիտի հագցնեմ, իսկ նրա վրա պիտի ծաղկի սրբությունն իմ»։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ռոբերտ Շուման, Սիմֆոնիկ Էտյուդներ, օպուս 13, կատարում է Վիլհելմ Քեմփֆը, Դաշնամուր։

Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ։ Եթերում արվեստի երանգներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Երաժշտական գործիքների նվիրված շարքից այսօր անդրադառնալու ենք Լյուտնյա նվագարանին։ Արդի երաժշտագիտական գրականության մեջ երբեմն արվում են այնպիսի եզրահանգումներ, որոնց հետևանքով խեղաթյուրվում են պատմական փաստերը։ Լյուտնյան, օրինակ, հաճախ համարում են կիթառի նախատիպ, որն իբր վաղուց կատարել է իր պատմական դերն ու պատսպարվել դարերի խորքում։ Իրականում կիթառն այլ նվագարանների էվոլյուցիայի արդյունք է, մասնավորապես հունական կիֆարայի, որից էլ փոխարել է իր անվանումը։

Լյուտնյան այսօրել ունի բազմաթիվ երկրպագուներ, իսկ նրա համար գրված ստեղծագործությունների երկացանքն ավելու ավելի է հարստանում։ Լյուտնյան Եվրոպայի համերգա սրահներում հաճախ հանդիպող գործիք է, այն ուսումնասիրում են երաժշտական դպրոցներում, ավելին այդ գործիքին հատկացնում են առանձին դասաժամ։ Իսկ Հայաստանում ցավոք մի շարք պատճառներով Լյուտնյային ծանոթ են հիմնականում մասնագիտական նեղ շրջանակներում։

Լյուդմիլայի հնագույն նախատիպերը ստեղծվել են միջակայքում Քրիստոսից առաջ մոտ 4-ից 2-րդ հազարամյակներում, այնուհետև տարածվել նաև հարևան պետություններում։ Արաբական երկրներում գործիքն անվանել են Ուդ, իսկ Պարսկաստանում Բարբատ։ Վերջինս հետագայում վերածվել է զուտ պարսկական ազգային նվագարանի։ 10-րդ դարից սկսած մավրիտանացիների, Իսպանիայի վրա հարձակումների, ինչպես նաև խաչակրաց արշավանքների ժամանակ, Ուդը ներթափանցել է Եվրոպա։ Այստեղ գործիքը ենթարկվել է զգալի փոփոխությունների ու վերաճել մեզ ծանոթ եվրոպական լյուտնիայի։

Հին հունական գրականության մեջ նաև վերածննդի շրջանում լյուտնյայի համար գրված որոշ երկերի ժողովածուներում գործիքը հաճախ անվանում են «տեստուդո», որը նշանակում է «կրիայի պատյանից»։ Փորձենք հասկանալ, թե ինչու։ Ավանդազրույցի համաձայն, հունական աստվածներից Հերմեսն առաջին քնարը պատրաստելիս օգտագործել է «կրիայի պատյան»։ Այնուհետև պատրաստի գործիքը տեղադրել է երկնակամարում որպես պոեզիա և երաժշտություն խորհրդանշող համաստեղություն։ Դարեր անց հռոմեացի բանաստեղծ Հորացիուսի գործերն այլ լեզուներով թարգմանելիս «քնար» բառը փոխարինել են «լյուտնյայով», քանի որ այդ շրջանի եվրոպական մշակույթում վերջինս պոեզիայի ու երաժշտության նոր խորհրդանիշն էր։ Մեզ հասած ամենահին լյուտնյան 16-րդ դարից է։ Նրա ավելի վաղ տեսակների մասին պատկերացում են տալիս պահպանված մեծաթիվ գեղանկարներն ու որմնանկարները։ Երաժշտական մյուս գործիքների համեմատությամբ լյուտնյան առավել հաճախ է հանդիպում պալատների պատերի ու առաստաղների զարդանկարներում։ 16-րդ դարում հրճակված էին լյուտնյա պատրաստող մի շարք ընտանիքներ։ Գերմանացի Թիֆենբրյուկերների բազմասերունդ գերդաստանը, օրինակ, գործում էր Իտալիայում, մասնավորապես Վենետիկ և Պադովա քաղաքներում։ Թիֆենբրյուկերների պատրաստած լյուտնյաներն իրենց որակով ու հնչողությամբ մինչ օրս համարվում են չգերազանցված։ Դրանց որոշ նմուշներ պահվում են Պրահայի Լոբկովիցի պալատ թանգարանում։

Գրեթե մինչև 18-րդ դարը Լյուտնյան համարվում էր ազնվականների ու պալատականների նվագարան։ Արքաներին հաճախ էին պատկերում գործիքը ձեռքներին։ Անգլիայի թագուհի Եղիզաբեթ առաջինը, օրինակ, նկարներից մեկում նստած է իր գահին Լյուտնյան քնքշորեն գրկած։ Հայտնի է, որ թագուհու հայրը, Հենրի 8-րդը, անչափ երաժշտասեր էր, նվագում էր մի քանի գործիք, ստեղծագործում և խստագույնս պարտադրում էր իր զավակներին զբաղվել երաժշտությամբ, մասնավորապես սովորել լյուտնյա նվագել։ Չնայած լյուտնյա նվագել փորձում էին շատերը, սակայն այն լարելու համար պահանջվում էին մեծ ջանքեր ու վարպետություն։ Պատկերացնենք միջնադարյան կենցաղը, առելի պալատներ ու դղյակներ, բաց օջախում վառվող կրակ, միջանցիկ քամիներ, խոնավություն։ Բնական մկաններից պատրաստված լյուտնյայի լարերը դժվարությամբ էին դիմադրում նման պայմաններին և շատ շուտ էին լարից ընկնում։ Հայտնի կատակը, թե 40 տարվա լյուտնահարը 30 տարի վատնում է այն լարելու համար, իսկ մնացած 10 տարում նվագում լարից ընկած գործիքը, որոշ չափով մոտ է ճշմարտությանը։ Լյուտնյան իր փառքի գագաթնակետին է հասել բարոկկոյի ժամանակաշրջանում։ Ուշագրավ է իտալացի կոմպոզիտոր, լյուտնահար Վինչենցո Կապիրոլայի լյուտնյայի համար գրված երկերի ժողովածում, որը մոտ 1515-20 թվականներին կազմել է կոմպոզիտորի աշակերտը, ներառելով ինչպես իր ուսուցչի, այնպես էլ մի շարք այլ կոմպոզիտորների գործեր։ Կապիրոլայի ժողովածուն համարվում է կատարողական արվեստի և զարդահնչյունների օրնամենտիկայի մեզ հասած ամենավաղ աղբյուրը։ Ժողովածուհիմ, օրինակ, հանդիպում է երաժշտական առաջին, լեգատո և նոն լեգատո նշանները։ Կան նաև երկերին կցած նախաբաններ, որտեղ մանրամասը ներկայացված են կատարողի տեխնիկական խնդիրներն ու դրանց լուծումը։ Կապիրոլայի ժողովածոյի որոշ էջերին կարող եք ծանոթանալ հաղորդաշարի էլեկտրոնային էջում։ Եվ իհարկե անհնար է խոսել այս նվագարանի մասին ու չանդրադառնալ գերմանացի կոմպոզիտոր լյուտնահար Սիլվիուս Լեոպոլդ Վեյսին։ Լյուտնյայի համար նա գրել է 1000-ից ավելի ստեղծագործություն, որոնցից սակայն մեզ են հասել մոտ 850-ը։ Դրանք կատարյալ են թե տեխնիկապես, թե իրենց բովանդակությամբ։ Հայտնի է, որ Վեյսի ստեղծագործությունները մեծ ազդեցություն են ունեցել Յոհան Սեբաստիան Բախի արվեստի վրա։ Այս երկու մեծերը միմյանց լավ էին ճանաչում, նույնիսկ առիթ են ունեցել միասին իմպրովիզացիա անելու՝ Վեյսը լյուտնյայով, Բախը կլավիրով։ Իսկ մենք ձեզ այսօր հրաժեշտ ենք տալիս, մինչև հաջորդ թողարկում։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Ինեսա Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ունկնդրել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցենը 3w.vem.am։ FM 91.1
1: Ուիլյամ Լոյիս, Ռենեսանսի պարերի շարք, կատարում է Ֆրեդ Վորկ անսամբլը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Նիկոլո Պագանինի, Կոնցերտ համար 1, Ջութակի և նվագախմբի համար, Ռե մաժոր, օպուս 6, կատարում է Ֆիլադելֆիայի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Զինո Ֆրանչեսկատի, դիրիժոր Էժեն Օրմանդի։

Հնչեց Նիկոլո Պագանինի համար մեկ կոնցերտը, Ջութակի և նվագախմբի համար Ռե մաժոր, օպուս 6, կատարեց Ֆիլադելֆիայի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Զինո Ֆրանչեսկատտի, դիրիժոր Էժեն Օրմանդի։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Camille Saint-Saëns Dalila-ի երկու արիան Սամսոն և Դալիլա օպերայից կատարում են Դենիս Գրեյվսը մեցո-սոպրանո և Մյունխենի ռադիոյի նվագախումբը դիրիժոր Մաուրիցիո Բարբաչինի։

Հնչեցին Դալիլայի երկու արիաները, Կամիլ Սենսանսի, Սամսոն և Դալիլա օպերայից, կատարեցին Դենիս Գրեյվսը, մեցո սոպրանո, և Մյունխենի ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Մաուրիցիո Բարբաչինի։

Անտոն Ֆրանցիսկ, 3 պար վինի համար, փոխադրումը տավիղի համար, Գրանջանի, կատարում է Նենսի Ալլենը։

0: հնչեցին Անտոն Ֆրանցիսկի երեք բարերը վինի համար, փոխադրումը Դավիղի համար Գրանջանի, կատարեց Նենսի Ալլենը։
1: Գաբրիել Ֆորե, Պելեաս և Մելիզանդա, կատարում է Սենմանդեի քաղաքային նվագախումբը, դիրիժոր Հայկ Դավթյան։

0: հնչեց Գաբրիել Ֆորեի «Պելեաս և Մելիզանդա» ստեղծագործությունը, կատարեց Սեն Մանդեի քաղաքային նվագախումբը, դիրիժոր Հայկ Դավթյան։
1: Ջորջ Գերշվին, «Սամրթայմ և շուտով», մշակումը Տոպորովի, կատարում է Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, «Ալտիմենա նվագը» Սվետլանա Ստեպչենկոյի, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

Հնչեցին Ջորջ Գերշվինի «Սամրթայմ» և «Շուտով» ստեղծագործությունները տոպորովի մշակմամբ, կատարեց Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, ալտիմենանվագը Սվետլանա Ստեպչենկոյի, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, զուգանվակ Ջութակի և Ալտի համար, սոլ մաժոր, կատարում են Արթուր Գրյումյոն, Ջութակ, և Արրիգո Պելիչիան, Ալտ։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի սոլ մաժոր զուգանվակը ջութակի և ալտի համար, կատարեցին Արթուր Գրյումյոն ջութակ և Արժիգո Պելիչիան ալտ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Սերգեյ Պրոկոֆիև, կոնցերտ Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար, համար 4, Սի բեմոլ մաժոր, օպուս 53, կատարում է Կիրովյան Վան օպերային թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ալեքսանդր Թորաձը, դիրիժոր Վալերի Գերգիև։

Հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆյևի համար 4 կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար Սի բեմոլ մաժոր օպուս 53. Կատարեց Կիրովի անվան օպերային թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ալեքսանդր Թորաձը, դիրիժոր Վալերի Գերգիև։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լուի Շպոր, Վարիացիաներ Դավիղի համար, օպուս 36, կատարում է Նիկանոր Ցաբալետան։

0: Հնչեցին Լուի Շպորի վարիացիաները Տավիղի համար, օպուս 36, կատարեց Նիկանոր Ցաբալետտան։
1: Յան Սիբելիուս, ռոմանս, օպուս 42, կատարում է Զախար Բրոն լարային վագախումբը, դիրիժոր Զախար Բրոն։

0: Հնչեց Յան Սիբելյուսի օպուս 42 ռոմանսը լարային նվագախմբի համար, կատարեց Զախար Բրոն նվագախումբը, դիրիժոր Զախար Բրոն։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Բալլադ համար 2, Ֆա մաժոր, օպուս 38, կատարում է Կլաուդիո Արաուն։

հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի համար երկու բալլադը, Ֆա մաժոր, օպուս 38, կատարեց Կլաուդիո Առաուն։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի ռե մինոր կոնցերտը հոբոյի ջութակի և լարեինների համար, կատարեցին Դանիել Կրեֆտը հոբոյ, Յուդիթա Հեբերլինը ջութակ և Նիդերլանդների Բախ անսամբլը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Բրանդենբուրգյան կոնցերտ համար 2, ֆա մաժոր, կատարում է Իլ Ջիարդինո Արմոնիկո անսամբլը, դիրիժոր Ջիովաննի Անտոնինի։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի Բրանդենբուրգյան համար երկու կոնցերտը, Ֆա մաժոր, կատարեց Իլ Ջիարդինո արմոնիկո անսամբլը, դիրիժոր Ջիովաննի Անտոնինի։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհաննես Բրամս, Սոնատ Ջութակի և Դաշնամուրի համար, համար 3, ռե մինոր, օպուս 108, կատարում են Սերգեյ Խաչատրյանը, Ջութակ, և Լուսինե Խաչատրյանը, Դաշնամուր։

Հնչեց Յոհաննես Բրամսի համար 3 սոնատը Ջութակի և Դաշնամուրի համար ռե մինոր օպուս 108։ Կատարեցին Սերգեյ Խաչատրյանը Ջութակ և Լուսինե Խաչատրյանը Դաշնամուր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Զավեշտապատումներ մեծերի կյանքից։ Սակայն ես երբեք չէի հարցնում. Մի պատանի Մոցարտին հարցնում է, թե ինչպես սիմֆոնիա գրել։ Դու դեռ շատ փոքր ես, ինչու՞ չսկսել բալլադ գրելուց, պատասխանում է կոմպոզիտորը։ Բայց չէ՞ որ դուք սկսեցիք սիմֆոնիա գրել, երբ դեռ 10 տարեկան էլ չկայեք։ Այո, պատասխանում է Մոցարտը, սակայն ես երբեք և ոչ ոքի չէի հարցնում, թե ինչպես գրել։
2: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, դիվերտիսմենտ, սի բեմոլ մաժոր, կատարում է Լոնդոնի փողային մենակատարներ նվագախումբը, դիրիժոր Ջակ Բրումեր։

0: Wolfgang Amadeus Mozart-ի Սի բեմոլ մաժոր դիվերտիսմենտը հնչեց Լոնդոնի փողային մենակատարներ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Ջակ Բրումեր։
1: Յոհանես Բրամս, Ռապսոդիա Դաշնամուրի համար, Մի բեմոլ մաժոր, օպուս 119 համար 4, կատարում է Մյուրեյ Պերայան, Դաշնամուր։

0: Հնչեց Յոհանես Բրամսի մի բեմոլ մաժոր Ռապսոդիան դաշնամուրի համար, օպուս 119 համար 4, կատարեց Մյուրեյ Պերայան, դաշնամուր։
1: Արկանջելո Կորելլի, Սոնատ համար 1, ռե մաժոր, օպուս 5, կատարում են Մոնիկա Հագեթը, ջութակ, Նայջել Նորդը, վին, Սարա Քանինգհեմը, թավջութակ, և Միցի Մեյերսոնը, կլավեսին։

հնչեց Արկանջել Լոկորելլիի համար մեկ սոնատը, ռե մաժոր, օպուս 5, կատարեցին Մոնիկա Հագետը, ջութակ, Նայջել Նորդը, վին, Սարա Քանինգհեմը, թավջութակ, և Միցի Մեյերսոնը, կլավեսին։

FM, yine sürmek yevmek. Հազար 861 թվականի սեպտեմբերի 7-ին է ծնվել Իրանահայ տաղանդավոր կոմպոզիտոր, շնորհալի խմբավարում անկավար Նիկոլ Գալանտերյանը։

Հազարի հասնող ստեղծագործությունների շարքում են կոմպոզիտորի սիրերքերը, ժողովրդական երգերի մշակումները, մանկական երգերը, խմբերքերը, ջութակի, դաշնամուրի, թավջութակի համար գրված գործերը։ Մտերիմների հետ խոսակցությունների ժամանակ հաճախ էր ասում, որ կյանքի ամենամեծ ուրախությունն էր, երբ փողոցով անցնելիս հանկարծ լսում էր իր երգերը, կանգ էր առնում, ունկնդրում և այդ րոպեին իրեն աշխարհի ամենաերջանիկ մարդն էր զգում։ Նիկոլ Գալանտերյանը ծնվել է պատմական Հայաստանի ակնում, Եփրատի աջ ափին փռված, գեղեցիկ այգիներով շրջապատված, ամֆիթատրոնի տեսք ունեցող հրաշագեղ քաղաքում։ Նախնական կրթությունը ստացել է տեղի Նարեկյան վարժարանում, իսկ կիրակի օրերին երգում էր եկեղեցու երգչախմբում։ Համիդյան ջարդերի ժամանակ ակնի կոտորածներում Նիկոլ Գալանտերյանը կորցնում է իր եղբորն ու քրոջը։ Նա 15 տարեկան էր։ Մազապուրց լինելով ցեղասպանների յաթաղանից, մեծ հոր օգնությամբ ընտանիքի ողջ մնացած անդամների հետ տեղափոխվում է Վառնա, Բուլղարիա, որտեղի ազգային դպրոցում շարունակում է կիսատ թողած ուսումը։ Բայց ապագա կոմպոզիտորի տարերքը երաժշտությունն էր։ Այստեղ նա

հայկական ձայնանիշների, խազերի և եկեղեցական երաժշտության նրբություններին։ Այդ ամենը հետագայում նրան մղում է հայկական ձայնանիշներն ու եկեղեցական երաժշտությունը սովորել և ուսումնասիրել։ Աշխատանքի փնտրտուքով Գալանտերյանը հաճախ է բնակավայրը փոխել, զբաղվելով ոչ միայն իր սիրելի գործով, ուսուցչությամբ, այլև տարբեր արհեստներով։ Նա պաշտոնավարել է Վարնայի, ապա Բուլղարիայի Շումեն քաղաքի հայկական դպրոցում, իբրև երգեցողության ուսուցիչ, այդ ընթացքում հայկական ձայնանիշներով տպագրված պատարակը փոխադրել է եվրոպական ձայնանիշների։ Նիկոլ Գալանտերյանի ստեղծագործական կյանքում երգ գրելու առաջին առիթն է դառնում Ավետիք Սահակյանի «Ախ, աչերդ արև ու մութ» բանաստեղծությունը։ Նոր զբաղմունքը նրան ոչ միայն գրավում է, այլև ամբողջությամբ կլանում։ Ինչպես ինքն է ասում, «Ջուրը գտնում է իր հունը»։ Ակնածնունդ Նիկոլ Գալանտերյանը ժողովրդական երգի «Ակից» բխող մեղեդիների պարզությամբ է հյուսել իր նվագները, որ գրվել են Տերյանի, Թումանյանի, Չարենցի, Մեծարենցի, Դևի և այլոց խոսքերով։ Երաժշտական քնարերգության գեղեցիկ և շատ արտահայտիչ նմուշներ են «Դունորից եկել ես», «Հեռանալ մորանալ», «Ափսոսանք», «Այնպես նազիկ ես», «Արդյոք ուր ես», «Ես սիրում եմ», «Ափսոսանք», «Հովիկ», «Ծիրանավար գիշերներ», «Կանցնեն օրեր», «Ռոմանսները»։ Նիկոլ Գալանտերյանի կյանքի նոր փուլը սկսվում է 1911 թվականից։ Նա իբրև երգի ուսուցիչ հրավեր է ստանում Թեհրանի Հայկազյան վարժարանի հոգաբարձությունից, ու մինչև կյանքի վերջը հաստատվում է այդ քաղաքում, որտեղ Կոմիտասի սանը Նիկոլ Գալանտերյանը հիմնում է «Գողթան» երգչախումբը։ Կոմպոզիտոր Արտեմի Այվազյանը, լսելով նրա ելույթը, երգչախմբի անդամներին խորհուրդ է տվել. «Թող ձեր երգչախումբը պարծենա նման ղեկավար ունենալու համար և օգտվի նրանից»։ Նիկոլ Գալանտերյանը շատ լավ երաժիշտ է, նրա արժեքն իմացեք։ Հետագայում «Գողթանը» վերանվանվում է Գալանտերյան, որը մեծ ճանաչում ուներ ոչ միայն հայկական միջավայրում, այլև պարսիկ երաժշտասերների շրջանում։ Վերջի վերջո իմ երաժշտական ստեղծագործությունները շալակած պիտի հայրենիքի ճամփան բռնեմ, իմ փրկությունն այնտեղ է», գրել է Նիկոլ Գալանտերյանը։ Մեր օրերում կոմպոզիտորի անունը նոր վերածնունդ է ապրում արդիահայ երաժշտական կյանքում։ Դաշնակահար Մարգարիտ Սարգսյանի կոմպոզիտորական օժտվածության շնորհիվ գալանտերյանական մրմունջները ստացել են նոր փայլ և հաստատվում են համերգային ուսումնական երկացանկերում, որպեսզի 21-րդ դարում մեր երաժշտական տիեզերքում չմարի Նիկոլ Գալանտերյանի աստղը։

Կոմիտաս հայկական ժողովրդական 5 երգ Սարգիս Ասլամազյանի մշակմամբ կատարում է Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

Հնչեցին Կոմիտասի հայկական ժողովրդական 5 երգերը Սարգիս Ասլամազյանի մշակմամբ, կատարեց Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Քրիստոֆ Վիլիբալդ Գլյուկ, Երանելի հոգիների պարը, կատարում է Ադելաիդի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ժոզե Սերեբրիեն։

0: Հնչեց Քրիստոֆ Վիլիբալդ Գլյուկի երանելի հոգիների պարը ստեղծագործությունը, կատարեց Ադելայիդի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ժոզե Սերեբրիե։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, դուետ մի բեմոլ մաժոր, ալտի և թավջութակի համար, կատարում են Յուրգեն Կուսմաուլը, ալտ և Աներ Բիլսման, թավջութակ։

0: հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի մի բեմոլ մաժոր դուետը ալտի և թավջութակի համար։ Կատարեցին Յուրգեն Կուսմաուլը, ալտ և Աներ Բիլսման թավջութակ։
1: Յոհան Հերման Շայն, Սյուիթ համար 4, Պարային ժողովածուից, կատարում է Կոլեգիում դեր Ֆրից Նեումեյեր։

0: FM, yine sürmek yevmek.
1: Felix Mendelssohn, Konzert Deshnamuri yev Navagakhmbi Hamar, Hamar 1, Sol Minor, Opus 25. Կատարում են Վարդան Մամիկոնյանը և Ֆրանկֆուրտի ռադիոյի Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Դավիթ Ստալ։